روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو دم باش گهدارن هجر و خوشتی گهدار رادیو دهوک شبه باش بید امگله کیف خوشین جرکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچر بجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی لسوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکوانت دهوک رادیو سلاف الوجی بن شوهج باش بید ایویوی چنده که اف شوهجی وکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام درباز بکیم گهداران شوین پینشن بی پرانیا شوین پینشن بی تخولانیا رادیو دهوک دا ات برنامه شو و شوان دا ام دی پرانیا شو خلقا برنامه هلی نوکیری ام دا جاراج دی ما بابا جیه بنا ام دا شوی دی ام دی هلی نوکیری بو وی پینشن بی ما خلقا برنامه شو و شوان هلی نوکیری هینت آزادن هر بابا تکل دفو هبید هر گودنک آخفتنک پیروز بهیک سلاوک کوچه های اینشین ات اف شوه دا پیشکش مبکن و گهدار مبکن و بینر مبکن ایویوی چنده که او بابت او گوتن او آخفتت هوا بر هف کرین بومه همی ببنه جه مفاور گرتن بومه و گهدار و همی بینرش مایک یا آزاده یا وکریه یا برنامه شو و شوان رادیو دهوک بس ما بسیاره هی بسیاره ما یا اف شوه گودنکا کردیه یا مازنایه دی با ما تمام کن ام دی پارچا دست پیکی بیجین با هواین خوشتوی هین دی با ما پارچا داویی بیجین یا دو ماهی که بیجین گوتن گلک آسانه ها گوتن گلک آسانهیه بیچه که هزرا خوب کن بس پیوک هین دی بیجین ها دو پیف خمامه پیوک خمه هوا بسیار ات بیجین آن گوتن بیجید روشا روشا دان هر کی چه با ما تمام کن ایک تیف بینید که که ازاده دان هر کتل که چید کن که که ازاده دان هر که اوه کتل که چید کن وجا هر روشاوی دان هر کی چه با ما تمام کن بگونه احتماله که که ازاده روشا دان هر کی کتل بیتا وجا نزانیم تا گود کتل وجا احتماله کتل بیت بو پیوندیه جی من دو جماره هنه من دو هیل هنه این شیم رکاوان هر دو جماره الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماره بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه ام دا خزالی بورینش بینرد خوی سوشال میدیویت کن که افشوه مدست پیگه گود احتمال لایف جیمه هبید بسی اگر اکه تکنیکی هی شال هکر بر هف بو لایف ما دی کویتت خزمت هوا دا چون که هفکار ما که نهیل خلیل یه حوالات داد که وی آریشا تکنیکی چاره سر بکد و بینرد مجیم به برنامه کتش برنامه ای و جمع بنده پیوندیت هواینه افشوه ما دو خلات تاین دی پش کشانه که این افشوه دی دو خلات آجی پش کشه گهدار و بینرد خود کن که اوین برسوه پسیارن ما شوانه دی نوت همیال دفمن هاتی نتو مار کرن الگلیت افشوه الگل ما بجداریت کن و برسوه پسیاره مدن دی نوت وان که اینت پش کشانه دا بری برنامه بداوی بیت افشوه ده دو خلاتا پیش کشی کن هیو یاوی چنده بخته همی حوالا اس پی بیل گلمه دا بس ما گوتی مایک یا وکیری افشوه هر گوتنک بابتک تشتک وی بید اینشین افشوه پیش کشی ما بکن وان بابتا وان آخفتنا بس بسیار میا های ما گوت گوتنک ها کردیه یا مزن هایه ام ده پارچا دست پیکی بیجین این ده پارچا دو ماهی که بیجین ده با ما تمام کن وی گوتنه روشا دان هیر که چه بو ما اوه گودنه تمام کن ما بسته که دور وی گودنه هی یعنی هر گودنه که مزانا چی رو که کل پش هی و جا ما بس جی که دور وی گودنه هی لوا مزانا گودیه از دیکاده جی آرسته گهدارا کم که ازادا بو آسان تل لیبید دا گلمه بشدار بن گودنه دیجی هر دور روشیه بس بجید ما گوت روشا دان هر کی وینال دی بجین روشا مریش کی روشا مریش کی چه و اف گوت نمش پرتو کا افکار و ماموستار کیش آمدی کو پرتو کا وی کو گودن مزنان یعنی گله گودن مزنا الوان پرتو کت خودا وکیت بجن یت اینا اینا خاری و وکی ما گوتی هر گودنه کی چیرو کا خویا های گودنه دوی روشا مریش کی چه بو ما تمام کنین تا آزادن برسوا ایکش گودنیت ما بدن یعنید ما حاضر کنین بو پیوندیه جی که آزاد از جماره دمه دیار کرن بو پیوندیه انشیم ریکاوان هر دو جماره گلمه بجدار بن 0751-401-97-42 هلا دی جی 0751-401-97-43 ام بنده پیوندیت

0: دوباره سلاف گودارن گلکن خوشتوی دمیهاتی ام پیوندی ور بگیرین پیوندی جی بره هف بون ایکم پیوندی ام بچین از آخوکا دلال حوالا برنامه حوالا گلکا هجا دیکا یسرای ور بگیرین دیکا یسرای شبت باش بید گلک ساغ بی سپاس دیکا یسرای تو یا چوانی؟
1: گرک
0: با صاحبی ولی دیکوی سرای
1: فریز
0: صلاف از داخل که دلا شرحی دست بسید گتا دستت خوش بن

0: صلافت مجی بو تا و بو خیزان و بو همی گهدار و بینرید مهنه الزاخوکا جوان زاخوکا دلال دهی کسره اف شوه مای کافه کریه
1: بله
0: هند آزادن
1: گرنگ نیستی که خسره پیر مفاطره هم هر شب گهداریم هکه بزدار بینوین
0: بله
1: روستی با بسید به گاوه یعنی بیرام رو به سردم رفتر باخ بید یا گرنگ و مهم اوه زنگه هامه و که هم بینین در این که خلگره که خوش بود کسکاتی بود مهد بود هم به تاریک کار بین تا خوشی رو زنگه خار زنگه کسکاتی هم به گاوه زین نفسی شیوید هم هاری کار بین زنگه هامه رنگ خوب گهار و زرد و که بزن
0: بله
1: و که بیزن داخل و گن موابط رسط خلکت یا آنما که سر مثلا هم در گلک هاری کار بین اف داخل و اف رسط حضارات بیتن
0: بله
1: بونمونه زگارا یعنی سر ما پرسی نه ها بیزن نفدا دو سلامتی را بنو و دو هم همید زید مفادار بینت یعنی سار دین بیزن گه
0: جان هنه کتود بیجی کو وی ورزه گرمه دا ورزه هاوین دا گله جارا افصالک و بحاراما گله که خوش بو گله باران هاتینه گله گیا و پیشو گیا زور بویا و جوتیا را جی که گرمه خو هاویتیا و هاجه هبن که جنگه آنجوان پیشو پیشی نسوژن مانه تو بحث وی بابتید که ای؟
1: بله اکید راستی مانه وکی ما گوتی ما گل کیف بحاره ها تو بحاره که خود
0: بله ریدانن آگیری بله
1: مثلا اوی گنی وی دخلی وی اوی یعنی رفت خلک که مهمی های بدم گل کاری کار بین حتی راز بی تو حتی
0: بله.
1: خودم بخراف کنون
0: جان
1: خجار بینم همی کنا بی تمام بگیم چنی نفسیم که گل که بگبه
0: بله.
1: یعنی ورزه که احساس
0: والله وید مروفی هستیار بید یه هشیار بید الوان ریدانن آگری ریوه بریا برگریا شهرستانی دهوکه یعنی برهوی بو حتنا ورزه هاوینه و ریگری ریدان آگری آگری تینه گرتن وکید بجن گلک برهوی کرینه و گلک آموشگاری جیداینه و هر اوسا پیوندیک جوان یا تایبتا های دمی ریدانه کنه چاوره کری یا آگری پیداد بید یعنی بلاف کری یا 115 از بارم یا دمه ریدانه جودیارک شد آنجی کسی شد پریکاوی پیوندی جهت پیوندی دار آگهدار بکرد آنجی پیوندی بجورا کنترول وان بکرد دابین آگیری بتامنین گلک آگیرینگه تایبه شوفیر یعنی دمه تربلا خوسیار بید چه شوفیر بید چه او روین کل گل شوفیری بید گلک جاده چید احتمال گلک گیا بید و اویدی بید و پیشه زده بید او احتمال هست پینه که تمام جگارا خو پاوه جید او دیبیتا اگر کاریستا که مزن ریدانه که مزن هیویوی چنده که اف شیاریه الدف مهمی ها پیدا بی تایبه دف شوفره از اصلافت من با همی شوفره هنه گل اجارا میادی دی ریدانه آگری پیدا بوینه و آقار صوتی و گنمه صوتی و حتی دو ماهی که
1: روحتی و چه بودی جهت پیانی در اکی تاری کارن و سرخطن و یعنی اندیزی تخصیل نکن بس مانی ام خود تاری کار بین ما که خود دی نکره ریدان چی بو ایدی پایده نکن حکر راست آفه ریدان چی بو او دی گهنه سر سرکن ایشالا زیترین وقت بس دیو بید ام مانه که این چی ببید ام یعنی نگیله وقتا که بریجه وان چند روزه که ام یعنی گره

0: ابسوجت احتمال شل بمروي درك بيت وريدان برفرات اللي بيت وماصل اللي بيت دستات خوش بن ديكوس ري ما دو جود نت مازنا يتكردي آماده كرينا دي بما تمام كي تمام في هاي ايك شهر دو كا برسف دي دي كيش كي برسف دي ايك يون دو
1: من
0: از بار من این آفرد
1: از بخواز یکی از گهدار اف کم برنامه تا دا دستواز داردم
0: بله ده چی کی؟
1: الو
0: ده چه دخوازی ها؟
1: بله از دخوازی خوالت خوید بری نکت کم گهدارت مید بری نکه همی در دوام بنوم اشمیز گلدنگی هم نبوی اوشی پشتگ دارم برنامه دوم از را کدی گلدنگی هم بیتا و بنمونه دهی کاملک یه حوال برنامه و با برایانی برای آلانگر اک حوال مهبون در زنه تو بیدارم همه خود بیار کن و جاره کدی دهیم بعد برنامه اینا
0: بله دیکرم که دیکیش که برصف ده ایک یا دو از بارم هین هشت دان هیر کیت کن آفرده با او آسان تر بیتا
1: ایک مانا دانگی تا که جره تو چیت
0: روشا دان هیر کیت چیه با ما تمام که اوه مزن آر گوتی اوه گوندید مزن آنه
1: والله روشا دان هیر کی قیمه یا مای که قیمه ناف دانا قیمه بیتا کتر
0: روشا دان هیر کی قیمه
1: بله قیمه ری پا اکی دام زانی
0: نه وجا قیمه گلک راسته خب بس دقیقی دهی کس رای قیمه گلک کرستا پیکتید وجا مویت این برسوی درز بگهی نمه قیمه گوشت پیواز احتمال بهارات بین مانه
1: خودی شرط
0: فلفل باجان احتمال وجا بومه درز برسوی در روشا دان هیر کی
1: بر مخلن نکه همه راو شدن هر که قیمه یا که سیواز و گوشت نام دو مخلاص درسته
0: دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیوندیت ها جوان گلمه دا ارساخ و ساخلن بی اکثر همچی پیوندیت کادی ور بگیرین کاروان دوسکی حوال خوشتوی
2: شب باش ما مسته
0: خیر بی ما مسته کاروان توی باش ایشالله
2: الحمدلله ممنون خودش ترازی بی تو چاونی
0: گلک ساخ بی خیر بی کاروان
2: خودش ترازی بید گلک ممنون
0: کارما در ترمیل خراسان دیه؟
2: ایوالا خراسان دیه و ربایی جیتنه
0: خوش بند دستتت خوش بند تا دم خدا من اونو که من بحثی با شوفیرات کرد که کارما ها
2: بله موسا
0: منو که پیوندیا بری تا یاده ای که اسرائی بو من بحثی با شوفیرات کرد که ورز گرمه و گل جرا ریدانت آگری پیداد بند پیش بلم بوی و مانه
2: بله والا
0: و هاش خوه هبنه نبنه اگر وکید بیجن آگر بربون ریدان او ریوین کل گلوه او نفری گلوه نیلن قوب کت خوی جگاره پاویجن جگاره خو پاویجن ناف وی پیشی دا
2: خودی شای دا از یک شوم اما
0: مل.
2: بوش هی با شش و سا وقتی دنیا گرم بی
0: مل.
2: از جگاره ساریدانا کش مناری کش ساریدان کش
0: صحت خوش ساعت خوش اوه گرنگ
2: سه دقنه چار دقنه ده دقنه چاری دیگه بلا تحملی کرده
0: وی بجا تایی بد ورزه گرمه
2: خودی این جار از ناهیدم
0: اوه گرنگ چو گود هندی تکسی ها تایی بد تکسی چو گود ملک گشتی ها یه همی های
2: بله والا
0: نه وکی ترمیلا تایی بد ها مانه
2: بله والا
0: که کاروان
2: بله ما اوستان
0: بگرده تلفون همش دسته من که تا عردی
2: آیتا
0: ده بحث چی که افشه و مای کافه کریه تا چه بابت هن
2: خود سید اما بس اوه پانزین هم هم با امریلا بود
0: بله
2: نه چه چی نسی رو بخو او هم نویل یادیش که این خور با اول یادی
0: با های پایزینی گرام بویه
2: برو خودی نشد که تفسیاره
0: والله اف اف اف گازنده ما برنامه که هی گازنده بس هر سروی بابتی هم باخوین کو راست و دو ماهی که کو بهای پایزینه گیرون بیدو دمید بیتا ورز گرمی ورز هاوینه جی پیچه که هم شوفیر گازندهش پایزینه دکیم بیجن پایزینه پیسه بس من او رو دنگو باسه گله بود یعنی نه بس الدهو که اف پایزینه گیرون بیر کردستانه یعنی شوفیر که اینا بخاره گود اش بصرا یهاتی ما خوب میسل پایزین خانک نبو از پایزین بکم اتون بلا خوب یعنی اف از ما پایزین عراق جی یا پیدا بوی وان روژا یعنی احتمال دف ما باشتر بینو که وان روژا دا باشتر اش ویری بجن اما درید پایزین خانت گرتی بون نزانم آریشه کاش چه یعنی بو چی پایزین کیم بویه امجی دا خواست که

0: کو کوالیتا پایزینی رو باش بی تایبت ورزه هاوینه ده تا گودی گله جرا ترمیل
1: زن چا گرانی نه مشکله
0: بله
1: بس مشکله یا پیست یعنی بار بکیه خور
0: آه باریشه
1: چون مشهولی
0: بله
1: احتمالا چی چنه گیده خرافی پاپ داستو بود
0: راسته از دوبه بیجم نه زوست هاوینه دار نه پایزین ویدیو پاکش بید کوالیتا یا باش بی چون کودی فیل پاپ نسوتن ده ترمیل گله جرا زیان گهیده ترمیلا گهیده شوفیری بخور چون که فیل پامشی پاره و فیتره که بینی تو حتی چه که تو احتمال گلک زیان گهینه وان که که کروان اف پایزینات ده دبش کردن یا حکمت یا چوا یا باشه بو هوا شوفیره
1: خودی سیده یا باشه بس با مشکلاره زرا گلک های یعنی دو ساعت و سه ساعت
0: چند دم جمعه حتی سرات گهیده و سرات پایزینه
1: خودی از خلا چون از سره چی جاره بس دو ساعت که برم حکایت گهیده سرات پایزینه
0: دو دم جمیره گلکه والله
1: هره والله
0: و او پازیب خویا پاکشه؟
1: یا پاکشه گلک و پاکشه
0: والله خوده خوده هاری کاری وی گرمه و دو دم جمیره بر سرای حتی سرات گهیته و پایزینه تیلن هین چند دنه و فولد کن هین وی آنجی؟
1: هم فولد کن اما چندی در دیدن اتا اون 75 هایه
0: که که کاروان بونمونه
1: از خدا چه مستوره اما او ساعت اکار دو ساعت نیمستوره دار چون افرادان دیده
0: تعلیم میکنم کاروان
1: بله
0: او دمه این پایزینت کنه ترمیل و فولد کنه بود چند روزه تیره و شوفر تکسی ها هنه؟
1: همه هست که هر روز گیره عادی هست
0: نه بجم چند تیره و این هر روز چی دسته رای ما؟
1: از خود اما یا من روزانه 35 لیتر چند
0: 35 لیتر نگله که تو چه کیفه که یک کاروان 35
1: لیتر ماشاءالله از گله پشور کرد این 16 هفته در جبه را شد
0: ماشاءالله خود صحت تا خوش کرد انشاءالله
1: تا خوش نستید
0: و این چه تحملت که دو در جبه را بر حتا و حتا سرا پایزینت گیتا و
1: خود سید از گرم و چپ که مجبوری
0: اولا اگر بر کوید و گیتا گودی که فولد کرد یعنی پایزینی پاکش بید کوالیتاوی بلا یعنی احتمال تو فول که تراد دروجه ها بید یعنی وکی بجن
1: جای سیدا بسیارت خصوصی باشن احتمال از بجار اکی او ده او جدی که
0: و سرا اکا تایبت های و شوفیر تکسی آنجی همه این چرا نفید تایبه جیدا؟
1: نه همه همی ایکن
0: و جار اکی دا خواست کری با شوفیر مثلا سرا اکا تایبت های بیچون که
1: شوفیر تکسی خودی دا خواست کری بسشتا جبه جنه بویه
0: بله ده هیویاوی چنده کو روش وکی بجن آسایی بیتو پایزین زحف بیتو که کاروان ما که تا گودی پایزین و پیجی گلک زیانید گهین تا ترمیل فیل پامپ گلک سوژن گلک جارا و جا صرفان حالا راجی گرمه و ترمیل ها مروی اشکار بکوید عاطل بید و وی گرمه و بروی گرمه و حتی وی حتی مروی چید گرد مروی گلک تعبیه جید بتا؟
1: یا فیدا پا چستگی بید که خودم رو شرم کرد بشتر نفری یا گران جی بود اما در هم
0: که از دوا بیجم دوا بیجم اتا پشتی پایزین پیچکی گران بود با های کوپنجی دینار چوینه سر هر این پوی با هایید به این نفر آنجا به گران تلی کریه؟
1: نه اونا هر آبا هست سیدا خودی هم مرو تا ما شرم کرد بشتا خلکی هم جا همی فقیر و اکی ما فقیر ما دشکی به این
0: سر والله راست دست تبت خوش بننی اول روش اگه شلاده در باز بید و تم هاری کار بین گره بود والله این شوفر تکسی ها گلک تاری کار نگر خلکی مفراز گو بید گلک این تاری کار ننی نمونه که ما شویدی که در بچه هفت من شویدی بود از بارم شویدی بود یعنی از گرپان دزگه خانی و بود خار رادیونه برادر اکتر ملا خلاص تاش در وقت سیده سیده گز گیره من چون گود اف جنسیه گره جنسی دانف من گود اف من دید این وکیل بجن خدمیه یه ایتیته گله جنسی بود مگود احتمال ایت که ون بنید کنکری بود مساکره نت کنکری نجی مگود اول بنید این آن بود تسلیم رادیونه آن تلویزیونه بکننی مساکره رادیونه تا بلنده که یک کاربونه که پچه که کم که سپاس بود یعنی مدید کو بو خودیت اینا یعنی شوفیر ما تکسی جنسی بن پارا بن زیر بن بو خودانی زورین نمونه نهین نمونه نه باور مکه هم خلک دو که هم شانازی پود بین نبسم یعنی جهان همیه گل اگه تاتی نویر بیانی نه عرب اجدر و هاتی نه پس نه هوای آکری هیویاوی چنده که هین هر دیفوی پس نه بن و هر خزمت بکن هنده که تین خوب دلیوت بینن پای زینا گرام و فتا عجیبه های گرامی بس او تبلت دستانه که کاروان نزدیک 15,000 تاکسی یا 17,000 تاکسی یا دو کین هکر شوان 17,000 تاکسی یا 100 شوفر خور رو شب دلی و بینن او نابیتا تشتر قیاسه که همی شوفر خراب بله دستت خوش بن سیدای کاروان هی و چند دیم سلامت بن رب العالمین رزقی و برفره کت ان شاء الله
1: بولکه سیدا رجوع عید رجوع عید
0: بله
1: از شما شدی از حرفی بدام شما شدی
0: بله
1: من راسی و دنیا در بون بخشو کنجی
0: بله
1: بخواه که خدمت ایجی بخواهد که خواست گلک عرب باد بنا بره
0: راست گشتیار زور هات بله
1: اینکه گتم تو چان شد که مطمئن خدمت آمد که این همه وکی مرو وکی من دوش بیاد
0: بله
1: گفت یعنی اولش گلگ باشه تو اختر که به خدمت ما کنش تا عید گلگ گلگ باشه میگفت نه نه همین گفت خدمت دار
0: وای هوا گرین که یعنی گلگ جارا من بابا تک ازران بو یعنی ات هل کفت ادا ججن ادا گلگ جارا بازار ما دو که گرتی یه قپات اپا گشت گلگ جارا ججن ادا این تکسی جی شول نا کن یعنی اپا او کسی بیانی او گشتیار دیبچه ها ایتو چیت هاد نوچونه کرد یعنی دیبچه ها چیتا بازاری دیبت جهک هبید یعنی وقتی به این خفریاجی و هبن سندیکا و یا شوفیرا یعنی وقت ریخستنه که بخیدی نه همید بین ودا بن مالاخو و گشتیار کسانی بیانی که بیتا رجا ایک یا ججنه آن یا دو یا ججنه میتا سر جاد ساعت و حتی شوفیره که تکسی بو بید
1: که که کنم بار بگر سیدا بز دکارد من وکیری بونه بار بگر سولسته رجا دا که تیراد
0: جای دیگه داشت شو
1: کرد
0: بس معلی صدیر جفتی بود خوابه ننی اف دیارده یال دفمه هی یعنی گره جراجی دیارده کادیش یال دفمه یعنی بازار زینا و بید یعنی سپیده یانا و بید نیزی که یازده دهوه وشنی تو ماد ود بن یعنی منه دیتر جیوان همین
1: مشکل از بری جیرو هست هم گره جا ساعت هشتونی به هم آیله بین هستی که زی چیز هستی که سنگت خراج گرفتی هست مگر تو کنید بکیری بل دستی کجی بیتن
0: وای بله که که کاروان
1: بله سیده
0: پیوینده تا گلک آجا هم بوام دستت خوش بند ما بسیار ای دانه هایه بسیار ما یک گود نکا مازن آده با ما تمام که گودن بجه روشا دانه هیر کی چیه روشا دانه هیر کی چیه
1: کتل که
0: کتل که تو حش کتل کات که ای
1: عرب خود سیده از خوبه باد دن حتی حفتا جید خوب
0: ماشالله که کاروان از بارم
1: دوستی انا خوب سیده بس یاسور
0: ای والله ام همی همیت خوین یعنی خارنکا کردواری اجی بار بگه ام کرد همیت خوین یعنی تای با صبای اینیه پرانی و خلکی دی ترشکی چکن ما نه کتل کا چکن پا رو شامریش که چه تو زانی
1: رو شامریش که
0: ولی نه بجه چر بیویه چه
1: بانگیویه
0: بابریش بانگ داد
1: مانه بانگ پا چیدیش سیدا
0: تو نیزی که بس نه اول روشا مریش که
1: مریش که
0: مریش که مریش که
1: آن دیکلی
0: الله که دست داد خوش بین که کاربان
1: سیدا چرمه
0: تا بر سفدا تو چوی تو لیفه بایی دست داد خوش بین من ها به تکیلت پیش کشانه دا سپاس بو پیونده تا جوان گرمه دا که کاروان دوستکی حواله خوشتوی هم پیوانده که دیوار بگیرین که امیر گوران گلمه ها که امیر شف باش
2: شف باش جیان باش
0: خیر به جیان باش بید که امیر تو باش ایشالله
2: هلو
0: که امیر
2: قرآن دنگه تا که ما
0: اپانه دنگه تا وکی هم بجین وکی زرنایه بی که زرنا
2: باش حاله تا
0: گلک ساق بی سپاس از گلک گازید که مقدرت هاشمه بید که امیر
2: بله فرمو
0: تو ده بحثه چی که ایف شوه با ما تا چه بابت حاضر
2: جیم؟ افشا بحثی هم ده افکم مروف هش خوبت بر عقلی بر گنمی بر دشن سفره
0: زی خوب
2: پخشکان بیچکانش نمالاوانه نف افا مانا
0: راست وجا که که امیر اوه تو بحث لیگه تا گود ام هشیار بینه خلکی ما هشیاره ویچنده
2: بله
0: مگو تا گود هم همی هشیار بین آگیری نبرده اینه جینگه آقاری ما نه نه چی نه سر آوه ام اوت که این ام تشیاری نه چی نه سر آوه
2: خوبه هشیار این گلک باشه راستی
0: بو چی ها باشه بو چی ها باشه بر چی ها باشه
2: نه سفره برای آقاری پینه کن
0: ولی
2: بر گنمی بر دخلی افتار الحمدلله باران گلک باش بو
0: ملی دوره و چه هیه دوره و گنم هیه رخی
2: کلک چی
0: چه
2: پتاتا و گرم و پیواز
0: پتات پتات ورزه پتاتا چنگیه که که ما ورزه پتاتا نه در باز بویه
2: بله
0: ورزه پتاتا چنگیه
2: خود پتاتا سال خر خراب و بر باران و بر سرما و بر خر لفحاگت
0: بیا ای کسر ما کسر ما بس بجه باران گل کاتن ها
2: آره والله
0: ای ما پیشی گیده که خراب بوی نه و زبستان دا پتاتا چینن
2: خر خراب و خراب خر خراب و آره والله
0: چه دیر بیره دوره ور دوره کلکیر بیره خیکو این چینن تا گود پتات و چه؟
2: پیواز و گنم
0: پیواز و گنم
2: آره والا
0: گنم چه ور بیره دوره ور پیواز چه ور نم؟
2: گلک باشه
0: باشه؟
2: آره والا
0: خراب نبوی نوجی؟ گنم وان باران زو؟
2: خراب نبوی بس سایلو ور نگره سایلو
0: سایلو هوا و بابا تکی دیه مشوره جنی نه نی سایلو که ور بی آنها بی گلای بجن گنم گنم افسانه ی رزی گلای دفر گلای جها هنی باران تاتین گنم گلای عدای رزی ده هوا نرزیه
2: نه نه ما باشه الحمدلله
0: یه باشه
2: آره والله
0: کیش وقت گنم درینا گنمیه نکه
2: وقت در راسته وقت در راسته در ما
0: بله
2: دفعه وقت دراسه
0: چنگی وقت درینا نوکه؟
2: همه وقتی بی همه دراسه همه عالم دیده
0: عالم دیرید؟
2: آره والله
0: الوی دفعه اول دفعه وکی بجن کلی چی؟ یعنی ساله که آگر بر بویه گن ما وانجی آقار یا نه؟ آگر
2: بینگو تکیر مقابا
0: مگود آگر بر بویه جاره که گن مال بیره؟
2: نه الحمدلله آگر حتا بگره
0: صحتا و خوش ریویوی چنده هم همید آگدار بین سروی چنده هم بابا در گلک گلک
2: آگداری باشه والا آگداری گلک باشه
0: وی صحت خوش که امیر که که امیر
2: بله
0: روشا دان هرکی چیه
2: او گوله نگوه کتول که نزان گوه نگو کتول که
0: از بارم کتول که دوانه وی که کتول که منه که که امیر
2: کشکی باشه بابا نه
0: داره که امیر که که امیر کتل که رخی کلکچیت و گوران صلاف رزمون بو همی حوزا گوران هنه کتل که دوا من گلکت خاری ننی هر ای کتل که که هوا بدل پینجیت منه هنده
2: اره بابا کتل که ما بناهوه بناهوه ور روشو که ورم ایوانه من بسر
0: ازی هاتیم ازی هاتیم
2: یه همونو بعد شفای یه همونو بعد شفای
0: ازی هاتیم ازی هاتیم من کتل که خاری نویره باور بکه هر کتل که که هوا هدید مازنن نیزی که سه چار کتل که منه دیب ایگه مروف تیربید که آزادا بس گله گوشت اگر ام دو کیلو اب که اینه ترشیک احتمال او پیچ کیلو ات که ترشیک گوشتی ها
2: اره خودی ها سیاد خوم چارات خوم نجارا
0: سیاد ولی این با ام ده هاف خوی نفتی هر نافید
2: یا بیچوکه یا بیچوکه
0: اوه جا تا گود روش آدان هیر کی کتل که
2: بلا کتل
0: که که کمیر که کمیر چت که ناف کتل که دا چو چه کتل که ناف کتل که دا چه گوشت چه دی؟
2: گوشت پیواز و کرفس و اندک دکنه تیدا سی دکنه تیدا سی دکنه سی دکنه تیدا اندک فلفل دکنه تیدا
0: شیر؟
2: اندک ایفا خویا
0: سیر؟
2: آره والا
0: خود زاده سیر ناف دا بید از پاحج اینا کم
2: خود اندک اکنه تیدا راستی
0: و باب شیفای چه و صلافت مبگهین باب شیفای
2: خود اشالله اشالله
0: گلک ساق بی گلک سپاس بو پیونده تا جوان گلمه دا باب
2: بس من درست ها نه
0: بس فتا درست ها ما درست جیده میده دمیده که پیشه کشونده که که امید
2: عزیزی
0: گلک ساق بی سپاس بو پیونده تا

0: بله دوباره صلاف گادار نگل اکن خوشتوی فوال نگل ما بشدار پرانیوان سر ریدان آگر بربون دانوستاندن کرو آخفتن و امت ورزه گرمه دا ورزه هاوینی دو که امزان که ورزه گرمه ورزه هاوینی جی گل جان ریدان آگر بربون پیداد بین و او آگر جی زیانه که امزان گهین جینگه گل جانت گهین جوتیاری جی که جوتیاری احتمال راز بیستان یا که بجن آنجی گنم و حتی دو ماهی که یه تینو که بر همیوان سال احتمال همی و که بجن بیتا سوتن و جاهی ویوی چنده هم همیت آگدار می سر وی چنده هم که این دو ماهی که پیوندی که آزاد دو ماهی که پیوندی آزاد گلی که آزاد
1: سلام علیکم
0: السلام که آزاد گلی تو بخیراتی که که گلک ساغ بی سیدای آزاد توی چوانی
1: والله ام گله باشه الحمدلله صحبه و خوش بگید و احنه بابد حوالا بد
0: مهم یا ایشان دستتت خوش بین که آزاد کیف خوش بین پیوندیتا کتا دوم هایی پیوندی و ام ده خلاطا جی افشه و پیشکشی هوا که این که آزاد بحث چی که ایتا پیوندی ها کری
1: ما مثلا من نیت از بحث وان شهیانت کوم بکم
0: آه شهیانت کوم
1: بله ابدا انشالله دیده هی ویده دی شهیانت کم این کرنه ویده تو ما بالاما که زرم دیبینه
0: مله مفاید شهیانت کم که ده از پسیاره گشته بکن مفاید وان شهیانت کم چه نبدید نه آزاد گلی چه فایده ده ده هیه
1: ما مستاد دیگه من باشه توی گلک باشه
0: بروی پیچنا بید که گنج وکیل بجن جنه بینید یانجی کچ شیکت اوید قیره بون گلک جاره وجا اف شهیانه رجوان قیره بونی جی کم کده و ایک جی باشیه دوی نه و گلک باشی دی جی هنه که آزاد
1: بله ما مثلا خیلی که من گنجی من پتر خواهد آبید هفیجی نید چکو اگر بین حالی کاری اک بوده که نباری آن صده که بید
0: بله
1: گله بار گرانید دی مثلا سالون بید خواستگینی بینش گله را باری آن صده
0: که راست از بارم نیزی که 10 میلیون دینار آدنه 10 میلیون دینار احتمالا وکیت بجن باری وی گله گلک

0: کرد، یعنی یه شهیان احتمال اگر این شهیان دفتر را بچن و جا اگر 10 میلیون دانه و نزدیک دفتر اگر دلاری بانه که اگر آزاد
1: هفته هشته بله بانگل اگر باشتر نف مالی اگر کامل دو بانگ بیده
0: وایه اوه اکید بچن بیتا پنگا و یعنی گنج برف پروسا هفجینی بچن هفجینی پیگ بینه نکر اوه بن و جا زده باری و چنده اگر اکید بچن سلفجی همین سلفا هفجینی یا زواجی از بارم دهش باشتر بید که آزاد مانه؟
1: بله اگر جاوی سلفا که به دهش باشتر بید بس دا خواست که نکید بینش حکمت آخوا از چتا بردوان بید
0: بله
1: از کدایت حوصا بردوان بله باشن باشیان پتر اگلک
0: بله جان اللهی اف بابت مجره که آزران بو بس یا گرنگه ام و آزرینه و بابت دیشه وی که آزادا وکیل برن گنج برای خوب داده پروسا هفجینیه نکه گنجش هفجینی دیرد کوید شهیان دیرد کوید وکیل برن اما دی بجا گنجه که تو بوجه جنه نایدی بطول من نوید من انا اینم یعنی افجید بیت هندره که گله جارا گنج چافلی کرنه بگرده بین حواله بی جن کد اجد بخو جنه اینه که آزاد
1: بله والا راستی ما وقتی دوباره و سه‌باره گل گنجی ما خواهد آزد هفجینیه چکوش بر بیاری کاری نعنی هاری کاری که باش بودت کرد
0: راست چکی آزاد
1: بله ما مستقی
0: روشا مریش که چیه اول گود نکا مزان ده با ما تمام کی اول جی من بست اکا پشتای ها مزان الله و گود یه روشا مریش که چیه با ما تمام کی یادی جی روشا دانهر کی چیه
1: روش
0: آمریش که قد قدایه
1: ما
0: بسا چید
1: دیجم روش آمریش
0: که
1: که آزاد ها هی کاره
0: پا چکه شف شف شف بری سپیده چیه بری سپیده
1: باید ما مستم تیزا این سرین اما
0: چه وقت را واسه
1: دایی که سرای گوتی بلا امیرا کتل که بیجیم
0: اینه کتل که مانه گره احتمال گوشت پیوازه کرفسه فلفلن مانه وید هندرز گه اینه من که آزاد ایچ وان کرست آیا او کرست ناف کتل که دا و جاپانه گله کرست ناف کتل که دا هنگ ما چه بیده از برسفه آبدانش برسفه درست چونگو کتل پیک دید مانه او کرست بو کار اینانا کتل که قیمه گوشت پیوازه کرفسه بهارات مانه فلفلن و حتی دومایی که و جا ایچ وانه راسته ایچ وانه روشا دانه هر کی چیه؟
1: خواهوش آدان هیر که بلا پیواز بود نام سالا نا پیزا این سرینه
0: والله دستتت خوش بود که آزاد دستتت خوش بود روش آدان هیر که پیوازه دست خوش
1: بله
0: ما که آزاد ام ده پیوانده کنی جهاد ما گود دومایی پیواندی پاشی پیواندیش نیه نه که آزاد گلک سپاس بوده گلک سپاس بود پیوانده گلک صاحبی گلک صاحبی که آزاد گلی اما گودی که اینا هفت کال گل خوب از دو ماهی پیوندی بلا او بیت هفت کال کل گل من الو شف باش
2: شف باش خوش فرما مستشم و سلام و ریزه که هر رمضان جزا خوب دل از دیاری طیبتی بو رادیو دو بو همی کادر کرمند دو رادیو طیبتی بو هر دو چاوت آزادی و که کمی شبانی دلال
0: گلک ساغ بی که که شمس دین توی باش ایشالله ام چه بجنه تا ام بجنه تا ججنه تا پیروز هر سال پیروز ام چه بجنه تا چون تو رمضان پیروز اما توی برزیش بیجه ما
2: خودی شبان راستی ام گهدار بین بس با کو بجن ججن بی و کو بجن ام گلک کارابا میشید بین و بار بکه گلک او شخص بین شب جکرد بین حتی من
0: جون زیر هاتم ویست تاکی برام از گلجا دارم خب خوده و آریش همم خوشی کرد این گلجا هم شیوه نا خویده دید بو اما بوز دمجمیر هشت ایش من شیف نخاری آجی شیف دانا و دمجمیر هشت و ده دقیقه انا و گهم بخوم چونگو روج دریج بون شفت کرد بوین گلجا را من گود احتمال برنامه بین ایو وطن آنجی هیر وطن چه که دا ام گهین و گهداره مجیب گهید اجید بیجم افتی بینا تو بحث لفته گلجا را حوال ناگهن پیوندی بکن اجبر شیوه چونگو او وقت شیوه دارن راست
2: گل جار که شوون هنی تاکی ها سپاید نیست یعنی نوکف شف خود هنی شف گل اگه سپرد بین یعنی گل جارا حتی مروف خور نیست خود شیوه خود مروف سن دید قصد پرگرامی که سنگی بر پرگرام گل اگه داوی دید
0: بله راست یا گرین توی سلامتی ام کیف خوش بود نفشه و ما گل دنگی که اگه شمس دینی بود
2: ام گل اگه باشن بس ام هر گوبیل کلی بود بار که هم سیاری دا بین هم دکانی بین هم مالی بین هم هر گهدار و پشتوانی در رادیو دو که نو ام پیش رد بیا که نش خوش راجع دو که زکر ما مستشبان

0: çünkü siz varım emel gel radyo duruyor mazım bin ama siz bizim hiç bütün günü zoruz günü eğer ki em mazım bin em eğer ki yani bu bizim radyo duruyor ki açık mı kuyunama da hem de hiç rengi hiç radyo duruyor diyeyim.
1: Bal, dastetat hoş bun ki Şemsedin de bahsetti ki ev şevabı mı?
0: باز بودم امسا دست خوش بوده بو وی پروگرامی تا جوان راستی چی بو پروگرامی تا نوش گوده
1: دید اسی
0: باری ما یه بجدار بزو یه بجدار نمیدی گوهدار بس هر خلکی که ما مطابعه وی پروگرامی که رادیو دوه که بار بکه وقتی رادیو دوه که نبد از هیچ رنگی که نشیم گوهداری یک چه رادیو را بکه
1: مانه امجی تا دانین گوهدار پرانیو هم بس تایی با جنابت هم شبیجی تو پیامنه
0: وقتی ما مستا سالون ها بکیم و جلو برگید آفرت ها ممستا
1: سالون ها و جلو برگید آفرت ها
0: زیگاف که باور
1: کرد آفرت هست مرا برده ها
0: یعنی دیارده که نخمت هیدا بی ممستا
1: بله
0: دیچی که مثلا که بجن دهوات اکلی دی بیکا خوابتا مثلا سالونه یا اول بیشتر تفی آی پی بید آنتا ای بابا بی آی پی بید چی بید هر نفسی مکیاجه نفسی وان میلگریک لگ دانه وی چه گنا پرچه یعنی اصلا نزانن اکا زی باور بکن بری چند روجه یک یعنی نیزی که من مبر بود اکا زی آی تی بس حف ورقا اکا نه زی آی تی دو ورقانی و نفس سالون یعنی یعنی چه داعیه یعنی بس ورقا حف
1: ورقا ده ورقا بس بود سالونی کاری شمسدین کاری شمسدین
0: یعنی
1: ره و باری ساتم آفد بیتا اگر کو گنج خوش پروژه هفجینی دیر بخیر باره گنجی گراند بید هندک جارا هندک وکیل بجن هندک جا هندک دورا هنده پنگاوید گله که جان هاتی نهاویتن یعنی نیشانی و خازگینی وی آی پی راوستان دینه قبل ناکن اف خازگینی اف شرینایی آنجی اف وکی بجن نشانی وی آی پی هبن یعنی چند اول دیده چند بیده حکار کو مزاختن کیم بیده یا هفجینی سر بله سمیان مال آنجیوی گنجی کو او پاره زده بده تا شرینای وی آی پی و نشانی وی آی پی نبید از بارم ده باریوی گیرم کیم بید وجا اگر سالون جی نمان هکر وکی بجن هندک رفتار کو هندک دیارده تین باره گنجی گراند بید هکر او کیم بون از بارم ننیده همی گنجن ما وکیل بجنده پروشا هفجینی پیکیننده هفجینی پیکیننده چنه تیری نازی رویم دا
0: ککی شوان اری نخد نمانه بس از پشتید چک جید چن ککی شوان
1: او هیرو میر وکی هم بیشنه
0: وی آی پی شیرنایی وی آی پی سالونی وی آی پی مثلا دیده باری گلت تشتید دی
1: وای گلت
0: و هر نقطه خراب تر گلت
1: راست گلت تشتید تاییم گرام
0: وکو بجن وزارت آراوشن بیری مثلا چه مثلا دیف چونک دیوی چندی ها با تسعیل اک بوان چندا دینا بوان یعنی مثلا باور بکه همی یعنی بکر با ایک مستوا نگود با مثلا ابا پنده والا ابا مثلا اوان نکی تایما مستا کو بجن حال خواشم دولا من در بونه خمه دیو چه دفتر اگر این بس
1: اوی خالی فقیری ورکه مو والله تا گفت یعنی جهت پیوانی داره یعنی اجی دخواست کم یعنی بو بی که جلی کردی با بو ظالمی جی زاوای جی جلی کردی با وکید بجن برگیز بان خاک بار از بارم یعنی بهای وانده ارزان جی بید بونمونه هکر اگر جلی کردی احتمال ایس پی بید اشیناوی فیستانه کنه جارا ایجارد کن چار پنج ورقا بو دمجمه را ایجارد کن او جلی کردی پتری بوی جی مینید و ده ارزان تر جی بید آنه
0: و یادیش که کی شون ام صاحب کنه در باره اف کمیشن کن آفره تمام مستشی وان تحکیم دیچه دوست چه ورق مدید دیده دست اکسو گفو بس وان دوست ساعت دهوات ویش شایی
1: ویش
0: شایانی دید والله خلط که در مدید خلاص دیگه بده خلصور دا آن دی مثلا هکف چهار پنج ورقا کریم دی بیسته دارا کف فروش ده تندک یعنی بوچ یعنی از همه مبزدیه که اگر شوان افان ام تشتبلا نبن نبی والله ام بکر به دهوات بر مدید
1: والله سوی دعوت اگه سناک برکو آن والله از جواب خلاصید جان والله ایگه
0: مجه یعنی تشتکی بطرانی اکی اکی شوان
1: راسته مزاخته نکونه آدرست حرام اجی آج برهند پرانی ها گنجن مکو که چوکر ید ماین هفجینی پیگنه اینا اینا اید قیره بو اینو که شمس دین هکر اف دیارده تو بحث لید که اکو اف وکی دابونه ریتا نمینن از بارم همی ده ده بجن کفن و ده همی چنه سر رسخ و آوت خوبه که هم بجین دست خوشکه که شمسدین کلا که شمسدین ما بسیار ای دانه
0: که که شوان بکو دمونه بکو خوالا منا دمونه هیک از بیشم
1: بله
0: بزنی شوان که زیر راست که تش دیار نکات ناف ناف ناف مده پیدا بی ایک دیشت کچه که خوازد یعنی ساکه اولا دی بسیار جنسیاوی کت یعنی بیجی مدیر نفوسه کجای لازمه خواب روجا دی حساب کت ای بابو یعنی خواب لگر که هندی کچه و ماستر بد بتر مالی دگهد بتر مسئولیت مسئولیت راب کت چطر زون مالی بریده بد یعنی دیگر که باور بکه گل جار منی گلی بیید چون اول واحد یعنیشتی خواده یعنی پسیارا یه طلبا جنسی کلی کجا عملی چند ده کجا جا بود چی سبب چی یعنی هم سال اگه دو سال مستر بی یعنی چی دعیه و نا بجد افوا بچی تحکی لیگل که هرفوان دادگه ها ما مستاشبان همی اوی گلک اوی تینه تینه طلاق دانه اوی دی اوی تینه شکران بونه همی چنه اوی اوی بچی کن که کشوان اوی 16-17 سالی نه اتحال مال و حالا ناگه نشن وی مسئولیت های مالی را کن مثلا مال و حالا ناگه زیترین وقت دی خواه یک جدا بن بس اول که چه ما زن با ول که کشوان یعنی این دید سر بنده یه وی مالی بوی کرنی بو وی خسی وی خسیری او دشیت وی مالی برده بند نه همه کچک بچی کردی سوایی مثلا روی بس همه او چند روی دهواتی نو او خاشی چو
1: راست
0: بلا شنف که کشوان بلا کل فسیارا عمری نکد باور که یا مازن پینچ قاد چی ترش یا بچی
1: وجا کیفا ما اکو زیر نماینه بس اندک دیار دیدی در کتر مکیتا کدی شرینایی و خازگینی وی آی پی و سالون و نزانم چو حدا دو ماهی که کاراس دفول دفروه که که شمسدین او خازگینی و نشانی وی آی پی ماینه یا انجی ورا کری نه؟
0: والله ید ماین که شوان ید ماین دیگاه که همی خد سالون کو بجن شرینایی همی چی بگاه که لگاف کی بیانی فقیر و دولت نه همه وقتی داد جواب لیکر نه که چون لگاف کی دیشی اول نه وقتی که طلبان کجا کتی کج اول نه دیشته وی کری دیدی بون ویوی شینای ویوی پیدا
1: باور بکه فقیر پتر فتزنگی
0: به عملو نفس انتاج نفس شدی که همه ایک اوید کاره بس چیه هنده تشتری زیده کرنه یعنی پینچ قاد پاره دی حساب کن بلا تشتنه که دیب چونه حکمت
1: وجا گره جاره مگو زیر نماینه بس زیر دی ببری بنا مال یعنی دی بیتا پاره ببری بس بگی اوی تا گوتین وی آی پی و شیرینایی و سالون و بخچه و نزانم جلیت ایجار اوی همی ببرو وی نامینه جیش که زیر دا ببرو وی مینه
0: نامینه که شما همی بس او چند دقیقه نه او چند دقیقه نه آمریکا و دیچن مساوری که شما مسترین البوم هر فهل بگیره هر کادا کش کبیده دیگه اوه همی نیست که بیسه بازه بیسه ورقه بس با مساوری اوه همی مساریف زیده نه
1: جان
0: بلو افتی باور که البوم چیت کن که شوان
1: بل
0: بس وی بینا دین ساکر اتحاوه تا بینی گوف یکی دا ایج ایک نابین حتا
1: جان دستتات خوش بین که شمسدین
0: عزیز ممنون سپاس
1: روشا دان هرکی چیه آن روشا مریش که چیه اوه گودنن مزان آنه ده با من تمام که
0: شوان روشا دان هرکی پیوازه
1: خودت راز بشی
0: بله
1: کار راسته بری تو بچی بری تو بچی که شمسدین دی بیه هفت کار گل مده دو جمعه را دهمه دا خلاتت خوب پیش کشه وان حوالا بکیم بلا
0: بله
1: ایک خولک سر هلی مینه که زحمت نبید
0: بله سر هم بچه
1: صحت خوش

هف سترانه دیاریه بو همی بیکو زنواک و پینشن بگل جارت پینشن یادا هفجینی گنچ پیکتینن ها شهیانت وارن دیاریه بو همی بیکو زنواک و هفته هیویوی چند دل همی آبید.

مگود روشا دانهیر کی بوم تمام کنه و گود نکامازن روشا دانهیر کی پیوازه. گوه دارن مبستا و گود نکو هر گود نکی مبستا خویا های. لوا مازن بجن روشا دانهیر کی پیوازه. مبست هر خارنک ابتشتکی یا خوشه. هر خارنک تشتکی یا خوشه. مگود روشا میریش که چیه که ازتا؟ روشا میریش که دیکله. مبستا وی گودنه روشا مریش که دیکله جنکا به ظالم یا به روشه.

0: مپنش پیوندی ورگتنده کسره کارواندوسکی امیر گوران آزادگولی شمسدین ام ده خلا داده اینه گهدارو بینره گهداران اف حوال دسپه که هفتیش برنامه الگلمه که خلا برنامه روژا دوشمه دسپه کر بو بوینه 31 ناو دفمن هاتینه تومار کرن 31 ناون که که شمسدین تو ما اثر هیله؟ دستتات خوش بین که که شمسدین جباره ایک حتی 31 جمعه ایک حتا سی و ایک
1: ایک و سی و ایک
0: تا گود ایک و سی و ایک ایک و سی و ایک تا بو چی گود ایک و سی و ایک تا چوه دست پیکیم تا چوه دیو ما ایکیا
1: خودی هم رایام
0: رایاته
1: اره خودی
0: واللهی جمعه ایک یال برنامه یوسف الکردی یوسف الکردی یوسف الکردی و جمعه تا گو جمعه 31
1: بله
0: اگر هم دینه تا خلاتی
1: کیفاته
0: والله من وقت تا اسپی بول گل بها اما 31 برنامه تا
1: اصلا من سواز دکه گل
0: گل اک صاحبی هم پیروز باید تا که اینکه که شمس دین گل اک صاحبی 31 برنامه تا بو که شمس دین جمعه ایک جی برنامه یوسف الکردی بو بخواست که اجوان هر دو حوالا که شمس دین گل آزادی باخه و توی سر هره که آزادی زن کده چه شوه خلات خوب ورگیری
1: دست خواهش یک هرم از تا پروگرامی تا جوان کن راستی هیویر کن همی پشتوان و هاری کاری رادیو دو که وی پروگرامی بن سوی باری مهندی گوده پتر بجداری گوده بین پتر نوشت بکنه
0: گل اک سال بی سپاس که شمسدین تو بوی هفکار جو گلمه تو بوی بجدار جو بول گلمه دا دخواست کن جوان هر دو حوالا وقت گنجان هست و هفته سپی بول گلمه در آفراد که که غزت ها بخته ما سپی نبول گلمه هی ویوی چنده حوالت بین هفته ها بید بخته همی حوالا سپی بید گلمه در پیروز بید یوسف الکردی و که که شمس الدین گهداران و چنده هم گشنه دا و یا خیلی که اماده سه مدام سپاس یا گهدارو بینرید خود خوشتوی بکن سپاس یکا بسنور بو هفت کارید مر جورا کنترول که وی هفتی گلمه دا بون ما مستا ازاد علی هر وصان نهیل خلیل جید گلمه دا بو جورا کنترولی جورا سوشال میدیا که وی هفتیه سیها دهوگی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفتی ها بید روژا ایکشن بیب شف شاد و بختور بن ابخاطره

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

الصراحة جماج راديو یاد هوگ بهاری کاری هفکار خو هوگر خلیل ده خلق اگانیش برنامه سپیده باش پیش کشی وگین ام تمد بیر هاتنت خوش امین گومد گل کسان دی هین حشوات گین و بیوت هی نگیردن هندی بیر هاتنت مید خوش گلوات پتر بند ویانو گریدانا ما بوانده یا پتر بیدن لوا هر کسی ما پتر بویدن دی بزاوه گین پتر بیر هاتنیت خوش درست بگین دا پتر حشمه بگین هیوی دارین گو امشوا کسا بین گو هردن بزاوه بگین بو کسان دورو بری خوم بیر هاتنیت خوش درست بگینو دمی گو ام نمایند گلواجی دمی گو ما لبیرا خود اینن بوان بیر هاتنیت خوش ما لبیر بینن سپیده باش هیویان روژه که تجید الخوشی و بختواری بو هواد خازین گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوک برنامه سپیده باش هیویا هفتیه که تجید سرکفتن بو هواد خازین دست بکا هفتیه و دست بکا کار و بزاو و چالاکیانه به هر کارکی ود مجیلن و هر جهکی نو گهداریا رادیوی دوهو کدکن هیویا هفتی و روژکا تجی سخلمی، تجی دلخوشی و تجی بختوری بو هواد خازین خوشحالین گودگل هوا داینا اداکو برنامه سپیده باش پیشکشی هوا بکینو هیوی دارین ماوی پیشکش کرنا برنامه اورودا بشین خزمتا هوای برز و خوشتوی بکین جد ایوانا سیمار خطفری نگا یا خیدا هلبستکا هلبزوان ویان محمد طاهر محل بجاردیه دی پیش کشی وگین

خون من هست انت فید دنو کن رست کو هبونا مت عثمان چاوی تداد گرن حیف پفت کت استیران گردون خود نفش قامدا ود شیرید دیروک هبونه بنویسم دوشکی جان کشور هبونه سیبر خول عردی هلای خوش بلندیان برده و بسر گرن غربتا من بکوه و بجگینه دوشکی جان کشور هبونه سیبر خول عردی هلای خوش بلندیان برده و بسر گرن غربتا مبکوه و بجگینه لسر وی حساره خموکی هرمون بختواری پار وگو پلیتا گشتن لی گریان من بسو جو تفویزگهن بندمان جناف ببه

Uhderin hejo xoştevi dizikirin je karin nehejiye u kes hej kesanin diziger nagetin. Gelek caran beramber yasay jiyev kesit het hene zindan girin u tene sızadan beramber ewe diziya giri veca hildif qabari ewe diziya ve kuhadiya girin. Kesanin diziger naf civagi da kesanin xoştevininin ve kesin ku هردن به تاوان بار تین القلم دان. هندک نمونه این دزی گرنه جه سرتاسری جیهانه هاتینه تو مار گرن گو اف کسان این دزی گر بشتی دزیا خو گری بش بر هندک اگران جوی دزی گرنه پشیمان بوینه و دشتی دزی وگران دیاود گل دجی کارک مروفای دیگریه. اوه هندک نمونه جوانن. لی ویلایتین گرتین امریکا دزیگرگی کامیرگ جناف درنبیلگی اینا در و دزی. دمکو سحکریه وینه نافه کامیره دا دیتی کو دیگه که هندک وینه تومار گرین بو. زارو گین خو اف دیگه هم توجی نخوشی پنجه شیره بویم. کمکا وینه این خو کمکا ویدیو این خو تومار گرینم دا گو افینه و ویدیویت ها بشتی مرنوه بو زارو گنوه بمینن. اف دزیگر ها دمگو اف وینو ویدیویت ها دیدین جه دزیگر ناخو پشیمان بو و اکسر او کامیره وگرانده و جهوه. د ذکر کې دی له ولات سویت کمپیوټر ما مستای کې زنګو د زیم د میکو اف کمپیوټر یا جی لپټاپ ه د زی چ پاسورډ سر نه بون او اف ما مستای ه پشتي زانی کو کمپیوټر او یا جی لپټاپ او هات ی د زین ګلک ی خنبار بو نجبر لپټاپ یا کمپیوټر چه تشتی هر اجوا هر دوگا بیدن نش بروی که هادیه دزین بلکو گلک خم خارن بو اوان و کلین کوی انجام داین و دوی لابتوبیان کمپیوتری دا تومار گرین که اوجی کم گرنا 10 سالا بو جه واسطیانوی و جه وانه گتن دوی بو قطابی دوی بشتی اف کسی ها او دزیگر اف کمپیوتری ها و گریب توشی سر سرمانه بو گو افهمی و کلینه و افهمی وانه گوتند وی کمپیوتر دهنم روژه کش روژه فلاش میموریه گهشته دست ما مستای زان که گو همی او زانیارین گوی بخود کمپیوتر خودا درجاهی دهان سالا کم گرین اوی دزی بو وگرانده بو راسته کمپیوتر وی یا لپتوبی بوی نوگران لی او گلک سر سرمای بو به وی کار دزیگری و او زانیاری دوی کم گرین و بوی گلک بها بون بو حاتی نه وگراندن. لی والات المانیا دزکی چود مالک دا گو دزیاب گدن و چک جی دستی دا بو. دید گوبتن سمیانه که او دو زاروگ بون ات اوی ماله دم. اوی پشر مزاری و دست جکار دزی گرنه بردم او هیچ تشتک جوی ماله نبرن او چو. بو چی اجبر که زارو هر دو زاروگن اوی ماله دا ات اوی خانی دم. قاسن خو بو اینان او گوتی اوه قاسد منه و اوه پارد منه وانا ببه بس دستا جمع برده. لوی دمی داوی دزی هست به شرمزاری گرو جوی جهی دیر کد بیکو هیچ تشتکی ببدن. هر واسا دزگی ترنبلک دزی بله گلک زی او وگراند او ترنبله ها وگراند داوی جهی اویلی دزیم اجبر کو دید کو زارو که نوستید وی ترنبیل دهیم. دمکو وگر یا یوی جهیم
دی گوبا به نوی زاراکی که خودانین ترومبیله بون الوی جهی دیتن. گل هنده که ترومبیله وانه بو وگراند گلک خوش دی گوبا باجی. تورا گیر کاچه و بوی رنگی بو موای گدریش او زاراکی ها هلایت ترومبیله دا. الدی ماهی دی بیجین گهدارین هجاو خوشتوی مروف اتناخ خودا کسا که پاق جو بجینه او دلو هستین ساخو زیندی و پاقش هنه. حتی اگر مجیلی انجام دانا کاره که شاجی بیتن لدمه که افناخ پاق جو بجین جدازده ایدی جمروف بونه دی چی تا در او بیتن گل کارو کریارا انجام بدتن گونه هجیه مرووک انجام بدتن.

0: دمشمیر نه سپیده لستادیه که رادیوی دهوک روژانه لویده می کردیه که دنگو باسا هیتا آماده گرن و پیشکش گرن شلی هفکاریت مل پیشکا دنگو باسا افروکی جی ماموسا نعمت الله نهیلی لستادیه برهو و کردیه که دنگو باسا البردسته وی نو ده پیشکشی ما و ها کدن دو گلک بخیر هاتی و سپیده تا باش بیدن
1: زور سپاس سارا خان سپیده واجی بخیر و خوشی بید زور ممنون
0: دمین این گهدار گلده بزانین که چه دنگو باسا
1: نه خوده ابنا به خود مزون و دلوان اگر برای گشتی دیوان وزارت نفخی هری مکرستان را گیاند به فرمان سر و وزیر تری مکرستان پروسا پلا برسکرنا هزید نفخ و آسایش که بو چند سال که هاتی را گیرتن نزیکترین دمداد دست پیکت شانده که حکومت هری مکرستان 48 ساعت بید داده چیده بغدا و اسیکو داده دهات نفخ و پترول بابت سردانا شانده نوبرینه بگیر طالبانی وزیر چند نوجه در اطاب حکمت هری مکرستان را یاند افصال عراق ریجا ورگیرتن آگینمی به هری مکرستان گله کم کریه افچنده جی دکار تکرنه که مزم سرجوتی را کرد بو به مرمه جی بریار چند روجه بید دا سر دانا بغداب کن وزارت کار به حکمت هری مکرستان را یاندش بر کشک و تکنیکی چه کرنه بر همینان کار به کم بویا تیم دوان کاری بو بگراندن کار به بروشا اصایید کنه و پشتی دست پیشخری مقتدا صدر یا هلوشاندن و اردسکی ناچه که سر سلام گروپ دجی دست بگاوه کر و بوی واقع که سیاسی العراقه عبدالله جلان ری بر زندان کر یه پگک راگان گل کرد قیناغ که هستیار و دیرو که دایه بوی کار ترکی سرکی تف پشک سیاسی در روشالا تناوراست نابید به تجبیر کرند هر واسا خواست که دیانه تاویی یا دیموکراتان هر سر بنامه بنامه دیالوگ و لکده یشت نبیتا پیکینان همه هز سیاسی روشن بیری جن و گنج نوه اکت که دابن محسن نقوی وزیر نفخوی پاکستان بسردانه که فرمی گشتی طهرانه امانج سردانوی جی بزاوی دیبلوماسی نبوشکاندن وان استانگید دانستاندن دم بر امریکا و ایران ده دروز بن و بر یار وزیر نفخوی پاکستان الگل چند بر پرسکت بالا یت ایرانه کن ببیده نوکیجی دیوه گریم با سارخانه و درجی پیدان برنامه سپیده باش کردستان
0: دستت خوش بن امگلک سپاس یادت گیم
1: ممنونم
0: سپیده تجی باش بیدن
1: خود دابن انشالله
0: زور سپاس بده
1: ممنونم

0: وگفرو ده دیرو گده لحفتی هیو شش سالا 2017 کنبونا لاین سیاسی به سرکاتیا سرک مسعود بارزانی به بشکداریا سرجم حزب لاین کردستانیش بلی هر دو حزب گوران و کومل اف کنبونا هجی بو دانستاندن کردن بو درباره گشت پرسیه که که هر دوی کمبونه دا بریار ها دادن لی 25 حیوانه سال 2017 گشت پرسی بو سربخوی کردستان بهتا انجام دن. انکو دوی روژه دا بو که کمبون ها دیا گرن و بریار ها دیا دن بو انجام دن را پرسیه که بو سربخوی کردستان و ریفراندومه. برنامه گل ها دا گهدرن هجاو خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاوت گین هیوی دارین هدانو که برنامه ببیده جه دلخوشی هاوین هجاو خوشتویم و هر واسا دمت خوش و پرمفوب و هاوت خازین گل دمی مایی برنامه فیچرک جلای ایک جه هاول هفکارت مخاطیه بر هفکرن و پیش کش گرن هم ده پیگ و گهداری گین
1: صلاو و دمباش قنات کردو نویسکارو زمانوانو ماموستاو سروک پشکا کردیا پیمانگا روشحالات ناسه الباجر لینکرات پوترو سپورک اکتیا سویتیا جاران قنات کردو کو دناوندن روسیا دا به کنات کلا شوویچ کردو یف دهتا ناسین ده سال 1909 گنده سوزه لدبرا قارس یا باکور کردستان هاتیا سر دنیای سال 1918 و ده انجام شر نافبرا ترکان و ارمنان مالباتا قنات کردو مشک دبنه دبرا اپاران لارمنستانا سوویت و لگنده کربلاخ آکنجید بن بله هر دوی ساله دا ترک به سروی دبری دادگیرن و گنده وان ده سوژن و جارکادی مالباتا وان مشک بنه چولو چیاو و دمه دو سالان برنج بریو، حمالی و خازو کیل و دوره دجین. لسال 1920 اف مالوات الباجره، تفلیس آکنجید بن دجیان اکا هجاریو، دجوار دا دجین. لسال 1921 باب قنات و غرا داویت کتن. دایکاوی دست به کار کرنه و خزمت کرنه مالانده کتن جو بخودان کرنه زارو کن خو، بله او جی نساق دبیتونه کارید به بیکاری رابیتو قنات جه، بر سانده دست به خازوکیت کتن، بله اف خازوکیه درگه روژکا گشتر لبروی ود کتن. روژکی جن و مرگین بیانی به جلکن اوروپی قناتی و هندک زارو کن کردن خازوکی دیکر لقولاچکه که باجره تولیس لخوکم دیکن و بزمان کردید گلوان دی پیون و آموشگاری آوان دیکن بو خاندنه و دیگل خود بنا خاندنگه. اف جن و میره هاگوب گازریان و ارمنی بو که بلازود هاتیا ناسین و خیزانا وی ناویوی اولگا بو خاندنگه که دولت لی تفلیس بو زارو کن کرد وکر بو او لازو درس زمان کردی و خیزانا وی اولگا زمان ارمنی ده گوتن قنات کردو حفالن خو دنافبرا سال 1921 حتی 1928 لی خاندنگه دخوینن قناتی دان سپیده و لی خاندنگه دخاند و دان نیورویان جی جبو پیشکتنه بو سرنویسر روزنامه دیواریا خاندنگه بو که به زمان کردی ده هاته نویسین. ادگل حواله که خوشانوگاریک به ناوه قلن نخد نویسی و ادگل هنده کندی لسرده پیشانوی پیشکشت کر. سال 1928 و پشتی به دیمایی هاتنا خاندنوان لوه خاندنگه قنات و چند قطابیه کن کرد به هاریکاری و پشتوانیا روشنبیر و سیاست مدارن کرد ین ارمنستان ین وی سردمی عرب شمو بو خاندنا بلندتر لماها ایلولا و ساله دچنه باجر لینگراد و لکولیجا کریکاران دهینه ورگرتن و لسال 1931 و کولیجه به دیماهیک دینی تو پاشن لکولیجا زمانوانی یا زانکوه لینگران دهینه ورگرتن. سال 1936 کولیجا زمانوانی به دیماهیک دینی تو دست به خاندنا دکترای دکت و نام خویا دکترای لجرنا و درست بونا فرمان فعل بارگیران در زمان کردی برهفده که تو سال 1941 باورنما دکترای ورد گری تو نام چاب دکه تو بلافت که تن پاشی وک ما مستال پیمانگا اتانتوگرافیا اکادمیا سوویت دهتا دامزراندن ده انجام شار جهانی ایکی دا درگه و پیمانگه دهتا گرتنو قنات کردو ده چندین وارن لشکری دا پشکداری ده برگری جه ایکیتیا سوویت دیکت ولی داوی شار جه مدالیا ستیرا سورا سوویت ورد گرید سال 1945 ده زفری تا لینگرات و دبیتا ما مستای زمان کردیل کلیجا روش حالاتا زانگوا لینگرات و درس زمان کردی الوی کلیجه ده ده تو هر دوی دمی دا کارگیریا زانستیه پشکا ایران یا پیمانگا روش حالاتا اکادیمیا زانستیا سوویتیه بویا سال 1959 پشکا کردی لوی پیمانگه حتا جدا کرن و با پشکا که سربخو لروش حالات ناس و زانای نافدار و بلی دبیتا سروکه وی پشکه و پاشان قنات کردو دبیتا سروکه وی پشکه و حتا داویا جیه خو لسروی کاری بردان بید دوی پشکه دا خزمتت مزن اتوارن روشنبیرین جدا دا پشکشی گلی کرد کتن سال 1971 که وک اندام بجداری کری زانیاری کرد لبغدا حل بجارتن و بچندین و کولین زانستی پشکداری دگووارا ویداد کت ل سال 1985 ل 31 چریا ایکل باجر لینگراد و غرا دیمایت کتن قنات کردو ج سال 1933 و دست به بالافکرنا و کلینن خو ین زانستی کریا ده گوارن اکادیمیان اکتیا سویتا جارانو و ولاتن دی ده بالافکرینو حتا دیمایی جی خوی بردان بوی لسرویکاری و جبلی و کلینو گوتاران به دهان پرتوک به زمان کردی و روسیت وارن زمان وانی فرهنگ نویسی و دیروکی و ادبیات و روشالات ناسی و وارن دیدانی ویسی نو چاپ کرینه و بلاف کرینه.

فیچرک بو هفکار ما دلووانا کری بر هفو پیشکش کر بو گهترین هشه و خوشتوی ایوی دارین ببیتا جه مفار گرتنه و بردو من گل هوا دا جه رادیو یاد هوک برنامه سپیده باش پیشکشی هوا دگید.

گهدرن هجاو خوشتوی و کلینک آنی گلوه دیماهی الامریکا هدی انجام دان آشکرات گدن گو لولاد امریکا جسر جمع هر بینج سنیل و گنج نوی ولادی ایک جوانا چادبوت نجیریا دست کرد بو شیردن کشین درونی بکاردینن بسپور ایک جید بیشته دیگو بابا هیوی دارن گو نه هیلن زارو کن هول سر کشن خوین کسوگی وکی کشت وای درونی یعنی هستی شیرتان جه آمیره یعنی جیریا دست کرد ور بگرن بلکو

ایم خو وک دایکو بابرو لخو بگیرن و کشه ادوانا بزانن و بزاوان بو چارا سرکرنا وان بگن. وکولینا ها لگوارا AMA هاتیه بالاف کرن گوب هف بشکیا چند زنکوین امریکی هاتیه انجام دان. ریان مکبین سرپرشتیار اوی وکولینت بجیتن پتریاب کارهینر انجیریا دست کرد جیریا دست کرد و اف چادبوت انجیریا دست کرد و بابت درونی بکارت اینن که او جی کسنیلی انجیواد نبرا 12 حتا گنجین 21 سالیه ده. اف سرپرشتیار هد بجیتن مترسید به چنده دایه که اف سنیلی انها کشن خوی درونی بو کسی نگودینم دا که شیرت انجیوار بگرن تایبتی جی کسی خوی نزیک وکی دایکو بابام بلکه شیرت جه جیریا دست کرد ورگردیم و ایک سر جی او شیرت اینکو جیریا دست کرد لیکرین او رین ما اینکو وانا داینه به جه اینا اینا. حتی هندکشوان جی حیوان دو جاران افکاره ها دوباره کریم شیرت جه جیریا دست کرد ورگردیم بو بابت خو ین درونی و هستیم. روصدوه و کلینه ده هاتی آشکرا کرن که سنیله آن در باره بابت خموکی، تورایی، دودلی و گواشتن درونی و استرس بسیار جیریا دست کرد گریم و او شیرتن که جلای جیریا دست کرد بو هاتی آراسته کرن به جه این اینم. به براورد کرن به سالا بار جی رجاب کارهینرن گنج بو اوی بابتی جه 13 جه ساده بویه 19 ساده. ارواسا و کلرد بجن و نزیکی 8 میلیون گنجا لسرتا سری امریکا ود گریدن بتر جه 8 میلیون گنج و سنلیان لوی والادی ود گریدن که بو کشن خوین درونی و هستی شینا شیرتان لکسان نزیک خوکی دیکو بابا ورگرن پناید بنه بر جیریا دست کرد و جی به مطرس یک دانایو به جیگ وقتیانا اندامن خیزانه او نبونه باوریت نابرا واندا او ندانا دمی بو ایکو دو لقلم دایم.

برنامین گل ها دو گهدرین هجا و خوشتویج رادیو یاد هک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین جنو کمپه و او پشتی سیزنه نیه رادیو دو هک دست بگریم ده بزاوه گین همی روژن اکشن بی پیواندیه بگین به ریوه بریکا پارزگه ها دو هکی دا کوپترا گهدار بین لسر کارو چالاکیت وانا و چوانیا پریوچونا کارتوایت روژانه و خزمت کرنا والاتیان.

0: دان استان دی نبکی نو که دنگ باشه ما مستحجر
1: باشتره بله
0: باشه دنگ بله دست به که وکی روبری روبری بلاف کرنه آهن خارنل پارزگه ها دو هاکیم اگر تا پناسک در با سرکار اوی روبری پارزگه ها دو هاکیم
1: روبری بازرگانی آهن خارنل پارزگه ها دو هاکی سرپ روبری گشتی بازرگانی و سرپ بازرگانی پیش سازی هنیما کردستانه اشلاه اداری و جمعیداری و امسرپ وزارت بازرگانی هری میبینه یه وقت کاری مه تکنیکی پتر کاری مه گل کوپونیا گشتی آهن خارنه البغدا هم وقت کوری ببری کوبرگی ها کوگاهی مه هیا سیل در چهازه کوگی همه همه از خورا که بو خلک پاریزگی ها دو که تیتن همی لغمت لدانان و کوگی مه و هم دانین و پاریزین و حتی بریارادا بشکر مدومتیزن هم وقت کوری ببری لگیف بریارا بومتیتن هم وی خورا که سر خلق پارزگی ها دوی که ایدار اصل بخوی آزاخ و هرش ابراهیم خلیل حتی محلو کلک هم خوراکی سر خلق دا بشتیم وکو همین پارزگی هندیل عراقی و هرما کل سال
0: بله بو اف سال 2026 چه پلان هنه حکومت ناوندی عراقی ادگل هرما کردستان بو بلاف کرنم سبت آهن خارنین حیوانین والاتیان چه گوهارین هنه و چه پلان هنه که افصالا باشتر خزمت والاتیان وی باری دا پیدا کرن
1: جاره وکو حتان که سال 2026 دا خوشبختانه و سه بهرت خوراکی تمامتی مستر خلق پاریزگی ها دو که وی درسته بخوی آزان را بشت کرن بهرات سیه جیم امه دو مایی کاتیم تنه چند بری کارا که بکیمت ماین برکازه چه همه عجیب آنه یا خودت بان زمازه بو ممبت انده بو برکیم مسته بهرت خورا که دابش که افصال تمامی زده باری و چند بهرات هشته یا سال پار سال جی هر تحیبات سال 2026 زمه یا دابش که یعنی از چه بجرد افصال دا سایبا ایک حتا بگاوه مچار بهرت خورا که تمامتی سر خلقه یه دابش کریم و ام جاورت مینین هر وقت که بگو بجی امت آماده باشید نه جاوری نه بریار را بشکرنید جهت همه هر وقت که بریار را بشکرنید جهت همه بگیر و بین امت دست بلاف کرنید کین وکو پلانا کوپانگیشی آن خانل بغدا بو دابین کرنا خوراکی بو حالاتین عراق و خلکی و کردستان پارزگه ها دوی که جیمی نحلی پارزگه هنگین عراق و یه هرم و کردستان جاورت مینین چونکی پلانا در بشکرنا خوراکی العراق همیه پلانکا سرانسریه وکوی که همی پارزگی هواکی کن فرق و جداهی ناکت وقت دا بشکرن دا آنت کرسن اوتنه دا بشکرن دا پلانا وانت افصال دا حتی بگاوه بخمت را گفتنا بالانس و نهیلان گرامبون خوراکیت بازاری دا بردوام دیفچون بازاری که تکرن هر وقت که هست پده بتکرن که خوراک یه برانی و چپ هنگ اکثر بریارا دوشتینا برگا خوراکن به خمتن ده و بهای خوراکی بازاری ده گران نبود
0: بله ما مستحجر گلک جاران در باره کوالیتی اوان آهن خار نوین کو مش بغداد هم بو هرم و کردستان گلو گازندهش لای والاتیان مگوه لید بن اره اف گلو گازنده وقتیت هن هنگه هن حکومت ناوندی هنگه هن کمپانیه یعنی که درباره باش درکرنا کوالیتی آوان آهن خارنه اره و در سالات های هندک بینگا و پاویجن گل حکومت آنواندی یعنی کنه
1: جاره هر خوراکی که با ما بیتن یعنی مبوطه و از خوراکی با عراق همینی چه تشگرک منافضه و وکیل امقصر عقبل در ابراهیم خلیل با همین پاریزی هن عراقی که تن و هر کرسه که بومه بیتن پشکینی نوی اتاق گهی گلتیتن که اف کرسه یا که پشکینی کرن و یک بخوانده زده باری ویشده موا کوری ببری لیجنه مرکتن و کرسه هنه هر کرسه که اندو بینیم که ماسیه کاته دا یا نخراب بینه کاته دا اندو کرسه ایجار نوار گیریم زده باری ویشده وقت اف خوراکتی دا دانان نفکو گهیت مدا بر دوام ستاپی رو ببری افشم و روش نابی خوراکی داند پارزن ام نوحلین چکی ماسیب کب نبی خوراکی اللهم ایلا کودانه که یعنی زدهشیانه تابت وکی جرمه وکی ورز فرماه و کادرس کنترول جوری بردوام دیشونه کرسته کنو سبارت کوالیتی هرچند اکتا پسیارم رو بگی وکی تا که کس چه نجی

0: کی وکی گله چاولاتی هرمیویان عراقی ما تبینی سر بی خوراکی هبن هندکی های مثلا بی آرمی که بجم خلکت مفاجی نوار گرد هنده تشدیه های مثلا بهنوی چاولاتی چکی گره شده کار اینان هندک جارا خلکی گازم بچه بسر برنجی هنه لیل سرحی و چنده جی بریارا دستشان کرنا کرسین آهن خورنه و بریارا اینان آخورنه او همیل کمپانیا گشتی آهن خورنه بغدا تیت انجام دان موکو نه موکو هرم کردستان اما همی پارزی هن عراق و این هرم کردستان مچرول به چند دارین اول وزارت بازرگانی یا عراق فدرال و کمپانیا گشتی آهن خورنه بغدا پلان تیت دانان اما کوری ببنی و هم گلو بازنده و پشنیارا گل جا امجه این کمپانیه حتی نکجی روش برمو گود پران رفان که دادان حتی به گاوی سر بر یه وقت وکی جنابه باید بیند
1: بله چجاره هو صاحب و یکو هنگا زنده گبگن و او آه خارنه اوه و گازنده سر های به هده و گراندن شلای کمپانیه و یانجیگ
0: بله اما کوری ببری هر چه رسته که هم پشتینا پیدید کن رکادیتونه مثلا اگر هم ببینین برج وقتی مثلا بود یعنی فکر است که هم چند گینی که باید گینی اگر هم برای خود می پسید کد نفضه های چیه تر باید چیه که دیفکوی اکتر باید هر کبینی که آقا سرها باید اما کوره و بری ما مفای امی کرسته نوال گیریم چی که کمپانی ها گشتی بخواد بجده ما لجن تنا کرسته لازم که دی کار خواه بکن هر کرسته که بین تبینی سر هم بگیریم چی که از خوراک بومتد کمپانی ها که عقد اگر گل کمپانی ها گشتی های وی حالتی هست که خرابی نگاهد کلسای ده هبت اما کوری وبری کلسای نوال گیرین و انواد گرینین پیشی سال که تقریبا پترشی چل سیارید برینجی ما وگراندن ما نوال گیرین
1: بله هندک جارا هندک کرسته که متگنج بهر خارنه بونمونه زید یک دو حیوکانه هات پشتی هنگی هات اره اگر این اوی چنده گیم کرنه هندک کرسته بو چه ود گریدن
0: جاری هنده جا هنده گودان دولی چردن کارت ترنیل حاطن ها کرسته این دست بگیم چه کرن ها وی کرسته ای کن مثلا بودمونه اگر هم باسی زی ترکین اجبر کو کرسته این دست بگی اجدر و اجدر بسن دریایی کن ما به خورم از داخل بین اجبر با گودان سربازیت منطقه دا چه بین کرسته دست بگی نتاد بی اگر هنده کو کارکه ها زی تل پارزگه ها بابل کار نکد بو موکه درش ابی پیشی جسی مانگه که قیلانه که زیده هبی به خوشبختان ادوان دو هیده چوی دا همشی های مکوره و بری سه بحرین زیتیب تمامتی سر همی سپار زیره دا بج بکین او جیبی اگر هنده که بگا به بهای کرس زیتیب بازاری دا گلک که یه حاکی خواره اگر هم مقارنت این گل پیشی جسی مانگه که همی گوا کودان دولی کارت کنل حاطن ها کرس نیکن لیوه کدید کودان آسایی دا کرسته با ما بردوان که تو هیچ که مست کرسته دا پیدا نابد
1: بلی
0: گوا ما یاده بیشه هیا
1: بلی آنکو شهر کو بردوان بو پتر جهی و گید نابرا امریکا و ایران دا چه کارت گر نبو یل سر بلاف کرنا آهن خارنه و کرستن خارنه
0: وکو کارت گر سر بلاف کرنه نبیل برکو بس کرسته زیتی که ماسی که ده هبیش چون که ما یاده که که استراتژیک کوگه خواه و همین تیرابیسی بحرد خوراکی کوگه ها و همین امشیان و دو بیق ایران ها سربازی و همین منطقه ریدای هر وی پتریز تقریبا دو بحرد خوراکی ما داباش کنن
1: بله همه هنگی نوبر والاتی و بریکاران داکو اکسر سردارید گلی که دو های بوارگردن و کرستا چند یا گرنگ و چند آریشه پیداد بندن برای ولاتی و بریکاران دالدم آماده نبونه بونمونه کرستن آهن خارنه دین ولاتی ده قصد گنه گلک جارا بریکار برهفنینن بریکار ده کرستن آهن خارنه اینن او ده ماهی که درش مینه دکانه دوا و ولاتی قصد واناگن افجا جانب توکی رویبر گشتی آهن خارنه پارزگه ها دوها که بوهنده گو اف پروسه ها پسانهی پریوه بچیتن چرین ما و هنه بو بریکاران و هر وسان بو ولاتیانجی
0: او خواه و بسیار اکا گل اکا جه خود آیا چونکی گازندش هر دو لایان آورد گهنم هم گازندش رای حالاتی آورد گهنم اکو هندک بریکار تایم بگیر نیند بکر نا جهن خواهد اینجا را قصد با جه بریکاریت کن بریکاریت وارد گردی نه اشلای اکی دیوه گل اک بریکار جه و گلی گهنم اکو خوراک حالاتی ها دکانه تو آن مطمئن تو اف حالاتی قصد جهدوان ناکن دا بحر خواه دیر جهدی بحرین را که ایگر که یر اگ جارا جه افخورا که احمد بین اگر یه حیبا با ایگر ما بتت جه بریکاری و جه از بحرین ها که تتت و یعنی که آریشه با بریکاری جهدن این دیفرین ما این دو یا سال 2022 این وزارت آبازر این پیش افرازی هریما کردستان اون دیفرین ما این کمپانیا گشتی های خان البغدا این ماوی هایی که دا هر حوالاتیه که بهر خویا خوراکی جذب بریکاری نبود و ور نگرد این آفیده در بریکاری بریکار سر از آنها و کره بدری بیتو بهش تمام اف حالاتی خوراک خواب اما کره بدری هنگی روی خوراکی جذب بریکاری کشن کجه تر بدری پشتی هنگی روی حالاتی مافهی به سر از آنها مد کشن بدری بهر خویا خوراکیش مور بگرد اگر او بجی او نویتن یا چه دیجدر وی حالاتی هر حالت که هبت هنگی اگر دو سه حیوه که اونه تا خوبانه ولی معنا تا اف حالات نپیدی بی خوراکی هنگی نویدش لیستا خوراک بلی فرمایان هتا دلی لو ما ام فریکا رادیو دو هود ام دا خوادش همی خلکی خود کین که وقت ام بحرد خوراکی دا بشت کین بلی بلد بچن بحرد خواهی خوراکی جد بریکار آور بگرن نخواسمت ولی اگر ما ایدا بکنه بریکار اغلب آور جهت وارد برپاییم یعنی شدت خوراک جه بریکاری و اگر حیوه که ماته و پتر شده که ممکنه زیان بی خوراکی بکرد لما زرش برجواندی حالاتی داید زیکا برخواه خوراکی وار بگید برجواندی بریکاری دایش که خمسین دیگه برکاتی خوراکی که دا جه بد پرکا رادیو هم دا خواهد کاریش هم حالاتی و هم بریکاراتی لیکن گواشتی نکا گل کامانون شده بغدا و سر میا و کوره و بری سبارت روانه کردن پار اوهند خانه بو بغدا هر گیرو بی نکا پاردان چه بود گرد نرینی سر کار مد را وسط نخواست ما بری کار یعنی دویتن گرد زیک آدم خوراک بری خوراک پیشت که جهتوان و که پیشتی به پار خور و بری روانه بغدا بکرد چونکی که درک آیشه و ما آسانگ بیدر باره دا چه بند لما اما کوره و بریجی لما پاش دو نچار بین دیف رنما یا دیف پرابون کارگری و یاسایی برام بری هر بری کاره که ور بگین اگه وقت دا پاره ادا نکن
1: بله نکه پاره که هاتی و برین بو هر کسی که بو اوی آزوقی ها چنده و هر بری کاره که اگر زیده تر ور بگریدن والاتی ها چه مافعه
0: قبل دی فبریار انجمن اولی عراقی و انجمن وزیر عراق و فدرال بریار یهاتی ادال عراق همیه هر حوالاتیه که قجم هزار دینار جبه تولیتن بریکار جوار بگرد و افاره تیتر و نرکرن دو سر که احساب کمپانی گشیار خواهد میل بغدا لی سراوی و چند هجبر که چشک نوبر حریم کردستان و حکمت فدرال دهدی حوالاتین حریم کردستان ربع گزیده پرش وان تیتر ولیتن برکوش بجن 2003 حتی 2004 حتی 2022 کار خوراکی نهات روانه کردن و که حلک معقد یا گوتی ربع که زیده شغلاتی خواهر گرد حتی که امده کشت نبرا پرکن قانونی و پرکن اداری چاره سرکین لما اما کاره ببری نزیکی 1205 دینارش بری کاری ود گرین او کاره تیتا روانه کردن با کمپانیا گشتی البغدا بری کاری جی ام حقی دینا بری کاری بری کار 1500 دینارا و کو بر وقت حتی کو از فیشاری چرا سر بد 1500 دینار شهر حوالاتی که بینا ور کرد
1: انکو زیده تر حوالاتی ندنه بری کارا بو هر کسی که 1500
0: ور بگیر بری کارا که امزان این زیده 1500 دینار شهر حوالاتی ور بگیر هم به ترابونت یاسایی برانبروی بری کاری ور بگیر هر حوالاتی که هر حوالاتی که در یه موکر یا بری کاری وی زیده بی پاره جیز نخواست بکت شیطن سردان آمار کت هم به ترابونت جیوی بری کاری ور بگیر
1: بله ممسته هجر طاهر ریوبر گشتی آهن خارنل پاریزگاه دو هکم گلک سپاسیتت که این با اوی دلیوه و پشکدار بوندت برنامه افروس پیدا باشده اگر بابت اک ما بیتن تدویدن به حس جیب گریم ما پسیارش ده نکری کرم که
0: گلک سپاس بو اجی ام خدمت داینا و مدبتن از بو همی خلق پاریزگی ها دو که و یه اداره سر با خود رضا خود یار بکیم کوره و بریامه استافا که سر رای و چنده که استافا که گله که که مره هایی سر هنده رابشه و روش امت نوان اوی خوراکی وی که جهی داره همینا به هم ودان مهنه پیشتاده امتین ایوالی امتین همیش پیخمت هنده ام بشین پاراسن سر وی خوراکی کن ام بشین وی خوراکی وقتا که قیاسی پلاس گهینین و دست هاولاتی سرارای و چندی جی ام گرگ جارت بزینه بری کاری بخواجی بجبر کو کرسه گرگ بومتی تو هم گرگ بلاب بین هر وقتی که هنگو بینه کرسه که خراب نفت این کرسه جا دیار بده به هنده باش که سر خرکی هنگو کرسه نابنه حالاتی مافی حالاتی کرسه که در بیاته برده سوی هنگو نبا کوری ببینی که پسینن ام در جاره سری و بابتی کن لی هنگه جاره که ماسیک جهبت اما کوری ببینی همین که با درگه موکلی هم گلو گازنج تاولاتی و بریکارا همین که با وردی که سرکاتیم
1: و دی بردوام بی سر بی نامتی بانه یا خودش دستت خوش زور سپاسیتت که این هیویه سرکفنه با هوت خازین با مستا هجرتا هر رو بره گشتی آهن خارنیل پاریزگه ها دو هوگی اسپیدا دباش بیدن.

هر دو روزنامه خبات و افرو هجمار نورو کل برداست منه گهدرن خوشتوی ام دی پیدا چونه که ناف بابت و منشت نواین گرنگ دکین. خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جمار 7223 افروکا روزه اکشن بل برداست میم اف دنگو باسو بابت دیدا بلاو بوینم. سرک برزنید بجیدن دویدن همین لایک اول بیر بیدن که پیش مرگش دایگ بویه خین و رنج و رندکن گل کردستانه. سرک برزنی پیشوازی لی بالیوز ترکیه لی راقید گدن. ده کنبونه گده ده کوکی لی خوردگر نا پیوندیه و دوستایتیت نا بر حرم کردستانه و ترکیه ده خطه گرن. سرک حکومت حرم کردستانه مسرور برزنی اد بجیدن مدویدن گل حکومت عراقی رک کوینو پیوندین خو باشتر لی بکین. هر وسط بجیدن جناب سرکی وک مرجع بلند کردستان ده خزاوی زور یا جه خود بویا. هر وسط وی هجمار روشن مخباده پیام سرکی حریم کردستان روژا جیهانی جنگه هیده بلاو بویا. روژ هوارهاتنا لاز یا گهاندن آوا هولیره. دیارت کتن کو بو هاوین افصاله کشه یادا بین کرنا آوا مالا لحولیر نابیدن. افرو روشنامه که روشانه لدهوگی دردکوی جمعه 3992 افرو که روشه اکشن بیل برداسته میو ده پیدا چونه که ناف برپر نویده کین. سروک حرمه و سروک حکومت حرمه پیروز باهیه لطوم باراکید گن. پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدارن راقد بجیدن همه هنگی آمدگل پیشمرگه گهشتیه آستک پیش گفتیم. برپر سیه هره کتی دشیدن به 23 کرسیان نیوا پاستن حرمه کردستان واسن کردستان و جیهان بخوود گریدن جوانه اندامک پرلمان ترکیت بجیدن من دخواست جهردوغانی کر همی گردین سیاسی به نه آزاد کرن. ایران آریشان با لبنان درستت کتن. پوتین بجیدن مچک نداینه ایرانه. برپاره پنج دنگو باسه نفخوی بخوود گریدن جوانه دزگه کردستان فاوندیشن 150 سالگن ریسایل کرنه لزاخو دانن. پروژه دور پیش سازی لدورداری بردارش دهیتا به جه اینان. آریشا کمیا کاره با 24 دمجمری تروژن به دهیتا چاره سر گرن. برپر شش بودیفچون حتیه ترخان گرن. آلیکا خراب رجا مرنامریش کن جه 5 ساده حتا 15 ساده بلندت گدن. بابت این سخلمید برپر 7 دانه. جورین غده و بر بلاو بو ناوه جه برهف کرنا دکتر احمد طیار بوتی اندگ جه مفاین خورنا کلندی. بابا تو دنگو باسن ورزشید هر دو برپرن 8 و 9 دانه راه نرک و 6 یاریزان کردستانی هاتی نداخل

کرن سامر مصطفیت بجیدن برهویین هل بجاردی عراقی بو واردن مندیالین و باشترین یاریزان منه. هرون احمد نابره اشقا پشتوان دهوکی و دخازیین بازار خلاص درن عراق دا. جن و سینا کاوین جهاد تحلاوی. ستینا نیواسی جن و سینا احسان حسن ابرول جیرناوی دهوکو زخو ورز شاشیام دیماهی هاد. بوچون برپرنده و یازده دا بلاو بوینه. پشمرگه هکار سرکی هبونا کردستان جنویسینا احسان آمدی و تعداد بجیدن هر کردستان یک آزادی و سرفرازی بویدن ده پشمرگه بشاکار نتوی و نشتیمانی و جواکی کردستان زانید و ده ارکیوی بیروز دانیدن. دنگه تفنگا پشمرگه پیامکو هشیار کرنکه که ام لویره نو نامرین جنویسینا دلووان آکره. پشمرگه و چک همای مان و ناسنامه نتوی. جنویسینا عبدالرحمن محمود تعداد بجیدن به باوریا من اف پیلانا وان و جاره جی سر نگرید و پشمرگه ده هر مینی دنستری جاوین توایا نحزو داگیر کر ناخا بیروز کردستانه. برپر دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن جوانم آشو ورزو سترانکا حمکه توویم البستک بخام خورشی توفیق با کوزیم. بابت دیروکید برپر سیزده دانم پشکا هفته و دی ماهی اسماعیل صادق بیدکاری برورید بجیدن دیاریا مالا مصطفی بارزانی دایا باب من هشتا یالدف من پاراستیم. برپرین چارده و پازده آگهداریاب خوبت گرن برپره دی ماهیش روشنام و افروم و چند بابتین همارنگ هاتیه ترخان گرن جوانم به پشتوانیا پشکا روشنبیری و راگهاندن پارتی دیمکراتی کردستان افرو روژا ایک شنبی دا هنگگا تایبت دم دی رز لحو زنوان نافدار کردستان محسن قوچان هیتا گرتن و هجماره گابرگیم بو به چالاکی هاتینه آماده گرن اوجیم جه چند هوزان و گوتار و پیو و استران و موزیک پیگتیدن. هر واسا دی ماهی دیوان ویا شعری اول جرناوی گجلو کچکا قشتالیم کشتیو پین شعر و صدو دوازه برپرام پیگتیدن. شلای بشه روشنبیری و راگهاندن پارتی دیموکراتی کردستان و بوهاتی چاپ گرن دلسر برهبویا هیتا بلاف گرن. اف چالاکیل دم جمیر ششی ایواری دی لبخشه کتیان و سرین کرد لدهو که هیتا گیران و هاتن جیب و همیانه. اوه چندین بابتو دنگو باسندید برپرین افرودا بلاوینه.

برنامه راديو دهوغ بو أفرو رجائك شنبي بشتي برنامه سبيدواش بدي ماهيت هتن دفي رنگي بن لسر همي دمجمير كورديا دنگو باسا ده هتا پیش گش کرن هدگل هنده جيل دمجمير دوازده و هر وصل دمجمير دو و دمجمير شش و هر وصل هشتی شویم ده درجين دنگو باسا هنا پیش گش کرن بشتی برنامه سپیدا باشب دیمایید هدن ده برنامه فوکس هده پیشکش گرم بابت افرو یه برنامه فوکس ده آبوری بیدن هفکار ما بختیار برکیاتی برهو یک بو بابت که آبوری گریه و دماغ برنامه افروی فوکس ده پیشکشی وگدن الدم جمیر یازده برنامه کودان ده هده پیشکش گرم ارواصال دم جمیر سیم برنامه کلتور ده هده پیشکش گرم برنامه روزانه زنگلن جیان دمجمیر چار ده تا پیشکش کرن لدمجمیر هشتونی وی شوه برنامه روزانه شف او شوان ده تا پیشکش کرن هرش دمجمیر دهی شوه هتا دمجمیر شش سپیده جی برنامه هفتیانه و روزانه ین افروین رادیو دهوک بو هوین خوشتوی دهینا دوباره کرن بو ان کسین کو

0: دم نبویه و گهداری بکن یا نوان کسین کو لدروی ولاتی گهداری رادیو دهو کت کن و دمیدواد گلمه ناگنجن. برهفکار و پیشکشکار برنامه کاودان اواکو البر افرول دمجمیر 11 بهتا پیشکش گرن. افکار ما سرجان محموده بزانین کال برنامه افرودا ده چه بابده که حل خیدن. سپیداده باش بیدن که سرجان.
1: دم باش سپیده باش سفاره خان.
0: ساغ بیدو چه آنی؟
1: ساغ بیدو سپاس هرارن برنامه های سرکتی بم.
0: ساغ بید. ساغ بیدن جی هر واسم. برنامه کودانی افرو که دل دور چه بیدن و برنگه که گشتی بابت اینکو برنامه کودان هلت ایخیدن ده بهرابتر دل دور چه مجار بند؟
1: بله، تزوانیم پیشتی دمه که ناورم دیسا دست برنامه خوکر یا کودان دوی حوی جاری همه به طایبتی باسا روشا تیوندین باغدایی و لگل هرما کردستان داخیانی از سروک بارزان یال دور پیروزی ها هزه پیشمرگه و پارسنا قواره سیاسی هرما کردستان ده بابت از سرکی بید لگل وی چنده دوباره وان روژا لروژاوه کردستان او مثلا انتگراسیون ده آخافتن که او چلی هات شهر ایران بر بکی و دیچه کرد چه بکن دبرین کردی روشاوان چوایه نیسا افدروژن با کوری کردستان بحثا کارسازکی ترک تیره کرنی که زمان دلیجی جنین کرد کریه به چارچوه اکی گیشتی دی بابت ابن دی بابت از سرکی آوه حرفه دی پیشمرگی کردستان و یک رزی آقاواره کردستانی دید.
0: بله، اونکه همشین بیشین که برنامه کودان برنگه که گشتی گرنگی به مجارین سیاسین هر چهار پارچین کردستانه اونکه کردستان مازان دادن.
1: بله، شخو یک جمعه ما برنامه اوه اکو ام رودان گرم یه هر چهار پارچه کردستانه کی جاز بهتر گرمه همه بدن پیشو دیسا باسله پیشاتو روشا بشین دنیا کردستانه بکن. آرمانج دویده یکی اوه که هم برنامه ایکی سیاسی که خلکه ما و همه که جی آگاه دار بید و هم جی او برنامه ببب ترک جبو یک ریزی ها ناو مالا کردی ناساندنا هیلین سورین کردی دناب جواکه ده اوانا آرمانج سرکین برنامه اینه.
0: بله، دست خوشیل دادگین هفکاری ما سرجان محمود و هیویا سرکفنه و دادخوازین دویج نگاه دارن خوشته ویجیم جواره برنامه کودان بن ابرو کل دمجمیر 11 پشتی کردیا دنگو باسا زور سپاس بیدا دباش بیدن. سربر ابروی سقای گهدرن هجه و خوشتوی به ویرانگی هادیا پیش بینی گرن لپارزگه ها دوهوگه بلندترین پلیا با ابرو هادیا پیش بینی گرن 34 پلین سلیزینه نظمترین پلاجی 21 پلین سلیزینه پیش بینی بارانبارین صفر جا ساده یا لزادی بای 6 کلومترن دمجمیره کده رجا شهیجی 17 جا ساده یا روژن گرم و گرم درج ابرو کب درجه هیا و هفتیل پیش یامنه. همگل اکسپاسی هاوت که این گهدارین برایست کود گلمه دابونو هاو گهداری برنامه افروس بیده باش گر هیوی دارین شیابین خزمت هاوین خوشتوی بگین و نهی خود صباحی ده الدیوان هاو بر هاوینو برنامه که نی پیش کشی وگین هدوی دمی جوانترین صلاوین سار حاجی و هاگر خلیل جه رادیو دهوک قبیل بگنو بمینم خیر.

روژانه لی رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: آگهداری کردن برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود بکن.
1: رادیو دهود کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کردن.

0: صلاف همان میرانی را به برگشتی دیوان وزارت ناکوی حکمت هرم کردستان رایهان به فرمان و مسرور بارزانی سروگی حکمت هرم کردستان پروسه و پلبرزگیرنا هیز نفخو و آسایش پشتی بودم چندین صلاحات یرا گردن دل نزیگترین دم دست پیکت و شانده که حکمت هرم کردستان کپیک تیتن جهر ایک کمال محمد وزیر سامان سروشی وکالت دکتور امید صباح سروگی دیوان جوات وزیران آمانج رحیمی سکرتر جواتا وزیران ده 28 دم جمیرن و بورن ده 48 دم جمیرد به داد سردانا بغدا گردن اسی کودو دهات نفخو پترول ده بابتن سردانا وانبن بگر طلبانی وزیرا چاند نوجه دارن آویل حکمت هرما کردستان رایهاند افصال عراقی را جوال گردن آگینمی بو هرما کردستان گلک کم گریه افچند جید کاردگر نکامازن ارسر جودیا را گدو بو ویم بستی جی بریار چاند روجید به دا سردانا بغدا بگین وزارت کاربه رادگهینی تنج بر کشک تکنیکی و چاکرنا بر همینانا کاربه کم بویا و هر وساطی منوان کاری بو وگراندنا کاربه بو روشا سایی دکن پشتی دست پیشخری یا مقتدا صدری یا حلوشاندن و رادست کرنا چکی سرای سلام گروپ دجی بویگاوه دست بویگاوه کریا بویا وقعه که سیاسی لهمه عراقه دو درون لی آسمان گنده گزار و زبروک یین سب سنور نحیا بیجل و هادن پقاندن چه زیان گیانی و مادی جه پیدا نبوینه. عبدالله اوجلان را بر زندان کریه پککه راگهان گل کرد قناقه که هستیارو دیرو که دایه بویه کارکتر که سرکی تفکشه این سیاسی دا الروشلات ناوینو نابید به تشبیر کرن. واشنطن البرپار بلوکری ایران با ودان کرنا ولاتن کنداوی اویش برململانه اتناف برا امریکا و ایران دا ضرار و زیان گهشتی مزیخیتن کورتیا دنگ و باساش را دیادهو کات خاندن نفخیر و خوشیاتا بمینن
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: سلاو دنبوش برنامه فوکس اش رادیو دهوگ ده ده پیشکش کرن جه پیشکش کرنه بختیار بیر کیاتی اب جه اینان جی هوگر خلیل سلاو دنبوش گوداریم برای سین رادیو دهوگ برنامه فوکس روزانه رادیو دهوگ ته ده پیشکش کرن ده هر روزه که دا تورک ته ده بحث کرن لروجن ایک شنبی توری آبوریه بابتن آبورین گرنگ تنه بحث کرن اتوی روژه دا بو ابروژی ده بحث لبزاوا گشت و گزاری کن تایبت اتوار زهاوین داو و گره و برای گشتی یا گشت و گزاری پارزگاه دهو که برهوین وانو هر وسا پیشوازی وان الگشتیارانو هر وسا اوان پروژین کل پای تایبت الپارزگاه دو که هاتینه درست کرن وان پروژین گشت و گزاری چند رجه گشتیاران الپارزگاه دو که زیده کریه زیده تر زانیاری ادوی بابتی دام دیاره امام وانه که اوجی زور برز شمال هروری پیفداره روی بریا گشتیا گشت و گزاری الپارزگاه دو که ابشوازه که اک سر دید گرمده بیتن کاک شمال دنباش سپاس بو آماده بوناده اد گرمده
1: دنباش درو سپاس بو هوا بو بینرین هوا
0: گلکس پاس بوتجی کاک شمال

0: امروچ هند دست به بکن دیار ورزی ها وینه او ادی بزاوا گشتیاری پتر خورتر لیت هدن و که عرقه بر یا گشتیار گشت و گزار پارزگاه دو که چند برهوی تینک گرنج بو پیشوازی ها گشتیاران ابتایی بد ادورزی ها وینه ده
1: یه طبیعی هر کفت اگ دیتن یعنی هر بیروری اگ دیتن عرقه بر یا گشتیار گشت و گزار بوه هل کفته یان بوه بیروری یان بوی به ورزی برهوی و پلان تمام داره جیتن بو پیشوازی و خدمتگرنا گشتیارا بر اینوها ججن بو روی بریا گشتیار گشت و گزار برنامه و پلان اکا تایبت دارد بو خدمتگرنا و پیشوازی کرنا گشتیاران برنامه روی بری صد آتا جوجه کرن دلخوش کر بو گشتیارا و دیسان امخواجی و گره بری و خدانت بنگه گشتیاری دلخوش بون پاتنا هجماره که باش یا گشتیاران بو پارزگاه ها دو که تایبت اد بهن ودان ججنه دو چن بجن هجماره گشتیارن سردان پارزگاه ها دو که گرید روژان ججنه دو نزیکی چل بو پینجی هزار گشتیاران بون و نو تو پینج ساده هوتل و جهن و حواندن پارزگاه ها دهو که پر ببونج گشتیاران سبارت پلان روبری بو ورزی هاوین آنکو ورزی گشتیاری روبری ها گشتی نکه کار لزرهن بدگد پلان اکا تکمو یا تایبت بو پیشوازی ها گشتیارا دانیتن تایبت اوی ورزی دا دو مره مارا کشان ها گشتیارا یا چیان دا بیزن به تکرن بو خدمت ها اوان گشتیارا و خالا گو گلک ترکیز دل سر به تکرن مارکتینگ اکا گلک باش و کوالیتی اکا گلک باش خدمت ها گشتیارا به تکرن و جنگه ها پارزگاه ها دهو کشیک به تا پاراسته
0: گلک باشه کک شمال تب
1: یه هم بین دسته که سال و حتانو که لپنه ده ججنه دا رجه هاتن ها گشتیارا گلک باش بو و نهاتن آگشتی ها راجیک اکید کارده کرنید خو هندک بابت آده هبونش وان آجیک شرکن داوی و نتنه کارده کرن لپارزگه ها دهو که کل سررای پارزگه ها دهو که آمن تریم پارزگه آرام تریم پارزگه ها لی کارده کرنید خو گلک ولات دی کرن گلک باجه را دی کرن لی پشتی شر حاتی راستاندن ولوین اک آگشتی هاری تمامی کرده دوره او تایبت جیک پارزگاه ها دوگیه لعف ریجه حتانو که یا پیتوینی نکو هم بیجین پر آوردی دیگل سال چویی بگین چون که سال چویی پتن سال 2025 دا پتر جی ملیون اکو 700 هزار گشتیار انقدر که پارزگاه ها دوگیه کرشوه ملیون و 700 هزاره جیک 350 حتی 400 هزار گشتیاران به اوتیل مهاد بونه و حواندن لیش برهنده از بیجم افریجه یا وکو پیتوی نینه لی تنیت بهین ودانا ججنه دا از بحث کم که افریجه ریجه اکا باج بو بس بوان روژا لینو ها کار لسرهنده تیتا کرن که ام بشین دوباره وجن و گشتیاری لپارزگاه دو که زیده بکنه و بری گشتیار بدینه پارزگاه ها دو که
0: بله کک شمال گلک جارن اف بابت جیتی تا بحث کردن پتریا گشتیار یین سردانا پارزگاه دو که هم باجرن هرما کردستان اتگن اف گشتیار پخوید پارزگاه عراق انجین بیجنجیر یا عراق بزاوک یا پلانکه اف کمپانیین گشتیاری گشتیاران اش در ویولاتی جیبینن اف کمپانیین گشتیاری هود گل هود دا پلانکه یا ام بزاوکه بووی چنده جی؟
1: گشتیار وقتی گشتید کردن هر گشتیار اک بریک اکی پلان و گشتا خود دانیدن یه هی دیدگل کمپانی اکا گشتیاری یا ولات خود پلان اکی دانیدن یانجیک دی ترمبیل اخو او بخوک و کچ اک دی پلان اخو دانیدو دی قصد دوری کردن لیل ویری کمپانی ات گشتیاری ات نواراست تو جیری عراقه پیش او گشتی بکن اوان برنامه و پلان اکا تایدت هیه زیده باری الویر جیک الپارزگاه دو که رزبر گشتی گشت و گزار ادگل اکتی فروکوانی و کمپانی گشتیاری کنبونک انجام دایه و داخات جیکلیه برنامه و پلان تایبت بو اینانا گشتیارا جیک دانین و برنامه نافخو بو پارزگاه دو که جی دانیتن نتنه گشتیاران ببنه اجدر وی کردستانه داخات جیکلیه برو واجه جیک که چه گشتیارات بند واسا گشتیاران بینن جیک و کار لسر برنامه نافوی

0: بگن، یعنی برنامه نافویت بارزگاه دهو که هر کمپانی گشتیاری انجام بدن و رکتن اگیجی بخند ناف برنامه اوید نوکاییت گشتیاری اف کمپانیت نواراس و جریا عراقیت نینن و رکتن اک هبیتن رازگویی اک برنامه و پلانت واند و هبیتن بو گشتیارا جافرونی اکا باشتر هبیتن که گشتیار نه تخاپاندن، یعنی برنامه چاوایه اپ چا آوایه اپ وی آوای بو گشتیارا انجام بدن.
1: بله کاک شمال دما گشتیار تین سردانا پارزگادو که اتکن تایبتی و کاره و بریا هوا اریار برکی گشتیاری هیا کسک دگل هیا که ادگلوان کمپانیان جهین گشتیاری پیبدت نیاسین که سردانه بو بکن؟
0: تانو که ربر گشتیاری و کو چاپ و کو چاپ امنی لربر بریا گشتی سالانه تیتا چاپ کرن و زد کمپانیا تیتا بلاف کرن بردوام سوشال میدیا ما جهن گشتیاری تینا دیار کرن لی وکو ربر کسو کی مبشوازه که فرمی نینه
1: بله
0: از کمپانیت مید گشتیاری یان هنده کمپانیت دی ریبرت او یه تایبت نابجنه ریبر بله شارزانه ات هنده بوارد گشتیاری داد شارزانه میجوه دا اگر کسی یان کمپانیت یان گشتیاری پتوی بیتن پیواندی پت کن و اوچه وی رولی راد بیتن لبشوازه که فرمی که بجین اول ریبر گشتیاریه افتنه بو وی بابتی آرمان جاوی اوید گل گشتیاره ما شوازه که فرمی من اینه.
1: بله کاک شمال ام بابا دکی دی به حزب که این اوجی دوی کابین حکومت داره ما کردستان دامد بینین که گلک گرنگی اب گشتیار تیت دان اب تایی بد پروژین گشتیاری حتی درست کرنا پارکان دنوا باجاری باجار دو که دا چندین درست کرنا پروژین مزمین گشتیاری اف چند چند بیته اگر که بزاوا گشتیاری پتر دو که خورتر لی بهتن
0: اکید رول سروکی حکمت و کابینا نه ات بجاندنا کرده گشتیاری دار روله که پیروز بو خزبتا که گلکا باش بو اوی سکتری و اوی کردی کریه هجمار اکا بنگه و پروژین گشتیاری ادوی دمی دا برد ویدبونه چوینه ریجا بنگه گشتیاری الپارزگاه دو که پترش حفظ بنگه گشتیاری و ریجا جهن سروشتی که گشتیار پشیتن سردان وان جهام کتن دوصد بو دوصد و پینجی جهای و اف جهجی همی ریک و آو و کارب و اف خزمتگوزاری همی گهشتین اوان ده ورا زیده باری پروژین گشتیاری پتر جه پینجی پروژین گشتیاری کو گشتیار چین سردان بکن و بوین اگر راکشان و گشتیاران بو پارزگاه دو که اوه و زیده باری بابت کار کرنه که هجماره که باش یا کسان آن حولاتیان از بی سکتری دا کار کردن شین بیجین پتر جه 13,000 کسان از بی سکتری دا کار کردن و پارزگاه ها دهو که شیانت ورگردن 17,000 گشتیاران هیه از شوکه دا و از ریجه و از آماره همی دل خوش کردن بومه و که پارزگاه ها دهو که آرمان جلمه او بویه که گشتیارا را کشیم و پشتوانی ها کابینه آنی ها حکومت حرم ها کردستان بوی کردی اف اگره بوینه.
1: بله کک شمال آماره که درست الدف و هیه یعنی چند جهن گشتیاری و هاوینگه الپارزگاه دو گهنم
0: جهن گشتیاری من بر اینو که آماجه فکر نیزی که 700 بنگهن گشتیاری من الپارزگاه دو گهنم و 200 حتی 205 جهن سروشتی آنکو هاوینگه و جهن سروشتی نه گشتیار چند سردانوان بکن اوج نیزی که 200 بو 205 جهانه او گشتیار چند سردانا اوان جهان بکن مفایجه ور بگیرن جوانی ها پارزگاه دهو که ببینن زده باری اف کار کر آن کارمند آن اوین ادوی کرپی دا کار بکن پترنج 13,000 کسان ات اوی سکتری دا کار بکن.
1: بله گلک باشه که شمال فرد بینین وی بسیاری جیب کن گلک جاران افگازندت هیتک کرن الوان جهن گشتیاری بیت بای کلو پلان یه گرام بیتن هوا و کره و بریا گشتی چره کارو رین ماه نبوان جهن گشتو گوزاری
0: ما وكو رذبريا قشتيا قشت وزاري بريزوهيا صالر تيمت رذبريا سردانا همي بنجه قشتياريك هر هل كفتك يان هر بونكجي تيمت جدا جدا هنه سردانا بنجه قشتياريك وفي بابتجي تيمت ما سردانا وانتك لأمنشين السر بنجه قشتياري فرص بكين إلا دي بهاي تبهده بسن لي ياماكو كو بيتويل سرما و أو بكتن هر بهاي كي دانيتن لازمه او بهاي يرون و آشكرا بيتن بو گشتياري بو الجهة كي به تهلاويستن يانجل سر منيو يكي ابروني بو گشتياري يرون بيتن بهاي تشتي من اوه بري گشتيار برين تخاري اوه بهاي ببينيتن لي كو تبجي امشين فرص كين لسر گشتياري هشتا اف بابتا نهاتی اکلا گرن براستی لازمه ادگل لاین تیواندی دار و بریا رقابات جاری لازمه از زی ارکی رابن پماهنگی پیگ و افکاره بهت انجام دان لی اموکو گشت و گذار تنه نشین وی کاری انجام دان تنه یا دیت ویل سر بنگه گشتیاری جاره بوه قناغه بهای خو پهلاوی سیتن
1: بله دگل هلویستنا با هایان که شمال فرد بینین و بسیاری جی بکنین گلک جاران نویسین اب کردینین بری چنده که جی کنبونک ها تکرن الوزارت دا گشت و گزاره روه بری گشت و گزاره جی سر جمعات ناگه دار کرن که نویسین اب کردی بیدن هوا چند آگهی جی بابتی جی هایم
0: بری دو سال آشن بیشن نویسار اکل سر راسپارده یا برس جناب رویدید شاروانی و گشت و گزار و بریارا برس پارزگار دوگه لجنه اکا تایبت ها تا پکینان لرزبری ها گشتی ها گشت و گزاره و دز بکار با هر لحینگی تانو کجی او لجنه بردوام کاری دایه هر بنگه هکی گشتیاری ناوی کردی نبیتن و زمان کردی برچاف نهیتا ورگیتن و جماره ایک نهیتا دانان مولد به نهیتا دانو چین بیجم نوت حتا نوتو پینج ساده البنگه گشتیاری همیان ناوی کردی افشوازه که جوان هلاویستیه
1: گلک باشم کاک شمال گلک جاران بحث تک کرن مخاب نیوژی اوان بین گهن گشتیاری سترانین عربیان موزیکک و عربیان یا بیانی هین چند گل همه هنگن وان بین گهن گشتیاری کپتر گرنگی و کتگوتی زمان کردی زده باری گرنگی اب استران و موزیکا کردی بدن
0: والاهی زورا گرنگی اف چندل بین گهت مهد گشتیاری بهت انجام دان لی حتانو کجیک نشیاین اصابه ساب کنترولا اوی بابتی بکن لی ام کل سرخطین و دگل لاین پیواندیدار تایبت سندیکا هنرمند و لاین دیه پیواندیدار و بشین آلیت اکی دانین و اوی بابتی آن اوی دیارده ابراستین راستی او دیارده یا بویا دیارده اکی نتن الپارزگاه دو که بلکل هر جه اکی گشتیاری کردستان جیک تو بچیه اوی یا هی لی حتی حد اکی جیک ام بیجین گشتیاری آزاده گذاری ها چه جور استران بکتن لی ام وی هوشداری آنکو وی آگهدار کرنه آنکو خدا نبنگه گشتیاری ام هان دین دعماوید که پتر گرنگی کلتور ما بدتن پتر گرنگی استران و کردی بدتن گشتیار وقتی تهتن بلا استران و کردی سر بیتن اف بابتا او گلک بابتا دید کلتوری دانو که السروان بنگه انگشتیاری ام هان دین گرنگی کلتور خوب بدن گرنگی استران و کردی بدن
1: بله گلک باشه که شمالم جیبیه هیویه نه که روش بروژه بزاوا گشتیاری الهری ما کردسانی بتایی بد پارزگاه دو که خورتر لبیتن بوی چنده بتر دلیوی

روشانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سحکه بنه خباقه وی جبو با دست و اینانا خلات نختینا کبوهای وی دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
1: جمعه بابت دیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف یچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید با همی اوفیسات بردستن دا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
0: کپنسی اکو 75 لتر بو یب 25 لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی 25 لتری وکو سحکه بنا خباقه وی جبو با دست و اینانا خلات نختینا کبو های وی دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
2: بو و ریکلام کرنین رادیو دهوت پیوندیه وی جماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: بناو خود مزن و دلووان همین میرانی ریوبری گشتی دیوان وزارت نوخوی حکومت ما کردستان را جهاند به فرمان مسرور بارزانی سروکی حکومت ما کردستان پروسا پلا بلنتیان هیز نوخوی و سایش پشتی و دم چند سال آتی را جهتن دل نزیکترین دم دو دست پیکت شونده که حکومت ما کردستان کوپیک تید جه هر ایک جه کمال محمد وزیر سامان سروشتی با کالت و دکتور امید صباح سروک دیوان جوات وزیران آمانج رحیم سکرتر جوات وزیران در 48 ساعت بند در سر بغدادت و اسیکوت و دهات نفخی و پترول در بابت سردانه بن بگرد طالبانی وزیر چندن حکومت تاری مقرستان را جان عراق افصاله غیر جوارگیتن و جنم جوتیار تاری مقرستان گل حکیم کریه و در زرار اکم مزنگ ایتا جوتیار تاری مقرستان و بوی مرمیجی ریار چند روجت بند در سردانه بغداد بکین وزارت کار به راجعاندش بر کشه که تکنیکی چه کرنه بر همینان کار به کم بویه و تیم دوان کاری بو وگراندن کار به بروش آسایید کن ابرو سپیده ساعت پینج سنور هر دو گنده دگوجار زراوگ نحیا بجیل یا سر به قضا آکره و دو درون هاتنه ایخستن ولاتی دورت بیجن گل ایخستن وان درونان دنگ فروکت شرکر جیل اسمان تاتا گهلی بون پشتی دست پیشخری مقتدا صدر یه هلوشاندن را دستکن آچکی سرای سلام گروپ دجی دست بگاوه کرو بویا واقعی سیاسی العراقه عبدالله و جلان ربر زیدانکیری پکک راگان گلی کرد قناق قصد جارو دیروگی دایه و بویا کارتره که سرکی تا پشکت هفکیش سیاسی در روشالاتان و راستونا بید به تجبیر کرن اول آژانس خبری روی تاز بالا فکر یه واشنگتن برای پار بلوکیری ایران با وادان که نوالات اتکندابی اویدش بر ململانه دنب بر امریکا و ایران دازار روزیان گشتیه به مزیخیت وزیر گنجین امریکا جی برسنگوندن رو شرف پیمان الوالات اتکندابی و خملاندن تیچوی زار روزیان جلا ایران و گشتینه بو به مرمی تیم مک راست پردیه منچاب دیلی پاراستان خود دابن
1: Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: جی رادیو دهوک اوج برنامه کادن دم باش کدارن هیجا جاره کادن ام برنامه کادن به هرنا امید وی ورزیده برای که وی برنامه ام هول بدن دواره سیاسی دیسا دواره روشنبیری ده ببین پرک هم دنابرا پارچه این کردستان ده و پیشاتن سیاسی هفتیانه یعنی گرم امی لگل و باغفن گنگشه بکن ده هر برنامه که دیسا امی هول بدن که میوانه که برای که تلفونه بید امی سر هر بابته که امی هول بدن که وانجی داخل بکنو هزرا کسین شارزا کسین که ده هر واره که ده پیسپور به امی هول بدن هزرین وانجی زانین وانجی ده مجارین خوده ور بگرن برهف کرنا برنامه جالی سرجان محمود در هنریا و جالی هوگر خیلی و تتکرنه و هر را پیشکا سوسیال جی سی ها دوکی لگلمه بله گودان نیجا ام دست برنامه خود کن و برنامه به ویجاره و بابتا سرکی لسر مسئله پیروزی کردستان مسئله پیشمرگه مسئله دستور و هلویست کردستان به تیزانین سروک بارزانی دوی داویه ده داخویانیه که گلک جیانی بلاف کرد لسر مسئله پیروزی کردستانی و به طایبتی سر پیشمرگه کردستانی و قواره سیاسی و حرمه کردستانی سروک بارزانی ده پیام خوده برسوا وان آلیان ده یین که دوی روشا سیاسی ده خواندن شاش جبو چک پیشمرگه کردستانی دکن سرک بازن تکز کریه که پیشمرگه و چکی وان پارکه و نقطیه نجد دیرو که قربانی دانا گلی کردستانه و نابه تنه وکی متریاله که ساربازی و علاوه شر به تماشه کرن اوش بو کرده گلنگیرینگه پیشمرگه پیشککه ناوروکا شورشه ناوروکا جواکا کردستانه و مرد کاره بیشه که پیروزیه که مزنی کردستانه دوی بوارده امیل گل دسپیک امیل گل برز جاباریاور فریق یکی و هر واسه شارزه دوار سربازی و امناهیه ده امیل گل باغفن تیزانین به طایبتی دوار لحریم کردستان بردوام پیشاتین گله گیرین که برس جابر جابر یاورون چوانم باشن
1: باش قربان
0: سلاو رز بو و ام ل رادیو دوکه لگلت لگل جناب تنه د وینجی دزانن وان روجین دومایک باسل سر پیشمرگه کردستان ه سرک بازانی جی داخو یعنی کی گله گرینگ دا بو سر میجاره از حزکم و کسه کی زانا و کسی که شارزاد وار سربازی و امناهی ده کونجی خودان زانایین پرمازنن از حزده کم حزر آور سر مسئله پیشمرگی و رولا پیشمرگی کردستانی ده دستور عراقی ده جنابی ورگرم
1: بله دیر راست که لما وی ده با لگل او پروسی که ایسا عراق ده سیبیه کردو بو تکل کردنی او گروپ چکدارانی که پیشتر نه چون اجر فرمانی فرماندهی گشتی از چکدارکانی عراق و سرایشه که گوره ان بو عراق و گشتی و عربی کردستان و ولاتانی چوار دورش درست کرده بو بهوی او اپراسیونانی انجامی انداده و بیور گرتنی فرمان لفرماندهی گشتی از چکدارکانی عراق با تایبتی لکاتی آلوزکانی نیوان امریکا و ایران ده که ولاتانی دراوسیان بردومان دکرد با درون و با روکیت جکل و نو خودی عراقیان زور جان اکرده منج با تایبتی فروک خانکان، نورادارکان، چلگن نوتیکیان، قنسلگریکان، سفارتکان، بنککانی هاو پیمانانی اینو دولتی با شرط جی داعش که و انم با رکوتن و بفرمی سر داوی عراق لعراق بون با شرط جی داعش جگه لوی هرمی شانه کرده امان که تا ایسش بردواما یعنی بلین بردومانیان با هندیک نوچه هرمی کردستان بطای بطی با فرورک خانکان با قوصلگریکان با بنککانی هزکانی هاو پیمانان و امریکا بطای بطی اوانی لحرمی کردستان با پیر رکوتن لگل عراقا لیرن با او کاری هیزی پیشمرگه بو لبوارکانا بو شالی دجی داعش که علمتی که زور گوری هن پیشکش کرد دیگه لوا بردمان کردنی چیلگه نوتکان و نوچانه ایتر لگل اواش دا که ام پروسی لیراغ دسی پی کرد بپی و برنامه که برز علی زیدی لکابینه که دانه و لمحور یکمی کارنامه که پسند که لیان پرلمان بو چک دامالینی چک لهمو گروپکان و تیکل کردنی هن به هزه چک دارکانی عراق و گو کردنوی چک به دستی هزه فرمیکانی عراق ناوی پیشمنگت جار جار بشوی که نفرمی داد اوش نو کول لیان حکومتی فدرالی عراق و ایان لیان پرلمانی عراق و بل کول لیان هنده کس که لیگ دانویان ده کرد یا لیدوان یانه ده یان داوکاری هن پیشکشه کرد بپی اوی ناشارزان و نازانن هلو مرجی پیشمرگه لروی قانونی و دستوریه و چونه دیاره یزی پیشمرگی کردستان به هیچ شو یک براورد نکرد لگل ام گروپ درچول یاسایانه که یستا واته کلا کرد لگل یزی چک دارکانی عراق بپی او بریاره حکمتی نوی عراق بلکو یزی پیشمرگه هم لروی یا سای دستوریه و یزی که فرمیه دان پین راو لدستوری دولتی فدرالی عراق بطایبت لماده لبرگی پینجی ماده سال و بیستویه که دستور که دستوری عراق ماف اداباری بکردستان سی جوره یزی بی آسایش و پولیس و یزی پاسوانی هریم که یزی پیشمرگه یزی که فرمی دستوریه با پاسوانی کردن لحریمی کردستان جگل وشه هزی پیشمرگه برد لپروسه آزادی عراق و برد لپسندگردنی دستوریش که دوی سالی نوتو یک لرا پاری نمز نکه و دوی اوی که یکم خولی پلمان و غلو جردنی پلمان انجام دره و دوی حکومتی حریمی کردستان یکم کابینه دانه لو کاتو ها ملین هزی پیشمنگی کردستان لزمنی وزارتی کاروباری پیشمنگه به شوازی که فرمی کارکانی خوی انجام ده با پارستنی علیمی کردستان و به شوازی که یاسایی چند یاسایی که هی و که یاسایی جمار 19 با پیکاتی وزارتی پیشمنگه و یاسایی جمار 38 با خزمت و خانرشینی پیشمنگه و یاسایی جمار 34 بو خاننشین کردنی که من دامانی پیش مرگه و یاسای سی و سی با رزدانی پیش مرگه که ام یاسای هنه همون یعنی سال 1992 لیم پرلمانی حریمی کردستان و در چون و جگه لوش لسال 2007 هموار کراونه توا و جگه لماده 121 و برگه پینجه ماده 121 لماده 117 لدستوری دولت عراق دان به همو پیکات یاسای کهنی هم تنفیزی و هم تشریعی و هم یاسایی و هم دادگاهی حرمی کردستان دکاو هرچی بغیار و فرمان و هرچی یاسا درچو لپیش سال 2003 و شوار یعنی لپیش اخرار کردنی دستوره که هموی و قانونی و دن پیدره و یعنی هرچی کاروبار کرا و

0: روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک
1: رژیم دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
2: سروکی حکومت هرم کردستان پیشوازی الجگری وزیر دربه یونانی کرد شانده هرم البغداد و دیچندین مجارن گرنگ بحثی کتن امریکا پیامک آراسته سروک وزیر عراق گریه
3: دم باش گودارم برای از درجاهی آدنگو باسان سروکی حکومت هرم کردستان پیشوازی الجگری وزیر دربه یونانی کرد و هر دولال سرگرنگی پیشکرنا زده ترا پیوندین هرم کردستان و کمارا یونانی تفرا بون. افرو سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لحاری تو هاریس جگری وزیر دربه یونانی کرد. هر دولال ده افرا بون سرگرنگی پیشکرنا زده ترا پیوندین هرم کردستان و کمارا یونانی ده بارن جدا جدا داب تاییبت پیشکرنا پیوندین دولانی اد بارن آلوگورا بازرگانی و گشتو گزارو کلتورو روشوینن ساخلمیه دا. ده بشکی دیه دانستاندنه دا بیرو هزر در باره دومای گرانکاریو پیش هاته و باردو خیگشتی عراقه و دوره هاته بحث کرنو رجدیل گرنگی پارستنا آسایشو آرامیا دوره هاته کرن.
2: زانیاریان شانده حکومت هرم کردستان البغدایه اتیتا جواره گرن چندین مجاران به حزب کتن اشوانجی گلدم بر همه جوتیارین هرم دگهیتن حکومت عراق درگین سنوری بگریتو ری بدتن او بر همه بچیتن آورست و جیریا عراق هر واسا مجارین دین کنبونه ده سستم اسی کودو جه اینا نوی بیتن پشتوانیا بر همه خمالی و گنجاندن روشمیریا چاندن هرمه هر واسا دهات نافخو و پاتروله یه حکمت هرمه کردستان جی ات کنبونه داده نه بحث کرن
3: امریکا پیامک آرسته سروک وزیر عراق علی زیدی گریه و تدا پشتوانیا ولات خوب و دوپات گریه اب مرجکی اوجی دوباره دارشتنا هماهنگی امناهی پپشکی عراق و امریکا کش اگرش شرفی دمایی ریدانیو ادویت حکومتانی عراق و بردام و رجد بیت السر رامالینا چکی دست ملیشیاتان دا ادویت چند امریکا سوزده که پشتوانیا که آبوریا مازن الحکومت علی زیدی بکتن هفدم حکومت عراق جی 35000 دلیوین کاری لدامزروین امناهی و سربازی انفرمی را گاندنه دا که او چک دارن ملیشیاتان ین چکی دانن بچنه نواهز انفرمی ان دولت دو هفدم زیدی سوزده امریکا هر گروپه که چک خورا دست نکد دل دیفیاسای سردری ادگل داه تکرن
2: شارازای سربازی و امنی الحرم کردستان فریق ایک جباریاور راگهاند برادیا دهوک الدیف یا سو دستوری نابیتن هزا پشمرگ کردستان وکی میلیشات اندین عراق بهنه دیتن
4: و نزدن هلو مرجی پیشمرگی روی قانونی و دستوریه و چونه دیاره یزی پیشمرگی کردستان به هیچ شو یک براورد نکرید لگل ام گروپه در چوله یاسایانه که یستا واته کلا کرید لگل هزا چک دارکانی عراق بپیا و بریاره حکمتی نوی عراق بلگو یزی پیشمرگی هم لروی یاسای دستوریه و یزی که فرمیه دان پین روا لدستوری دولتی فدرالی عراق بطایبت لماده لبرگی پینجی ماده سالو بیستویه کی دستور که دستوری عراق ماف اداباری بکردستان سی جوره هیزی بی آسایش و پولیس و هیزی پاسوانی هریم که هیزی پیشمرگه هیزی کی فرمی دستوریه با پاسوانی کردن لحرمی کردستان جگلوش هیزی پیشمرگه برد لپروسه آزادی عراق و برد ل پسند کردنی دستوریش که دوی سالی نوتو یک لما پاری نمز نکو دوی اوی که یکم خولی پلمان و حلو جردنی پلمان انجام دره و دوی حکومتی هەرێمی کوردستان یەکەم کابینەی دانا لەو کاتەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە زمنی وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە بە شێوازێکی فەرمی کارەکانی خۆی ئەنجامەدا بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان.
3: وزیر دروی عراق فوات حسین رگاند اگر داخستنا در تنگ هرمسی ها بردان بیتن عراق دی برنگاری کار ستکا مزم بیتو شیانن دابین کرنا موچه جی نامینن. گوتیه جی عراق جبو دابین کرنا بود جه گشتی پرنشان نوت صده پش بستناویل سر دهات نفته یو. نوکه دا عراق چه دهات نب تنه پش بستنه به یدک دراوی ادگیره دتن. نابری رگاند یه جی دوید پیوندین خو ادگر امریکا پلس اکرک بخین دا گو بر جواندیان بپارزین و گوتیه جی هر حلویسته که نرینی بران بر امریکا دی کاریگری که گلک خراب لسر سقام گیریا آبورو دهات دارایی ولاتی دا حبیدن.
2: دو درون لسنور آکره و سه درون لسنور خلیفان هادنه اخستن و هرشی بارگای حزباکا روشلات هاته کرن الدیو زانیارین هاتینا بالاف کرن. افروس پدل دمجمیر پینج لسنور هر دو گندن گوجا روزار وگ لنحیا بیجیلی یا سرقزا آکره و دو
3: استان را گهاند حتی نوکه در گهن سایلوین هرما کردستان بورگرتنا گن میجود یاران نهاتی نوکرن و اول هیویا بر یارا بغداینه و افصاله حکومت عراق بر یار دایم 400 هزار تن نگن میجه جود یاران هرما کردستان ور بگرن 292 هزار تن دل سر 700 هزار دیناران هنه ورگرتن و 108 هزار تن جی دل سر 500 هزار دیناران هنه ورگرتن رو برای گشتی بازرگانی هرما دیار کلیه او رجا با هرما کردستان هاتی ترخان کرن یا گیمه او برای پرلمان تارین کرد البغدا دلگرانی خو گاندی حکومت دا بغدا و دا خواز زیده کرنه کریه حتی حکومت دا عراقی جی بر سواوان ندد او دز به ورگردنا گرم جوتیارا ناکن بوه چنده جی اولیویا کنبونا روژا سی شنبیا جواتا وزیرن عراقی نه.
2: برپرسی هوبا چاند نیل نحیا با تیله ولی سلیوانه را گاند افصالا ولگردنا گرمی یا جیاواز و سیستم الکترونیه
5: افسالا نوک سالی بوریا و ام ریکا تلویزیون و آگهداری همی جو تیارین دورید کن عراق افسالا سیستم کیریا سیستم حجز مسبق الالکترونی دیپ الکترونی دی حجز سرا بو ناف نویسینا ترمبیرین بال هرگر هیتا نویسین هر کسک دیل دفخوا سرای الکترونی بخو حجز کتن بارکودک عراقی دینای ما یه بلاوکی صفحین خواهین هو بین چاندین ریوری انگشتی ریکاوی بارکودی هر جوت یارک هر شوفیرک دی بخو حسابکا تلگرامی چیکتن ریکاوی تلگرامی دی معلوماتیت شوفیری داخواست کتن دی معلوماتیت جوت یاری داخواست کتن دویتن اول روژه بخو بری که سرای حجز کت وکی بری نما مثلا بریکا هو بین چاندین ریوریان قضا او سرابی تنویسین و لیستا و جو تیار گلگی رو دبین و ازدیحام چید بی او سیستم اکی نیا داخواز همیش جو تیارات کن هجوی گاوی اوی برنامه اوی حسابی بخو چه بکن الدم ذکر ناسایلوی دی او برنامه اکتیف بد شیطن سرای بخوب نویستن و هر جو تیارک هر شوفیرک بو یک ساری شیطن حتی حفر

0: أبي سير أبي خو حجز كت ودفيت الويروجا حجز بوي هات يديناتني الويروجا سارة السايلو آمادة بد أجر هاتو نا آمادة بي أو سير ديتا هل وشاندن دفيت نجارك عادي سير أبي خو حجز بك.
1: وزارت چندنی عراق هندیه الشازده ایوی ایوی نیجیره ماسی هنده دست بیگد. ادوی در باره دا بیستون نجمدین رقبر سامان ماسی هن وزارت چندنی حکمت تحریم و کردسان عراق هندیه وکو پیشتر بریار السرحاتی دان الپازده ایوی ایوی دو ماهی روژا قدقه و گردنا ماسی هنه اول شازده هیوه گردن آماسی هنده بشوکی آسایی دست بگد. وزارت آماجه پندش دایه گو چندین جورین گردن آماسی هن قدغن شوانجی کارب کرن و جهردان و مادین کیمیایی و رومانه و تورا کنوره.
2: رویبر بازرگانی ها این خانه پارزگی ها دهوکه هجر طاهر برادیا دهوک راگهاند پلانا دابشکرنا این خانه یا سران سریو همی پارزگی هوگی ایگن.
3: پلانا دبشکرنا خوراک العراق همیه پلانا که سرانسریا وکی وکوی که همی پارزگی وکی کن فرق و جداهی ناکت وقت دبشکرن دا وانت که رأسین اوکین دبشکرن دا پلانا وانت افصال دا حتا بگوه بخمت را گستنا بلانس و نهیلان گرامبون خوراکی که بازاری دا بردوام چون بازاری که تکرن هر وقت که هست پده بتکرن که خوراکی برانی و بچت هنگه اکسر بجارا دبشکرنا برکا خوراکن بخمتن ده و
1: بهای خوراکی تا بازاری دا گران نبود. پیفداره روبریا گشت و گزارل پارزگاه دهوک شمال هروری برادیا دهوک راگهاند. پتری 13,000 کسان الجهن گشتیاریل پارزگاه دهوک کارت کن.
4: نزدیکی افت بنگه هنگش یاری مل پارزگاه ها درو که هنه حتی 205 جهن سروشتی آنکو هاوینگه و جهن سروشتی نه گشتیار چند سردانوان بکن اوج نزدیکی 200 و 205 جهانه اوه گشتیار چند سردانا اوان جهان بکن مفایجه ور بگیرن جوانی ها پارزگاه ها درو که ببینن زده باری اکارگر آن کارمند آن اوین ادوی کردی دا کار کن پترنج 13,000 اتام اد اوی فکتری
2: رویبر گشتی هنریل اداره سربخویا زاخود الخاص موسا راگهاند روژین ده و یازده وی هیوه دویستا والا شل و شبکان زاخو هیته گران.
5: آنهای خود الهر در روژین ده و یازده شش چارمی فستیوال زاخویا شل و شب که جلو برگین کردی دل گروپان اپرادلال احساس کرده ابسال جیوازی و او گروپ تازه هاتین اوی پار و پیرار و چند سالین بوری من دوباره نکرینه همیشه گروپ اکمین جاربین بجداری گلمه بکن افصال من رهنده که نیف دولتی دایی گروپ اتش نیجیری گلمه بجدار ارمینیا بجدار شوالات دورو برش سوریه ترکیه ایران گلمه بجدار نشبلی که هریما کردستانی جی دو سی پارزگهین هریما کردستانی گلمه بجدارن 20 دکان هاتین آماده کرنه بو جلو برگ شلوشا که جلو برگین کردی این ظلام و این خانمان جی کش همی پارچن هر چار پارچن کردستانی وش همی پارزگه و باجرین هریما کردستانی تیدا بجدارن سپیده هیا قشلازاخ و پنل انزان استیسلای ما مستای انزان که هاتین آماده کرنه بو هنده و کلین سر شواز و میجو و جورین جلو برگین کردی دل وری این پیشکش کرنه هر دو روشن چالاکیل دانی اوالیل دمجمیر ششه دست بیدگم پاتنا مهوانا و گریانا کل سر دکانا و خارنت کردواری جی جهک تایبت واحدیت آمده کرنه پشتی او گشتوان و گریان خلاص بید دل ستیجی برگیر مسارکی دست بیدگم روژانه دو گروپ هنرد ملی و دو گروپ دنگ بیجیه هر دو روشه چار یعنی چار چار و نمایش ها جلو برگا با هر دو روز هاشه چل نمایش کار هاتین آماده کرنه شوه که جوان روی کپیک نمایش ها جلو برگا ده هبت و کنسرت سرکی یا فستیوال هوزاندین و انشاءالله ده پره هبت.
1: جا رادیو دهوک دریجا یادنگو بستان هاتنه پیشکش کرن.
2: خیر و خوشی بمینن.

0: دنباش گهدارم برایست. ابرو سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لجگیری وزیر دروی یونانی کرد. در دیدار دا هر دولا بحث گرنگی هم کم کرنا پیوندین هرم کردستان و کمارا یونانی و روشانی جباری هور برادی دو حکرا گاند. الویف یا ساو دستوری نابید هزاب پیشمرگ کردستان و کمیلیشیات هندین عراق به تعدیدن. وزیر دروی عراق فوت حسین را گاند اگر داخستنا در تنگا هرمزی ها بردام بیتن عراق در برنگاری کار ساتکا مزان یا آوری بیتن. افروز پده دو درون لسنور آکره و سه درون لسنور خریفان هاد نیخستن و هرشی بارگاه حزبک آروشالات جیهات دکرن. وزارت بازرگانی هرم عراق گنیدن حتی بغدا برسوه ندد او درگهن سایلوان بورگتنا گرمی بناکن. بر پرسی هوبا چاندنجل نحیا و باطل اراد گنیدن افصال ورگردنا گنمی یا جواز و سیستم الکترونیه. وزارت چاندنجل حکمت حرم اراد گنیدن لشازده ویهیوی نیچیرا ماسیان ده دست بکتن. روی بری بازرگانی آهن خارنل پارزگاه دو که براد یا دو کراد گنیدن پلانا دابش کرن آهن خارنه و سران سریال همی پارزگاه عراق وکیه که. روی برای گشتی هنری جیل ایداره سربخوی از زاخورات گینیتن لروژن ده و یازده ویوی ده ویستیوالا شلو شبکان الزاخوه ده گران. سپاس بگوداریو.
1: دهوک رادیو هشت پوینت نه
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایاب ان صداف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهور که
3: پیپسی اکو 75 لیتر بویب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکه بنا قپاغیوه جو با دست و اینانا خلات نختینا کبو هایوه دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایاب ان صداف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدا
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

رحمت و آقا مادم که بکادی تری وی فرمان آسری مرابی و پشرات وی بگری لدنیا ایکا و که معیشان خاتونی تجاناش در رافی دنابی و الله بحرکا و

نسانه تو عشینه کجا و تو را باسر خواهر دو گلی ناما سره ویجه که بسر مانا باوی ویدره که و احمد و آغا دو بلیل عشیف سره باوی تکی وزی تجانا بیات ناکیف و الله وزی کارم عشینه کجیم تلاقی وی بکمنا بگوی تحیا وید.

ما دزم فستان ملز تریک شیفون نایلون شغل عراق لخوشیه او گلی گنجان و جیرانم ندن خدا وایا برخ دکه ولم ندن خدا قطیا حمرا بودرا درمانی بستو فی مغازه قامش نو نخبی نهر تو ممکی وکه والا وقتی چاوی منی بوا چاوی رشی بلک آنیا حدودی پوزی چنگی وی کافرادی

بی مربنا خودی کنی اگیتان و آشیرانه ولچاوا بدستی با بی عمر سواری لالو گرتر بری میدان حبس خانه باش

کې ته بوزو ته باغې وله توی را باخو کار بکاوه مین عربا کما شاهین سوار ببین و مید را بذکر بران ظاهر ناگر ماوی وله توی را باوی لا شیخوی تری نازکی و کبر فازو زانی سو حدیب کناوی گر ماوی

پشتے لاشے محلان دل وے محلانا وے آپ زنا وے

دمنیل می میاد و وابسته خیکو زیگم یاد در باز کریم خودی خیره مالا خودی را فاشاتی و کفزی چکم فاشای و بیوک اتاتر بناک پیر نارا بارین ده هات بنای و بوت بانا

خوی خط کی زما کوزی خطاه فرتی ما ای ودی خوی جو تا کوی نکل سوی چا تاری ما ای جوزی بتو لو بتاجی ما ای لیلی فری خان خان می ای تولی بدی خاطر خودی بنا خود می بکا ای دم بنا کچی ما خود

فارسو گرهی لبله و بنابنی ترکی خوبه خواری نامنو طرف کارسی کور که بگل گلبه و بنان حیفا ما عظمانی بنزی باگه بسری مکبر بی و جبلا جهی مسری چاکی و کزم بنا چای سی که بی و حتا فجارا صبی دستی میس

سای رحانه چید بینا بخشانو دنی بستانا با کانیا امنی دنی خدای با کیج بای قبلتو شمالی نوی بینو بالا جناب دایا امنی بینی مدوز پیدا اجماز پیدا ایسالی هیدی هیدی مدی بسر مدار خلیا امدی خلینو گم گم بکت بو با کسری با کس جانو تمایا مولمد گو کاروانی حاجی بدران فاشا ترشی بینی هر راشا بسعارا بری صبیرا بسر مدهاتیا امنی دستی خوابت جوتی ممکاس پینا کوی پمپوی نوالا او میریا مگو بلا سری منو بینو بالا جناب حلالی آخدی مکمی سرواجیا او بلا وزی صدو سی سالا بما خاتلو میر کجو محکومو خاچاقو عشقیا خطا سوریا.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بهنه پیشکش کردن. سردير
1: سروکی حکومت هرم کردستانی پیشوازی الجیگری وزیر دربه یونانی کرد. شانده هرم البغداد و دیچندین مجارین گرنگ بحثی کتن. امریکا پیامک آراسته سروک وزیر عراقی گریه.
2: دم باش گودارن برایز در جاهی آدنگو باسان. سروکی حکومت هرم کردستانی پیشوازی الجیگری وزیر دربه یونانی کرد و هر دولال سرگرنگی ها پیس کرنا زده ترا پیوندین هرما کردستان و کمارا یونانه تفرا بون. افرو سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لحاری تو هاریس جگری وزیر دروی یونانه کر. هر دولا ده افرا بون سرگرنگی ها پیس کرنا زده ترا پیوندین هرما کردستان و کمارا یونانه ده بارن جدا جدا دا تاییبت پیس کرنا پیوندین دولانی اد بارن آلوگورا بازرگانی و گشت و گزار و کلتور و روشوینن ساخلمی دا. ده بشکی دیه دانستان دا بیرو هزر درباره دمایی گرانکاری و پیشهات و باردو خیگشتی عراقه و دوره هاته بحث کرن و رجدیل گرنگی و پارستن آسایش و آرامی دوره هاته کرن.
1: زانیاریان شانده حکومت هرم کردستان البغدایه اتیتا جواره گرن چندین مجاران به حزب کتن. اشوانجی گلدم برهم جوتیارین هرم دگهیتن حکومت عراقه درگین سنوری بگریتو ری بدتن او برهم بچیتن آوراست و جیریا عراقه. هر واسا مجارین دین کنبونه ده سستم اسی کودو جه اینا نوی بیتن. پشتوانیا برهم خمالی و گنجاندن روشمیریا چاندن هرمه. هر واسا دهات نافخو و پاتروله یه حکمت هرم کردستان جی ات کنبونه داده نه بحث کرن.
2: امریکا پیامک آرسته سروک وزیر عراق علی زیدی گریه و تده پشتوانیا ولات خوب و دوپات گریه. اب مرجکی اوجی دوباره دارشتن هماهنگی امناهی پپشکی عراق و امریکا کش اگرش شرفی دمایی ریدانیو ادوید حکومتانی عراق و بردام و رجد بید السر رامالینا چکی دست ملیشیاتان دا ادوید چند امریکا سوزده که پشتوانیا که آبوریا مازن الحکومت علی زیدی بکتن. هفدم حکومت عراق جی 35000 دلیوین کاری لدامزروین امناهی و سربازین فرمی را گاندنه دا که او چک دارن ملیشیاتان ین چکی دانن بچنه نواهزین فرمین دولت دو. هفدم زیدی سوزده امریکا هر گروپه که چک خورا دست نکد دل دیفیاسای سرداری ادگل داه تکرن.
1: شارازای سربازی و امنی الحرم کردستان فریق ایک جباریاور را گهاند. برادیا دهوک الدیف یا سو دستوری نابیتن هزا پشمرگ کردستان وکی میلیشات اندین عراق بهنه دیتن
3: و نزدن هر دو برژی پشمرگ روی قانونی و دستوری و چونه دیاره یزی پشمرگی کردستان به هیچ شو یک براورد نکرد لگل ام گروپ در چوله یا سیانه که یست واته کلا کرد لگل یزا چک دارکانی عراق بپیا و بریاره حکمتی نوی عراق بلکو یزی پیشمنگه هم لروی یا سای دستوریه و یزی که فرمیه دان پیدره و لدستوری دولتی افترالی عراق بپای بطایبت لماده لبرگی پینجی ماده سال و بیستویه که دستور که دستوری عراق مانف اداباری بکردستان سی جوره یزی بیا آسایش و پولیس و یزی پاسوانی هریم که هزی پیشمرگه هزی که فرمی دستوریه با پاسوانی کردن لحرمی کردستان جگه لوش هزی پیشمرگه برد لپروسه آزادی عراق و برد لپسند کردنی دستوریش که دوی سالی نوتو یک لما پاری نمز نکه و دوی اوی که یکم خولی پلمان و حلوجردنی پلمان انجام دره و دوی حکومتی حرمی کردستان یکم کابینه دانه لو کاتوا هزی پیشمنگی کردستان لزمنی وزارتی کاروباری پیشمنگه به شوازی که فرمی کارکانی خوی انجام ده با پرستنی علیمی کردستان.
2: وزیر دروی عراق فوت حسین را گاند اگر داخستنا در تنگ هرمسی ها بردان بیتن عراق دی برنگاری کار ستکا مزم بیتو شیان دابین کرنا موچه جی نامینن. گوتیه جی عراق جبو دابین کرنا بود جهی گشتی پرنشجان نوت صده پش بستناویل سر دهات نفته یو. نوکه دا عراق چه دهات نب تنه پش بستنه به یدک دراوی ادگیری دتن. نابری را گاندیه جی دوید پیوندین خو ادگیر امریکا پلس اکرک بخین دا گو بر جواندیان بپارزین و گوتیه جی هر حلویسته که نرینی بران بر امریکا دی کاریگری که گلک خراب لسر سقامگیری آورو دهات دارایی ولاتی دا هبیدن.
1: دو درون

0: سنور اکریو سیدرون ده سنور خلیفان هادنه اخستن و هرشی بارگای حزباکا روشلات هاته کرن الدیو زانیارین هاتینه بالاف کرن. افروس پدل دمجمیر پینج لسنور هر دو گندن گوجا روزار وگ لنحیا بیجیلی یا سرقزا اکریوه دو درون هاتنه اخستن. ولاتین دورد بیجن ادگل اخسنا و درونا دنگ فروکن شارکر لأسمانی تاته گلی بون. پارچین و درونا کفتنه خاره و چزیان نبون. هر افروس پیده هرشی بارگاه که سپای ملی کردستان یا روشلاتا کردستانه لسنور حولی رژی هاته کرن. هر واسا افروس پیده سی درون لأسمان خلیفان لسنور سورانجی هاتنه اخستن.
1: رایوه برای گشتی بازرگانی و بشه سازی هرما کردستان را گهاند حتی نوکه در گهن سایلوین هرما کردستان بوارگردنا گن میجودیاران نهاتی نوکرن و اول هیویا بریارا بغداینه و افصال حکومت عراق بریار دایم 400 هزار تن گن میجه جودیاران هرما کردستان ور بگرن 292 هزار تن دل سر 700 هزار دیناران هن ورگردن و 108 هزار تن جی دل سر 500 هزار دیناران هن ورگردن. رایوه برای گشتی بازرگانی هرما دیار کلیه او رجا بو هرما کردستان حتی ترخان کردن یا گیمه اوان برای پرلمانتارین کرد البغدا دلگرانی خو گاندی حکومت دا بغدا و دا خواز ازیده کرنه کلیه حتی حکومت دا عراقی جی بر سواوان ندد او دزبه ورگردن و گرمی جوتیارا ناکن بو ویچنده جی اولیویا کنبونا روژا سی شنبی یا جواد وزیرن عراقی نه.
0: برپرسی هوبا چاند نیل نحیا با تیلی ولی سلیوانه را گهاند افصالا ولگردنا گنمی یا جیاواز و سیستم الکترونیه.
2: افصالا نوک سالی بوریه و ام ریکا تلویزیونه و آگه داری همی جو تیارین دورید کن عراقی افصالا سیستم کیریا سیستم حجز مسبق الالکترونی دیپ الکترونی دی حجز سرا بو ناف نویسینا ترمبیر امبال هرگر هیتا نویسین هر کسک دل دفخوا سرای الکترونی بخوا حجز کتن باركود عراقي ديناي ما يي بلاوكي الصفحين خوين هو بين شاندين ريوري انجشتي ريكاوي باركودي هر جوت يارك هر شوفيرك دي بخو حسابك تليجرامي تشيكتن بريكاوي تليجرامي دي معلومات تشوفيري داخواسكتن دي معلومات جوت ياري داخواسكتن دويتن اول روجي بخو بريكي سلاح جسكت وكبرنا مع مثلا بريكا هو بين شاندين ريوري قزا او سرابط نویسین و لیست و جو تیارگل گیرود بین و ازدحام چید بی اوه سیستم اکی نیا داخواز همی جو تیارات کن هجوه گاوی اوی برنامه اوی حسابی بخو چه بکن الدمی وکرنا سایلوی دی او برنامه اکتیف بد تشیطن سرای بخو نویسیتن و هر جو تیارک هر شوفیرک بو یک ساری تشیطن حتی حفر روژا اوی سرای بخو حجز کت و دویتن وی روژا حجز بوی هات یا دیناتنی الوی روژه ساره السایلو آماده بد اگر هاتو نا آماده بی او سرا دیتا هل وشاندن دویت انجار کادی سرای بخو حجز بکن.
1: وزارت چاندن راگهاندیه الشازده ویوی نیجیر آماسیان دیده سپیکد. ادوی در باری ده بیستون نجمدین رو ببری سامان ماسیان وزارت چاندن حکمت تحریم کردستان راگهاندیه و که پیشتر بریار السرحاتی دان البازده ویوی دو ماهی روژا قدقه و گردن آماسیانه اول شازده هیوه گردن آماسیان ده پشوکی آسایی دست بگد. وزارت آماجه پنده جدایه گو چندین جورین گردن آماسیان قدغن شوانجی کارب کرن و جهردان و مادین کیمیای و رومانه و تورا کنور.
0: رویه بری بازرگانی آهین خانه پارزگی ها دهوکه هجر طاهر برادیا دهوک راگهاند پلانا دابشکرن آهین خانه یا سران سریو همی پارزگی هوگی ایکن.
3: پلان دبشکن خوراک العراق همیه پلان که سلام سریه و کشوره و کوهی که همی پارزگی هواکی کن فرق و جدوهی ناکت وقت دبشکن دا آنت که رأسین او کنه دبشکن دا پلان آوان افصاله دا حتا بگاوه بخمت را گرتن و بلانس و نهیلان گرامبون خوراکی تا بازاری دا بر دوام چون بازاری که تکرن هر وقت که هفته دلی تکرن که خوراکی برانی برچت هنگه اکسر بجارا دبشکن برگا خوراکن بخمتن ده و
1: بهای خوراکی که بازاری دا گران نبود. پیوداره رو بریا گشت و گزارل پارزگاه دهوک شمال هروری برادیا دهوک را گهاند. پتری 13 هزار کسان الجهن گشتیاری پارزگاه دهوک کارت کن.
4: نزدیکی افت بنگه هنگش یاری مل پارزگه ها درو که هنه حتی 205 جهن سروشتی آنکو هاوینگه و جهن سروشتی نه گشتیار چند سردانوان بکن او نزدیکی 200 و 205 جهانه او گشتیار چند سردانا اوان جهان بکن مفایجه ور بگیرن جوانی ها پارزگه ها درو که ببینه زده باری اکارگر آن کارمند آن اون ادوی کرتی دا کار کن پترنج 13,000 حتی ادوی فکتری
0: رویبر گشتی هنریل اداره سربخویا زاخود الخاص موسا راگهانت روژین ده و یازده و هیوه دویستا والا شل و شبکان زاخوه ده گران
5: آنها یا خود الهر در روژین ده و یازده شش چارمی فستیوال زاخویا شل و شب کجلو برگین کردی دل گروپان اپرادلال احساس کرده ابسال جیوازی و یا گروپ تازه هاتی نوید بارو پیرار و چند سال بوری من دوباره نکرینه همیشه گروپ این اکمین جاره بین بشداری گلمه بکن افسال من رهنده که نیف دولتی دایی گروپ اتش نیجیریل گلمه بشدار ارمینیا بشدار شوالات این دورو برش سوریه ترکیه ایران گلمه بشدار نیش بلی که هریما کردستانی جی دوسی پارزگه این هریما کردستانی گلمه بشدارن 20 دکان هاتین آماده کردنی بو جلو برگ و شل شاک و جلو برگ این کردی این ظلام و این خانمان جی کش همی پارچین هر چار پارچین کردستانی وش همی پارزگه و باجر این هریما کردستانی تیدا بشدارن سپیده یا قشلازاخ و پنل انزان استیس لای ما مستا انزان که هاتین آماده کردنی بو هنده و کلین سر شواز و میجو و جور این جلو برگ این کردی دل بری این پیشکش کردنی هر دو روشن چالاکیل دانی ایواری لدم جمیر ششه دست بید کم پاتنا مهوانا و گریان اکل سر دکانا و خارنت کردواری جی جهک تایبت و حاطیت آمده کرنه پشتی او گشتوان و گریان خلاص بید دل ستیجی برگیر مسارکی دست بید کن روزانه دو گروپ هنرد ملی و دو گروپ دنگ بیجیه هر دو روزه چار یعنی چار و نمایش جلو برگا با هر دو روز از چل نمایش کار هاتین آماده کرنه شوه که جوان روی کپیک نمایش جلو برگا به هبت و کنسرت سرکی یا فستیوال روزان دینو انشاءالله دی پره بمت
1: جا رادیو دوگ در جا یادن گوستان هات نپیشکش کرن
0: خیر و خوشی بمینن روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: آگاهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک بکن.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

ایوار باش افرو مسرور بارزانی سرکی حکومت هریما کردستان دگل هاری تیو هاریس جگیری وزیری دروی یونانی کن بو هر دوالی هفرابون السرنگیرنگی یا پیسکی نازیده دری یا پیوندین هریما کردستان و کمارا یونانی دوارین جدا دا شارزای سربازی و امنیل هریما کردستان فریقه که جباریاور تایبت برادیا دو که راگهانت لدی فیاسا و دستوری نا بی تیزا پیشمرگ کردستان و گملشیات دین ایراق بیده

0: تحديدا. لا گورای زانیاریان شانده هر امیل بغدایا تیتا چواره گرن چندین مجارین گرن بحث بگن جوانجی کدام برهم جوتیارین هر امیل گهیتن حکومت دا ایراقی در گهن سنوری بگرید و ربدت او برهم بچیتن و راسو جیریا ایراقی. وزارت بازرگانی راگهاند حتی بغدا برسوه ندد ام در گهن سایلویان و ناکین نوزاد شیخ کامل رو بریگشتی بازرگانی پیش سازی حریما کردستان داخویانیان روشنموانی داد بیشید تا نوکه در گهن سایلویان حریما کردستانی بارگردن آگن میجوتیاران نهاتی نوکرن اولیه بیا بریارا بغدانم. الایواریا ابرو روشا کارا بده آسایی بیتول دیو جیدرین جی پروژه روناکی دنخوایا کرن بیجن او آیچین بوینه اگر اکیم بونا کارا به هاد نچارا کرن ابرو ایواری روشا کارا به ده آسایی بیتو. باهای زیری بلند بویه آزاد تعادل کوچر زیرینگیری بازار دهو کیجی با آژانس ساخانید بیجیتن ابرو 2000 دینار لسر باهای زیری زیده بون ایک گرام عیار 21 چوب 109000 دیناران. امریکا پیامک آراسه سروگازیرین ایراق علی زیدی گریه دیدا پشتوانی آلات خواجی بود و پاد گریه مر جگه. اوجی دوباره دارشتن همه هنگی و امناهی پف پشکی یا ایراق و امریکا کشگر شر وید و ماهی رو داینه او دوید حکومتانوی ایراقی یا بردوام و رشد بید سر را مایلینا جگی دسته میلیشیایان دا. اگر هرشن ایران زیام جر خانا جمارک آوالات این کندوی کفتی امریکا دپرکا پاره این بلوک گرین ایران وان والاتان قرب بکت.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

مصر و بازانی سرک حکومت داری ما کردستان دگل هاری تیو هاریس جگیری وزیر درو یونانی کنبو دیداره که در دوالی هفرابون ارسرگرینگ یا پسکرنازی دادر یا پیماندین هر ما کردستان و کمار یونانی

جدا داد. شارزای سربازی و امنیت هری مکرزن فریقی که جواری آور و رادیو دو گراگیاند لدی فیاساو دستوری نابی تزار پشمرگی کرسن و کمیلیشات اندین حراق به دیدن لگوری زانیارین شان ده هرم البغداد تجاورگن چندین مجاران به حزب کرد جوان جی کرده ما به همه جوتیار نهرم دیگهید حکومت عراقه درگه سنوری بگیرید و ری بدد او بر همه بشتن ناغراست و جری عراقه. وزارت وزرگانی راگان حدا بغدا برسی به ندتم درگه سایل و وناکین لیواری افرو روشا کاره بید آسایی بید. امریکا پهام کارسی سرک وزیر عراق علی زیدی گریه بده در پشتفانی ولاد خو بنا برید و پاد گریه. جاگر هرشن ایران زیان به جرخانه جمارک ولاد گنداوی کفتینه و امریکا دپرک پارین بلوکیرین ایران وان ولادان قربو گرد.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرام که روزانه تتامه دکرن و پیش کش کرنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه برنگ که اکساز هتب جهیناش لای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل سلام دوباره نه هر جه که لبن خوشحالین کجا رکاری هاتی نت خدمت داده دا کو خلک کانی اجوی پروگرامی پیش کشیوان عزیز و خوش تبی بکن هیبی ما کدام که خوش و اپ مفاد گلک دار واسکه بله هر وقت هند زانن کود ات به خوله دا پتر ام گرنگی وان بابتان دین او بابتان بنام یعنی که پیشنیاراتا گوتناتا آخفتناتا دی چه بیتنش بو وی کسی که ام دی بحث دکن بابت ایداج بر که ام هر جار کسی که دینن و ام تشتک دینا پال او تشتک که ام دبینین گلک هیت ناف جواکی مدا و جا پیک و بونمونه دانوستاندن ای بکن یعنی دک بابتا لسر بیشین دا که ام آرسته اوی کسی هنه بو یا درست بگوارین بونمونه هشیار کن لادن لسر ویره که چهار اثر یکی بو و ببینین هاری کار بین رای نشان دارید باج بین یا حتی به هنده که بجین هندک نمونا سرحات یا آموشگار یا بگشتی یعنی بگشتی آرمان جامعه یا سرکی اوه که گورنج بو رکا درست رکا باش اره ما افریکا جی بابت که آماده کردی دا پیگ و گوداری بابت افریکا بکن بابت عبر دی وحث دلشکانده نکیم او دلشکاندنا که عبر که بوی اگر که پراستی زور بیا کسان نیزی که ایک خوشتویین ایک عزیزین ایک مروفین ایک اندامت ایک خیزان دایان چند دیر و چند نیزی که بینی که جبر که جبر هندک مروف هنه گلک زی دلید کسان دی دشکینن بونه صدمه که بله او وقتیانا چی بیدن اند نا برهنه بکویتت نا بینوانده او در زهنه بکتت در زهر کویتت نا بینوانده ام ده هنده کل سویه که راستین جبر که وکی ام دزانین دلش کندن بساناهی ترین تشته و بساناهی ام شی بجیم باشترین شیوه یعنی بساناهی ترین شیوه تیتر کردن یعنی کارکه گلک بساناهی تیتر کرد اما چاره سر که ناویجی پراستی چاخ و دم و وقته که گلک زور پید بیتن حتی افش کندن هنی یادلی آن اف اشاندن هنی یادلی جارکادی جبر بیتن یا ساخلا بیتن ما بابت اکل سویه که آماده که یکو بشه که مروان پراستی تناف جوا که دار بی آوائی نه هنی پراستی یعنی دی سحکنه کاب چه شیوازه که هی بیتن دی بزاوه کن دلی بران بری خو ایشینن یعنی ام کلان کید بیشنش کینن هر چندش کندن نه آخفتن اکادسته بس اماد بیشین یعنی دلیوی کسی ده ایشینه به جب چرا که هایی بیتن نقطه که سر بگریتن زیانه لب بینیتن پنگاوه که خلجیه بینیتن یعنی هر تشتا که بیتن تدید افیه که هنه که رو دلیوی کسی هنه ایشاند جبادن ده جی پراستی ام دلوی بابتی زبریم ده خلوی بابتی که این خودان افی که دوی خلق که دا ده کمکا تشتا سر بیجین ده بزاوه کم پیواندی تو آور گیرین سر هر دو هیلن 0751-401-9742 و بسیار مجده اوه بیتن آخفتناتا چیه بوان کسین دلین ایک اچکینن

تو زنی دمکو تو دل کسی برام بر اشکینی یا اشینی دی چل کسی برام بر هد ده زاخو کدیم کارتی که نکا زور یا درونی لسر اوی کسی هنید بیدن لیفوان جیده رو آخفتن کسان بسپور و تایبتمند دوی باری داد آخون بیشن مزندترین زیان اوک و باوری اوی کسی اب دورو برین وی و حتی وی بخوشی گیمت بیدن یعنی وقتی دلوی اشا ایدی نباوری بخود تیدن نباوری دورو برید خود تیدن ده هردم ده تصیح دا جیدن کده جارکا دیجی نمجه یا نشرتکو شلای کسانه که دیوه یا هروی و بهتر دل ایشاندن یا دلوی بهتر جرکادی ایشاندن هنده کس هزر دکن که کشه اتوام خوشی دایه و خالکا دیه لو ما برف گوشه گریه وده چن او ده دنیای خموکی دا نقومت بن یا خالکا دیه هم بحث لیکن خو آرامیشی اش اوی کسی هنی ترافیتن اوی که هست پندید گتن برانبر خوشتبگین خو نیزیگین خوب که هردم دلویت هید ایشاندن شکاندن همیشه اتناخی خود اف کسی هنه یا اف کسی هنه یعنی اتشاریدات چیدن کابو چی اف چند اپ سلیمت تیدن شبرچه از توشی بیه کد بم دابر اف خالکا دی و چین خالکا دی و گلک گلک آگیرم که اوشی اف مروه هنه پشتی دلویت هید شکاندن آیا یا دلویت هید ایشاندن دید گل مروفیه چاو بیتن لازمه تو به هزیجی بکه یعنی پیواندی اتنابین اوان هر دوکان دا دید چلی هیتن دید چاو بیتن یا اکه اگر او کسی هنه اجیان و تجداب مینیتن ایدی او نیزیکی یان او گرماتی ها بری دل اشاندن دل شکاندن نامینیتن دید دیواره که ندیار یه سار اتنابین هر دوکان دا هیتا آوا کرن یعنی بجین دید چی بیتن هر واسا دمیسنور تهنه بازاندن و دل تهده ایشاندن پایه و رزا مروفی جیل در کسی برون بر گیمت بیتن یعنی همشونده که جارش چیم بیشین حتی که نامی نیتن یعنی برفنمانه ود چیتن از زربه ها جاران دا در انجام دیماهی ایشاندن برون بر یعنی همشون بیشین یا بردام جگ و قطیان و نمانه تمامه ات پیواندی آوانده.

بدان بس جوا که خود چه آد بینیتن گل جوا که چه رفتار و چه سره دارید کتن ابراسی جی دمی که اف رفتارا جوا که دا زیده بن اوید که ام بحثت کن که خوده نکتن صبحی افی که هنه دل اشاندن و بدان بر ببیتا دیازدک ایدی هر کسک خوب کسی ندادن و کسی بدان بر جیب جعصب نکتن و ایدی واسا حضر بکتن که دل اشاندن اوجی زیرکی او هندک شار از زای کار چه به حسا حضر بکن یعنی پراستی مروف ایدی بچاوه که گومان ایده تماشای ایکو دوکن و باوری جی به پشتوانی ها جوا که ایدی نامی نیتن یعنی دگلک لواز بیتن دلشاندن کار تکنه که زنجیرهی یعنی یا های یعنی مروف دلکستید بیت هشت طول وکی نیجی بکتن ایدی پاشه نچار بیتن که اوجی وکی وان کسان ایدی دجوار ببیتن اوجی جنگه هکا جواکی یا جهراوی ده پیدا کرد. دلشاندن تقدر سرکی ساخلمی ها درانی ها وکی مدست پی کشی گوتی و آشتی ها جواکی و هر واسا زحمت ها یعنی کمالک یا خیزانک بختوار ببیتن یا بختوار هبیتن اگر اندام دوی رزیل هست و ناخه کدو نگرن یا اگر بدام افتلش کاندنت نابینوانده هبیتن اولا عزیز هنکی و گهداری آمد کن چین پیواندی جید گل مداب کن سربی بابتی که آخفتن آتا بوان کسان چیه اوین که دلن ایک اچکینن پیواندید گل مداب که سر هر دو هیلن 751-401-9743 751-401-9742

از بو هوا حقیقتا که کرد یعنی سرحاتی که کرد یا فقیره که و دولمنده که فیلسوفه که کم اوه ها سهاتی براف کردن بحث کردن بشتن کسا که دولمند هبو بل دوام صفقاتی فقیره که تاخید کردن یعنی پیوین گران ین سقط ین کرد ات گوتن بس دل اوی فقیریت ایشان بشن فقیر نچار بو چو دفزانه که عقلمند او گوته از چه بکم هم بر اوی دلش کاندنه بیشی چرا که خوبه بود بو گوتیم زانای گوته جار کادی دمه او دلتت ایشینیتن ابتنه بر خوب در جاویدنوی او بیشه سپاس بو خوده که از الجه تنینم فقیری جی او کر یا که زانای گوته کابرای دالامت گوته بو چی سپاس یا خودت کهی که نلجه منی اره ما تو حسنا کهی که توی دولمند بی فقیری گوته نخیر از سپاسی خودت گم که از یه فقیر مو دل کسی ناشکینم دل کسی ناشکینم بله از نه او مروه ظالم مکیتا و دل رقم که دل خلکیت ایشینید چنکی برینا دل من ده سارش بید بله تاوانباری ها نخیتا چجاران پاقش نابید.

امده نکچی نت ناف جیهانا یا کسانت ناف دارو و نیاز دارو او کسانت گو بهت میجوی دارو من به حسل حاطی هکرن که هندک کار کرین یان چه نکچی بردام تا حیات دارون جیهان دارون یان جی چونه جیهانا دیده بحث اوان که این اوان نویسر و ناف دارین جیهانی لسر دل ایشاندن و دل شکاندن گوب کیراتی بحثی به برین آهانی آتیا کردن ایکم گوتن هم در بحث غاندی که این که وکو روبره یعن بیشن روبره روحی هندستانی تیت ناف کردن بیشتن او کسی دل کسی که ایشینیتن نشیتن ده همان دم دا دعای خیره بخوب کردن قانون سرشتی حوصایا کی یعن کی چت چینیتن دوی دریتن هر واسا جلال الدین رومی و کو صوفی و شاعر او جی آخفتنه که بیشتن او جهه تو بدین دارد که درست او جهه یه روناهی جه کویتت ناخه تدا بله هایدار با دل مروی نیان دل مروی عرش خوده هشیاری شکاندنه وی با هر واسا ویلیام شکسپیر و کو شانونویس نافدار او همیان او بیوی کسی گله باید بحث کردن بشتن پیوه نخوش ادبن اگر برین دارکنا دلان برین دلان جی به چه مرمان ناهی تا چارستر کردنه تمنک درش اف چارستری هنی او سار جهنی بید بیدن هر واسا نویسر جیهانی مولانا فرانس کافکا او جی ادبشتن تلستانک ترینگ تشت دلشکاندنه دا اوه که او کسی دلیتت ایشینیت نزانیتن که چطشتکی مزن الدفته ویران گریه.

ام ده هشتا چینت ناف جیهانا فیلسوف و نویسر و کسان نافدار داده بحثی وان که این ادبارا دل ایشاندنا کسان برانبر دا کانه چد بیشن اوشو فیلسوف هندید بیشتن اگر تو نشی دل کسی که شاد بکه هر چه نبیتن پاش کشیه بکه دا کو نبیه اگر دلشکاندناوی مروبایتی آهد به چنده ده البرت کامو نویسر و نویسر بیشتن جارام مروف جبر دل رقیه کسی که نا کته گیری بلکو جبر هند دکته گیری چینکی پیشبینی و دل رقیه اشوی کسی نکریه خلیل جبران نویسر و حوزانوان اف کسی جید بیشتن دل لپاش سینگ مروفیه لشینه که بشارتیه انکل جه که بشارتیه بله دمت ایشیتن آزاراوی همی لشی او رحه ات ایشینیت یاند گرینیتن اوپرا اف پیشکشکارا نافدار و نافه گولی بود بیشتن هل دمکت تا دل کسی کشکاند بزانه تا پیشکک جباوریاوی اپ مروفاتی بریندار کرد و با تاوانکا بیدنگه هل دیستان آخفتنید وان کسانت نافدار فیترو رومان نویسی روسی اوشی گوتن اکید بیشتن مزن ترین اش او دمکو توب دلکی پاقش نیزی که کس اکید بی و او به پیوین خودت اشینیتن تنش برهنده چنکی توی لاوازی لهمبر و خوشویستی و عشق و ویانه و هسته تبران بروی کسی ای مایا انچیول و کشاعر و نویسر امریکی اوشی گوتنه که جان ات بیشتن مروف ده پیوین تش بیرکن ده کارین تشیش بیرکن بله چه جاران او هسته تت ناخی وانده چاندی سبارا دل اشاندن و دلشکاندن ات بیشتن اوش بیناکن او پاولو رومانویسی برازیلی او جی آخفتنه که گل اکا جوان بیشتن بشکاندن و دل مروف اکی و کشکاندن آوینه اکی دودکاری یا تو چی پاچه این و کن بکی دیسان لگ بده و بله ده هر هیلن شکاندنه تیدا ادیار بند.

مگلک تشت گوتن لسر دلشاندنه دلشکاندنه که براستی جی اف او هنه یعنی اگر برفضا خود اداب کتن که براستی جی اف دنیا اف عمری مایه کش بر هنده نا کهویتن که ام دلی که دو بشکینین یا ایشینین از بعدی ستودیو در کهویم از دی آخفتن که سیاست مدار سویدی اولف پالمه بوا بیشم اد بیشتن رفتار اصار و دلشاندن هیزا به هزانه مروب هز و مزن هل دم یه نرم و دلوانت گلدارو برین خو هیوی ما که مفاجه خلق افریکه هات بیتوار گردن حتی خلق اکادیم الدیوان اکشاد بینه و رزو صلابین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینشاد.

لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه

0: دهوك راديو #5 #5.ne.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باش سروکی حکومت هرم کردستان دیگر جیگری وزیر دروی یونان کومبو پاورابون لسر پیس کرنا پیوندیان شارزه سربازی و امنی لهرما کردستان فریقه که جباری آور براد یا دهوک راد گهنیتن لدی فیاسای و دستوری نابیتن هیزا پشمرگ کردستان و کمیلیشیات دین عراق بهنده دیتن لگور زانیاریان شانده هرمه لبغدایا و دهیتا چواره کرن چندین مجاران بحث بکتن جوانجی که لدم برهم جوتیارن هرمه دگهیتن و دیسان حکمت عراقی و درین سنوری بگریتن و ری ندهتن که برهم بچیت ناوراست و جیریا عراقی وزارت بازرگانی راد گهنیتن تا بغدا برسوه ندهتن ام درگهن سایلیا و نگین رو ببری گشتی بازرگانی و پیش اساسی هرمه کردستان داخوانین روجنامبانی دا تانو که درگهن سایلین هرم کردستان بارگرتنا گنم جوتیاران نهاتی نوکرن و اولهی ویا بریارا بغدانه. ابرو روشا کارب دی آسایی بی تولدی و جدرکی جی پروژه روناکی که او آریشه این بو کارب چه بوینو بوی اگر کم بوناوه هاتی نچاره سر کرن و ابرو دی روشا کارب آسایی بی تولد. امریکا پیامک آرسی سرک وزیرین عراق گریه و تیدا پشتوانی اولات خوب بود توپات گریه و جی اگر هرشین ایران زیان به جرخانه هجمارک اولات کندوی کفتی و امریکا جی برکا او پارن بلو گریه ایران وان اولاتان قرابود گدن هر شاد بن.

0: تستی نه باغچه هی، اوهب باش ترین موبیلیات باغچهت هی. دهر لوری دست کهی. اولش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت نرازاندنه و آوانتش دا. همه دیکورات چنن؟ دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همه چی دیف حز و خوزیند. آها کدای صدف سلیب جبرام نه چی؟ صدف سلیب جیاتوی بته دوشکو و دوشکو بالیف. جبراند نایاب صدف. بو سخلم یالشیتا و خواکو کیل. دیوی جابم و. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی. والله آفرین صدف.
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: Radio Hoog Radio. #hash.ne
1: خوارن لی تاس حلاندم لی تاس کشتم لی.

0: arzu bike. Dihok Radyo 88.5 88.ne.
1: رژیم دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
2: سروکی حکومت هریما کردستان دیگل جگیری وزیر دروی یونان کومبو وزارت بازرگانی راگهاند حتی بغدا برسوی ندادم درگهین سایلویان و ناکین هجر طهره و بری رفه بری آهن خوارنه راگهان کرستین آهن خوارنه که نبر پشکنین بری بلاف کرنه
3: دم باشه سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی دیگل جیگیر وزیر دروی یونان کمبودی داره که ده هر دو آلیت هف رابون لسرگرنگیا پیز کرنا زیده تریا پیواندین هرما کردستان و کمارا یونان دبوارن جدا جدا دبتای بتیجی به هز کرنا پیواندین دولانی دبوارن لگوهارتنا بازرگانی و گشت و گزار و کلتوری و شینواری و سخلمیه دا ده پشک کادیا دانستان دنید خودا دیتن در باره دو ماهی گهرین و پیش هاتین روشا گشتیا عراقی و دوری هات نبحث کرن و دو باطل سرگرنگیا پارستنا آسایش و آرامیا دوری هات کرن
2: له ګورایزان یاریان شانده هر میله بغدادیا کو ته ته چواره کین چندین مشارم به حسب کین جوانجی کول د می برهم جوتیارین هر می دیهیتن حکومت عراق درګه سنوری بگیرید او ری بدات او برهم بچیدن او راسو جریه عراق مجارندین کومبونه په کاتبون جسیټن سیستم اسیکو دا او اینا نوې پښتوانی او برهم خمالی ګنجاندنه روجمه را چاندنه هر می هر وساداهات نوخو پاترول ال حکومت هر ما کوردستان
3: رویبر گشتی بازرگانی پیش اسازی هرما کردستان دا خویانیت روشنامابانی دا آشکرا کریه تانوکه در گهین سایلوین هرما کردستان وارگرتنا گنمی جوتیارا نهاتی نوکرنو او لحویا بریارا بغدانه. با افصال حکومت عراق بریار دای 400 هزار تانین گنمی جوتیارین هرما کردستان وار بگریتون 292 هزار تانین دی لی 700 هزار دیناران هاتینا ورگرتن و 108 هزار تان اندیجی لسر 500 هزار دیناران. رو برگشتی بازرگانی هر میده دیار کرنجی که او رجا با هر ما کردستان هاتیا ترخان کرن یا کمو او برای پارلمانتارین کرد لبغدا دلگران یا خو گهاندی حکمت عراقی و داخست کریه که حکمت عراقی برسوام ده تو رجا برف بلنبونه و بچیتن.
2: دکتور علی تتر پارزگار دهوکت سردان خدا و باچه روانت بیجیتن آرمان جمعه مکم کرنا پیوندی انجواکین جلای بازرگانی جیو گشتیاری و سیاسی و ساقلمی
4: آرمان جمعه بلکو با مکم کرنا پیوندی انجواکی بودنا برا خلک وانه و حکار جولمی دید گل هره ما کردستانه شکیل همان پیکات انجواکی نه مثلا بینی مالبات هک یعنی بنامال هک هندک اندامت بنامال الهریم و کردستان از جین که لکه طولوانی آنجی جوله میرگی یعنی الهکار یاد جین برنده بو خوشکرنا و پیوندی و پرپیدانا پیوندیت بازرگانی و یه توریزم یه گشتیاری و حتی یه چار سریان خوشیا و یه سیاسی جی مفردی تو هم به سردانه بو باجه روانه انجام
3: روی بری آهن خارنه هجر طهر و رادیا دهو که دو بیجیتن که کرسین آهن خارنه دی کبنه بر پشکنینی بری بسر والاتیان تینه بلاف کرن.
5: هجر طهر روی بری بلاف کرن آهن خارنه لپارسگاه دو که با رادیا دهو که دیار کر که کرسین آهن خارنه اد کبنه لجر پشکنینا تندرستی بری که بهنه بلاف کرن لسر والاتیان.
6: اما که روی بری هر کرسه که اینا تیتیل یعنی سرسا که هر وقتم چند گیمی که آباد گیمی آجارم برای خود می پسیده کت ناف دو های این کمپانی ها گشتید خود بجده اما بجنو تنها کرسته ای الازم ها دی کار خواه بکن هر کرسته که بین تبینی سر هنه بردیم چون که از خوراک ممتد کمپانی ها که عقد ها گاد گل کمپانی ها گشتی های وی حالتی هست که خرابین ها گاد کرسته ده هبت اما کوری رو کرسته نوال گیرینو
5: هر دیسار و بری رو بری بلاف کردن آهن خارنه پارزگاه دو که دیار کرد لدیف بریارا جواد آبوری عراقه و جواد وزیر عراقه کل سران سری عراقه بریار هادیه دان که هر ولات یک گجمه هزار دیناران جی بهده ور کردن
6: اول دیف بریارا انجومن آبوری عراقه و انجومن وزیر عراقه فدرال بریار هادیه دان عراقه همیه هر هولات یکی گجمه هزار دیناران جی بهده ور کردن بری کار جی ور بزرد و پاره تیتر آوانه کردن دو سر کرا حساب کمپانی گیشیاریت خانمیل بغدا یا بوتی رب عکیده در شغلاتی خواهر گرد حتی که امده کشید نبرا برکن قانونی و برکن اداری چاره ست کن لاما اما کوری و بری نزیکی 1250 دینارش بری کاری ود گرین او کاره که تروانت کرن با کمپانیا گیشی البغدا بری کاری جی ام حق دینه بری کاری بری کار 1500 دینارا و کو بر وقت حتی که از شیشاری چاره سر بد
5: سرالای او قودان روشلتا نوین تدا در باز بی تو او شره گران کل کنداوی پیدا بوی لپروسیس دا بشکرن آین خانه لهر ما کردستان یا بردام
2: شمال هروری و خفتنگری روبریا گشت و گزاری لحوکیت بیجیتن مدهو که 200 تا 205 جهان هنه بو گشت و گزاری که حولاتی بو ورزی گشت کرنه قصد کنه
7: نیدی که افت بنگه هنگش یاری مل پارزگه ها درو که هنه حتی 205 جهن سروشتی آنکو هاوینگه و جهن سروشتی نه گشتیار چین سردانوان بکن او جنیدی که 200 و 205 جهانه او گشتیار چین سردانا اوان جهان بکن مفای جوار بگیرن جوانی ها پارزگه ها درو که ببینن زده باری اکارگر آن کارمند آن اوین ادوی کردی دا کار بکن پترنج 13,000 حتم اد اوی فکتری
3: روی بری روشن بیری هنری لزاخ و دلخواست موسارات گهنیتن که اف ساله رهنده که نیب دولتی دانایه با ویستاوالا شلو شبکا لزاخ و هر واسا گوجی بیزدی کام با جلو برگین آفرت و ظلامه هاتی ندابین کرن با شلو وکر نوان جلو برگان
8: وانه یا خود هر دو روژن ده و یازده شش چارمین فستیوال زاخو یا شب شب کجلو برگین کردی دل گروپان اپرادلال احساس کردی ابسال جیوازی و یا و گروپ تازه ها دید اوید بار و پیرا روشن سالین بوری من دوباره نکی اینه همیشه گروپ ایکمی اینجا رو بین بجداری گلمه بکن ابسال من رهنده که نیف دولتی دایی گروپ تش نیجیری گلمه بجدار ارمینیا بجدار شوالات دورو برش سوریه ترکیه ایران گل مبادش دارنش بله کو هری ما کردستانی دوست پاریزگان هری ما کردستانی گل مبادش دارن 20 دکان هاتی نه آماده کردنی بود جلو برگ شلو شب کو جلو برگین کردی این زلام وی خانمانجی کوش همی پارچن هر چهار پارچن کردستانی وش همی پاریزگاه و باجرن هری ما کردستانی تعداد مبادش دارن سپیدهیا قشلازا خو پانل انسان استیس لای ما مستای انسان که هاتی نه آماده کردنی بود هندی و کولین سر شیواز و میجو و جورن جلو برگین کردی دل بره پیشکش کردن هر دو روشن چالاکیل دانی ایوالیل دمجمیر ششه دست بید کرد پاتنام هوانا و گریان اکل سر دکانا و خارنت کردواری جی جهک تایبت بادید آمده کردن پشتی او گشتوان و گریان خلاص بید دل ستیجی برگیر مسارکی دست بید کرد روشانه دو گروپ تونرد ملی و دو گروپ دنگ بیجیه هر دو روشن چار یعنی چار چار و نمایش جلو برگا با هر دو روزه چه چل نمایش کار هاتی نه آماده کنه شوه که جوان روی کپیک نمایش جلو برگا ده هبت و کنسرت سرکی یا فستیوال روزاندین و انشاءالله دی پره بمت
2: دکتور شکریه عمر بسپورد بیا وی سمانه ما سیانداد بیشیدن لدیف ستاندارد این جهانی پیت وی سالانه جه 2025 حتی گیت 2036 هر مرو وکل جهانه اپریجا 21.8 کیلوگرام آج گوشت ماسه یانجی هر زیندورین آوی بخود
9: دیف ستاندارد جهانی رکخرو اف ای او 2025 حتی 2036 تیویا هر تاک کسی که دنیای سالانه 21.8 کیلوگرام گوشت موسی یا زندورت آوه بخود نو که ام کردستان دیف خبرو منو شهر زمن امید گشت نپی 6 کیلو عراق گشت 10 کیلو یعنی اگر ام براود نفوس هرم کردستان نزدیک احتمال 6 میلیون و 500 هزار حتی 7 میلیون کسوه اگر تو حساب که 10 کیلو حساب که یعنی نزدیک 7 هزار طن ام محتاج سالونه تو افریقا احتمال پشاروج پتر بیت یعنی سالونه دی زیده بیت چون نفوس و خلقیش دی زیده بیت و اگر ام حساب کن 21.8 او دید بیت 140 هزار طن 142 هزار طن سالونه ام محتاجی
3: بشه روشنبیری و راگهاندنا پارت دیمکراتی کردستان تر رسمه که دارست لی هزانوان نافدار کردستانی محسن قوچان ایدگیریتنو در باره وی چندیجی هزانوان نافبری برادیا دهوگد بیجید؟
10: خو نه همو بلاف کرنا دیوانکه پرتوکه بشکا راگهاندنا روشنبیری یا پارتی بله پرتوکا چاب کری و ده هر کفته دی بلاف کن و رزگرتن این ببینن تزانی همی گواد جار جار مروف هست بکنه بونید کفن هست کف ایش مروف هزهند جار کفن گو مروف بکنه یا خلکه کف برطنگل دورید مروف یا مروفی بگهیدن یا شمدیرات مروفی بگهیدن او کس نه غزل نویسین و مروفی دیره و نه کس آگه جهه و زبرینه سربه خود زبرینه یا پارتی گل نکدی مروف هست کتن کو مروف نیبتنی مروف کمکه و برف آرمان جاکا مازونا نازکی چید مروف هست کتن کو خلک کل دوری مروف هید مروف گهید و مروف بشکشبان و بشکش مروفی یا ارچیم بجمده
2: افریقا دیرید لرادیو دوگ دنگو باس جلای حوالین و حوزان حمدی رژین هیلی هات نفاندن به افکاری ها که ریان محمد لکنترولی شاد بشیم بخاطر وقت.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Kurdistan, Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan.

مصر و بازانی سرکه حکومت در مقلسان دیگل هاری تیو هاریس جگیری وزیر دروی یونانی کنبو دیداره که در دوالی هفرابون سرگیرین یا پسکن نازده در یا پیوندین هر مقلسان و کمار یونانی دوارین جداده. لگوره زانیاری انشان ده هر مل بغدای و تیتا چواره گرن چندین مجاران به حسب کد جوانجی کل دمی بر همه جودگرن هر مدگیت حکومت عراقه درگه سنوری بگیریت و ریک بدد او برهم بچیده نوارست و جریا عراقه. وزارت بازرگانی راگان حتی بغداد برسوی ندهد هم درگه سایلوا وناکین. دکتر علی تدر پارزگار دوگیت سردان خدا و باجیر وانه گود آرمان جامعه مکم کرنا پیوندین جواکی نه جلای بازرگانی و گشتیاری و سیاسی و ساخلمیه و لیواریا افرو روشا کاره بده آسایی بید. امریکا پیامه کارسته سرک وزیرین عراق علی زیدی کریه و تدا پشتوانی ولات خوب بود و پاد کریه. جایگر هرشن ایران زیان به جرخانه آجماره که ولات گنداوی کفتیه و امریکا دپرکا پاره این بلوکیرین ایران وان ولاتان قربو کرد.

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Radyo Ad Hoc DNA peşkeş giren. Serdir.
1: سروکی حکومت حریم کردستان دیگل جگیری وزیر دروی یونان کنبو. وزارت بازرگانی راگهان تا بغدا برسوی ندادم درگهین سای لویان و ناکین. هجر طهره و بری رفه بری آهن خوارنه راگهان کرستین آهن خوارنه تکفنه بر پشکنین بری بلاف کرنه. دم باشه سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی دیگل جیگیر وزیر دروی یونان کمبودی داره که ده هر دو آلیت هف رابون لسرگرنگیا پیز کرنا زیده تریا پیواندین هرما کردستان و کمارا یونان دبوارن جدا جدا دبتای بتیجی به هز کرنا پیواندین دولانی دبوارن لگوهارتنا بازرگانی و گشت و گزار و کلتوری و شینواری و سخلمیه ده ده بشکه کادیا دانستان دنید خودا دیتن درباره دو ماهی گهرینو پیش هاتین روشا گشتیا عراقی و دوری هاتنه بحث کرن و دو باطل سرگرنگیا پارستن آسایش و آرامیا دوری هات کرن.
2: لگوریزان یارین شانده هرمی لبغدایه که تیتا چواره کرن چندین مشاران بحث بکن جوانجی که لدم برهم جوتیارین هرمی دیهیتن حکومت عراقی در گهن سنوری بگرید و ری بدد او برهم بچیتن آواراس و جیریا عراقی. مشارین دیهن کنبونه پی کادبون بیکتن جه سیستمه اسی که دا او بجه اینا نوی پشتوانی و برهم خمالی و گنجاندنا رو جمیرا چاندنا هرمی هر وصادها دیناف خو پترول حکومت هرما کردستانه.
1: روبری گشتی بازرگانی پیش اسازی هرما کردستان دا خویانیت روشنامابانی دا آشکرا کریه تانوکه درگهین سایلوین هرما کردستان بارگرتنا گنمی جوتیاران نهاتی نوکرنو او لحیویا بریارا بغدانه. با افصال حکمت عراق بریار دای 400 هزار تانین گنمی جوتیاران هرما کردستان وار بگریتون 292 هزار تانین دی ل 700 هزار دیناران هاتی نوار گرتن و 108 هزار تان اندیجی لسر 500 هزار دیناران. روی برگشتی بازرگانی هر میدادیار کرنجی که او رجابو هر ما کردستان هاتی ترخان کرن یا که مو او برای پارلمانتارین کرد لبغدا دلگران یا خو گهاندی حکمت عراقی و داخست کریه که حکمت عراقی برسوام ده تو رجد برف بلنبونه و بچیدن.
2: دکتر علی تتر پارسگار دهوکت سردان خدا و باچه روانت بجیتن آرمان جمعه مکم کرنا پیوندی انجواکین جلای بازرگانی جیو گشتیاری و سیاسی و ساقلمی.
3: آرمان جمعه بلکو بو مکم کرنا پیوندی جواکی بودنا برا خلک وانه و حکاری جولمه یک گل هریما کردستانه. شکیل همان پیکات جواکینه مثلا بینی مالبات هک یعنی بنامالک. هندک اندام توی بنامال هریم کردستان از جین که لکه طولوانی آنجی جوله میرگی یعنی الهکاری از جین پر هنده بو خوشکرنا و پیوندی و پر پیدانا پیوندی ات بازرگانی و یه توریزم یه گشتیاری و حتی یه چار سریان خوشی ها و یه سیاسی جیه مفردی که هم به سردان بو باجه روانی انجام
1: روی بری آهن خارنه هجر طهر و رادیو دهو که دبی جیتن که کرسین آهن خارنه دکب نبر پشکنین بری بسار والاتیان تینه بلاف کرن.
4: هجر طهر روی بری بلاف کرن آهن خارنه لپارسگاه دهو که با رادیو دهو که دیار کر که کرسین آهن خارنه دکب نلجر پشکنین تندرستی بری که بهنا بلاف کرن لسر والاتیان.
5: اما که روی بری هر کرسه که اینا دید کن رکادیتونه مثلا در امدگینین درش وقت مثلا بو یعنی کلاس کار کنم چند گیمی که بعد کنار جرم در خود یک پسیل کرد نبود و هی کمپانی و گشتی خود داشتم لیجن تنها کلاس ای لازم جدی کار خوب کن هر کلاس که بین تبینی کرده نبودیم چیکی از خورا که بمتد کمپانی که عقد کرد جل کمپانی گشتی هی وی حالتی هست که خرابی نگاه تو کلاس ای به هدت اما کره و بعدی وی کلاس ای نوادیرینو
4: هر دیسار و بری رو بری بلاف کردن آهن خارنه پارسگاه دو که دیار کرد لدیف بریارا جواد آبوری عراقی و جواد وزیر عراقی کل سرانسری عراقی بریار ها دیدان که هر ولاد یک گجمه هزار دیناران جی بهده ور کردن.
5: اول دیف بریارا انجومن آبوری عراقی و انجومن وزیر عراق و فبرال بریار ها دیدان عراق همیه ولی بری کار هزار و پنصاد دینارا وکو بر وقت
4: حتی کوالفیکیشن چوره سر بد سرای او کودان روشلاتا نوینده دا در باز بیتو او شرگران کل گنداوی پیدا وی له پروسس ادا بشکرن آهن خانه لهرما کردستان یا بردام.
2: شمال هروری و خفتنگری روی بریا گشت و گزاری لحکت بیجیتن مدهو که 200 تا 205 جهان هنه بو گشت و گزاری که هولاتی بو ورزی گشت کرنه قصد کنه.
6: نزدیکی افت بنگه هنگش یاری مل پارزگه ها درو که هنه حتی 205 جهن سروشتی آنکو پاوینگه و جهن سروشتی نه گشتیار چند سردانوان بکن او نزدیکی 200-205 جهانه او گشتیار چند سردانا اوان جهان بکن مفای جوار بگیرن جوانی ها پارزگه ها درو که ببینه زده باری اکارگر آن کارمند آن اوان ادوی کردی دا کار کن پترنج 13,000 حتی اد اوی فکتری
1: روی بری روشنبیری هنری لزاخ و دلخواست موسارات گهینیتن که اف ساله رهنده که نیب دولتی دانایه با ویستاوالا شلو شبکا لزاخ و هرواسا گوجی بیز دکان با جلو برگین آفرت و ظلامه هاتی ندابین کرن با شلو وکر نوان جلو برگان
7: آنها خود هر دو روز 10 و 11 شش چهارمی فستیوال زاخوی شب شب کوچولو برگین کردی دل گروپان اپرادر آل احساس کردی ابسال جیوازی و گروپ تازه هاتی نوید بار و پیرا رو چند سال این بوری من دوباره نکرینه همیشه گروپ یکمین جاره بین بشداری گلمه بکن ابسال من را هنده که نیف دولتی دایی گروپ نیجیری گلمه بشدار ارمینیا بشدار شمالات دورو برش سوریه ترکیه ایران گلمه بشدار نیش بلی که هریما کردستانی جی دو سه پارزگین هریما کردستانی گلمه بشدارن 20 دکان هاتین آماده کردنه بو جلو برگ و شل شب و جلو برگین کردی این ظلام و این خانمان جی کش همی پارچین هر چار پارچین کردستانی وش همی پارزگه و باجرین هریما کردستانی تیدا بشدارن سپیده یا قشلازاخ و پنل انزان استیس لای ما مستا انزان که هاتین آماده کردنه بو هنده و کولین سر شواز و میجو و جورین جلو برگین کردی دل بری پیشکش کردنه هر دو روشن چالاکیل دان ایواریل دم جمیر ششه دست پید کرد پاتنا مهوانا و گریان اکل سر دکانا و خارنت کردواری جی جهک تایبت و حادیت آمده کردنه پشتی او گشتوان و گریان خلاص بید دل ستیجی برگیر مسارکی دست پید کرد روشانه دو گروپ تونرد ملی و دو گروپ دنگ بیجیه هر دو روشه چار یعنی چار و نمایش جلو برگا با هر دو روز از 40 نمایش کار هاتی آماده کرنه شوه که جوان روی کپیک نمایش جلو برگا به هبت و کنسرت سرکی یا فستیوال روزان دینو انشاءالله دی بره بمت
2: دکتور شکری عمر بسپورد بیا وی سامان ماسیان داد بجیدن لدیف ستاندارد این جهانی پیت ویا سالانه جه 2025 حتی گیت 2036 هر مروه کل جهان

0: آنه اپریجا 21.8 کیلوگرم اج گوشت ماسه یانجی هر زیندورین آوی بخود.
1: دیف استاندار جیهانی رکخرو اف ای او 2025 حتی 2026 تیویا هر تاک کسی که دنیای سالانه 21.8 کیلوگرم گوشت ماسه یان زیندورین آوی بخود. نو که امل کردستان دیف خبرو منو شرزمن امید گشت نپی 6 کیلو عراق گشت 10 کیلو یعنی اگر ام برود نفوس حرم کردستان نزدیک احتمال 6 میلیون و 500 هزار حتی 7 میلیون کس اگر تو حساب که 10 کیلو حساب که یعنی نزدیک 7 هزار تن ام محتاج سالانه تو افریقا احتمال پشاروج پتر بیت یعنی سالانه زیاده بیت چون نفوس خلقی زیاده بیت و اگر ام حساب کن 21.8 اول بیت 140 هزار تن 142 هزار تن سالانه ام محتاج
2: بشه روشنبیری و را گهاندنا پارت دیمکراتی کردستان تر رسمه که داره سلهو زنبان نافدار کردستانی محسن قوچانی دگیری تنو در باره وی چندی جمعه
3: هسته کاف ایشه مرو پیز هنده جا را هسته کفن که مرو به پنه یا خلقه که برطنگال دورید مرو یا مرو بی بگهیدن یا روشنبیرات مرو بی بگهیدن او کس نه غزل نویسین امرو بگیری و نه کس آگه جهه و زبرینه سر به خود زبرینه یا پارتی گل مکلی مروف هست کتن که مروف نیبتنی مروف کمکه و برف آرمان جاکا مازانا نازکی چید مروف هست کتن که خلک اکل دوری مروف هید مروف گهید و مروف بشکشمان او بشکش مروف یا ارچیم بجمده
0: افریقا دیر ایدن لرادیو دوگ دنگو باز جلای حوالین و حوزان حمدی رژین هیلیات نفاندن به افکاری ها که ریان محمد لکنترولی شاد بشیم بخاطر آوه
4: دوگ رادیو 88.5 88.9

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: روزانه لی رادیو دهود گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهوک شوه باش بید انگل کیف خوشین جرکادی هاتین دیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوه

0: شفو شفان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شفان کوچر اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشاله سیهاد دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکمات دهوک رادیو سلاف واجبن شفاش باش بید ام گلک کیف خوشین که دسپیک هفتیش برنامه هاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده که بشین وی هفتی همی خزمته ها بکین وکی پیدوی الاکشمپی ها که هوکی افشفه پرانیا جاران ام بابت اتینات خزمته هوا دا وجا او بابتا چه جواکی بن، خیزانی بن، روشن بیری بن، دیارده بن، رفتار بن و حتی دومایی که بو افشوه ما بابتک برحف کریه هیو یاوی چنده که او بابتا ببیتا جه مفاور گرتنی بو ما و گهدارو همی بینرش رزدارن توری ما اون بابت ما افشوه دل دور ملوانی آبید گذارن ادخلکن برنامه ین بوری دا مبحث اگرن خندقینا زاروکات آوا دا کربو هوا تخصیری نکربو سر وی بابتی و کومیتت خو و بوچونت خو دور وی بابتی گهاندن مو گهدارو بینرا بو خلکا برنامه یا افشوه ده بحث مفاین ملوانیا بو زاروکا کین گرنگیا ملوانیا بو زاروکا کین که چند گرینگی وان ملوانیان یانجی مفاین ملوانیا بزارو کن چنه بوما وان اگران دیار بکن اگر دیبا بزانن که مفاین ملوانیا بزارو کن چند ده ده هر شنو که بریار دن زارو که خو فید ملوانیا کن که ده هم مفاین ملوانیا بو ملوانیا بزارو کن جگهدارو بینرید خو بزانین بلا او گرینگیا ملوانیا بزاروکا و مفایتوی بومو گهدارا دیار بکن ام مفایتوی نا بجین بلا اویل گلمه بجدار بن بلا او بومه گرینگیا ملوانیا بزاروکا بومه دیار بکن لما ده بجین بیدنه هوا مفایت ملوانیا بزاروکا چنه اوه توره مه گنگشیه یه افشاول گل گهدارو بینر ایویوی چنده کل گلمه بجدار بن گهدارو بینر وکین زانن هر شف ام پسیاره کشید دانین آرمان جا مشگوشا پسیار او گهدار تیجا و خوشتوی بینرین سوشال میدیای دمه ام پسیاره که آمادت که این او پسیار ببیتا جه پیزانین و جه مفای بومه و گهدار و بینر زیده باری و چنده جی ما هفته دو خلات تاین ام دو خلات ها جی پیش کشه وان گهدار و بینرات که این اول بسفا پسیار ادمه شوانه دین هاش و هفته و ام ده شده که جی به ام دیار بکن ام ده خلاته که اجداف خوش دینه وان حوالا اوین پرانیا شوال گلمه بجدار و اکتیف سوشال میدیا و اک سپرایز اگده بوان چکن و جایی ویو چنده کول گلمه بجدار جیبن و پیوندی جی بکن و کومیدت خوش بنویسن احتمال اف شفه مهبی ام دو ماهی که برنامه ام ده دیار کن اگر شفه که ما خلاته که بید و اک سپرایز اگه ده بوان چکن ام دیار نکن که خلاته که ما یه بلی وان هر دو خلاطا که دی که شف بیده شفه که اش هفتیه دی پیش کشه وکین ما بسیار اجدانم بو افشفه بسیار اما جی هران ازی که بابت یا تایبت اب میجو یا ملوانی آوه بسیار بجید میجو یا ملوانی ودگرید بو 2000 سالا بری زاینی هر شکف انده ملوانی هاتین نیاسین او هبوینه بسیار بجید کی بون ایکم جار ملوانی آشکرا کرین او کرینه کی بون ایکم جار ملوانی آشکرا کرینه مصریت کفن بون یونانی بون رومانی بون یان آشوری بون بو پیوندی دنو برنامه شفو شفان الرادیو ادهوک ما دو جماره هنه ما دو هل هنه این شیم رکفان هر دو هلا الگلمه بجدار بن
1: جبو پیوندی دنو برنامه رادیو

یا دوکتا پیوندی فان شمارم بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت

دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشت وی بینر سوشال میدیای از خلق برنامهش بجداریا حوالا سوشال میدیای رونا کاروان دست ببکم رونا که سوشال میدیای بجد راستی آف گلک آغد داره بس گلک خوش جیده به مروف بزانین که چوا ملوان یا او مفاید بی که چندن مچه جاره ندگود آف آغد داره گلک سپاس بوده رونا کاروان ام حس که گرینگیا ملوانیان بزارو کن و که همین زانی که ملوانی گلک مفاید خوه نه هندکش مفاید بیه بیشن بو مو گهدار و بینه را تایی باید بزارو کن چون که امید بینیم تو ورزه گرمه دا تو ورزه هاوینه دا که گلک جارت دنگو بازد گه نمرووی هنده جارت بشن ولا فلان زارو که فلان آویدان خندقی و گلک کسی تا آوادا خندقی نو توشی خندقی نبوینه و هندک جیل هاتی نرزگار کرن وجا اف بابت آگرین گه که امهمی تایی باید زارو جی ملوانیا بزانید و که یادیار که مفاید ملوانیا جی زورن هندکش وال مفا بو ما گهدارا دیار بگنده دی باب جی بزانن مفاید ملوانیا چندن در زارو که خوفیر ملوانیا بکن حوال سوشال میدیا سعود بانگی در ستت خوش بند که سعود بخیر بی شاکر زیباری دلوان هرکی بختیار کوچر ایماد دوسکی حوال همی بخیر بین روناک بجید ملوانی گلک خوشن گرینگی و لش زارو که گلک پیس کد آه جانه دستیتت خوش بن بوچی از کومیتت روناکت خینم چون که روناک سر بابتی کومیتا فرید کد ایکش مفاین ملوانی بو زارو که کو لشه که سخلم مانجی لشه که پیس بو زارو که پیداد کد جانه دستیتت خوش بن روناک

0: Number one, voilà, social media. سعود بانگی گلک سپاس بوتا دلوان هر کی صلاف رزد نجی بوتا و با همی گودار و بینه ردمان الدفر هم آکره شاکر زباری گلک سپاس بوتا دمه هاتی هم پیوندی آور بگیریم مدو پیوندی هنه ام دست پیکی ما مستای خوشتوی بی ور بگیریم ما مستا خوشه بی آمیدی ما مستا شوتا باش بید ما مستا
1: الو شباز تحت زبای تیز شما
0: دلک ساخ بی ما مستا خوش بی توی چوانی روشاته سلامتی ایشالله ما مستا خوش بی ما مستا خوش بی
1: لنگی
0: دعیتا خود مدرین هست آری شما گلت اوه ما مستا لنگی مدرستا اینا گیتا
1: ام چون هم پیر بم بالی باجی پیر
0: بم ما مستا خوش بی ما مستا
1: زعیف دنگ زعیف هم ما مگوله هست
0: پیچه که دنگ رادیو نخوک بلن که داتا هاش مهبید ما مستا ما مستا خوش شبی بحث مفاید ملوانیا بکه بزارو که که مفاید وی چنه ما مستا تو ایک ما مستا که پرورده یه خانه نشین
1: دست خوش بابازه که گله که دانه راستی راستی اکو بین مفاید که باشه های حل دسته که دای باب ایان کستمیان زارو کت خب پیل کنه ملوانی ها نه همه اوسا بزگوه پا به جن چه صدر که گل حوال و هیوه هیوه آنجی به عویدی به هکو به جن برا کن رویدی کن و هم دینه چون دیلی ها حبیتن او جار اکد مال ده حبیتن او حاضر تن حاضر تن پلاسیکی تن هر باسای تن مثلا مذبح هنه بیتن مکد به جنا بازی را دا
0: بله
1: بیدر که من و متابعه کن و عبید ملبانی نشاد دن یارو که چشوه بند دی فرگید عملی وطن هن
0: بله
1: هیدی هیدی هیدی حتی با شیر بند که بجاو چه او دینیت کنن برخو
0: بله
1: وکی توپانه وکی او دانه پمدن هوایت کنه و ستاره و سلامتی وات آویده حتی با شیر بند یادی تری از خود بزم دمی چنه سیران خواستن این تولزه ها بینه سر بارا
0: بله
1: هیوی و هیوی سات هزاری رجا من صلابه چند با همی دای بابا همی سمیان ها
0: بله
1: چون دیگه زارو که تون کن چون که ملبان منه دیتی خنده ملبان اوی خلق خلاص کرد اوی خنده
0: جانم ما مستا خوش بی
1: اوی دی پشند آبه دو دای باب همه موبایل و همی دیدم تاسویر و اوی دیا و سلویت آبا آنج خانه و او خود نکت او خوشی همی بیتا ریزان اکاز دستان بینا نخوش
0: ما مستا خوش شبی
1: بله
0: بحث باشیت وی بکه باشیت ملوانی ها بزارو که چه نه که چه باشیت ده نه
1: باشیت نزمت ورزشی ورزش ها ورزش ها که بزارو که یه لطوی پیس که بیتن یه حکو بزنده گسه بوچه بیتن گله گله که مفهم ملوانی گله زرارن و از یه خاله کنی بزن سیدار شلوان
0: بله
1: مزگد من اما گشم حضر یک سال یجیب الحمدلله ساق و سلامتم
0: الحمدلله
1: این من از صدوری باید آبه مصال حفته و حفته و حفته و حفته سری باید زی و شین کمالگه ها سیریه مخونه علمان در ملوانی و حتی آنو کزی
0: تجی وکی منی تجی وکی منی باید بکه امجیش آفت ترسم از گلش آفت ترسم یعنی جاره که زاروکینی دا من اخو آوید یا آوید از خوده از اخلاص کنیم ویجا شین یه وره اش آوید ترسه من نویرم خو بخم آوید از او آف نهی کنیم
1: ولمی ها که نعلی بچی کنیه ولمی ها که راستی خودی از خلاص کنم
0: من ما مستا خوشه بی من راپورت اک دید الولات اک یا نظام سوید بو نظام ولات اک اوروپی بو الپرورده القطابخانه زاروک فیره ملوانیات کردن یعنی وانک هبو فیره ملوانیات کردن یعنی چند تا پیدویه چند تا پیدویه یعنی الدف بشه افه هبید افه شکاری هبید
1: دانه گلک چکی دانه راستی چکی شهرستانی هبه هبیدن خودی هبتی شد لب مجه هبون خطاق خالد مجه هبون
0: بله
1: گلک گلک باشه که دوما مصطور چار دیری و زاروکم کن تو خطابی هم کن فیره ملوانی هم کن آجی کسانه تکو بجن یه تدیری دای هبن شب دیری و زرکاب کن و بو پیر بونه ملمانی ها
0: جان دستتت خوش بر ما مستخوش بی
1: بله
0: مادام تو جی وکی من حش ملوانی نه که یعنی ملوانی نه زنی زحمت تو بر سبب گیدیم اما نه میجو ملوانی ود گرید بو 2000 سالا بری زاینی هر شکه ونده ملوانی هاتی نه دیار کرن و نیاسین و هبوینه کی بونه کم جار ملوانی آشکرا کرینه او کرینه مصریت کفن بون یونانی بون رومانی بون آشوری بون کی بون ما مصلا مصریت کفن بون دستت خوش بنه کر مصری نبن کی دی آشوری
1: آشوری
0: ما مصلا خوش بی
1: طبعا من معلومات سن هدو راسی الاشوریین والمصریین قدامات بیتن
0: بله اگر ایک شهر دو کبیده بر صفا درز بوده داره ما مستا ما مستا بری تو بچی یعنی بله. از بارم روجت بوری دی پیر بو یعنی روجا و اخر کنا هنرمند مازن تحسین تایی بو نه
1: بله
0: مدید راپورت کو جناب بیتا تاخف سر وکید بجن وی ریدانه
1: بله
0: ام دست خوشید تد که یعنی کسی که تو گله که هاری کاری لگر راقه ها دنم کردی تایی بد یا دورم عبادینان ایوی های چنده که همی ما مستایدی جی خوز هاری کار بنگر راقه ها دنه از بارم یعنی هر دمه ام دا خواست جنابه تد که اکسر تو حاضر بی همی راقه ها دن دمه تدا خواست کن توی برهوی گله که سپاس بوده که هاری کاری لگر ما گله که سام ام کیف خوشی که ما مستایدی که جنابه تایی
1: جلگ تا رادیو
0: کوکی تو بینار رادیو تا قطرا مدن جلگ صاحب بی ما مستخو شبی امیدی ام چین وی پیوندی ور بگیرین دلم ده پیوندی ور گیرین پاشم ده کومیتا خینین پیوندی گیرین ترن آزاد گلی گرمه از بارم حواله برنامه ای که آزاد شف باش
2: شب باش تهر خوش تهر مام سالم باشم سلامت هم
0: گلک ساخ بی که آزاد توی چوانی روشات هم سلامتی
2: مام الحمدلله سپاسی خود دیم گره باشی مام سا خود فعبا
0: هره باش بی هره باش بی انشالله که آزاد
2: بله مام سا
0: توی ملوانی از بارم خلق گوند گلک حش ملوانیات کد ملوانی نمی آنه
2: بلا مام سا بکی دیم برگا خوش آبتی نم داره باش الحمدلله
0: تو برگا خوش آوه در دخی آوه نا در خیم بار بکه که حضرت ما که قنین غازه ایده گل چویده آوه دا چویده خواره
2: بیده با چید کنم
0: اره والا میگل اگه آخو از بارم یعنی وی دو ماهی که گلک خول فرکرنا ملوانی ها جهاتی نوکرن کسان اکادیمی نید باشن خلکی و زارو کافر ملوانی ها جهات کن بس بار به که مروف زارو کنیش آوه تا سیایدی خلاص مروف نوید خونیزی که آوه که رونا که گوتی غدار آفا یا ببار آف
2: و ما مصاب بیواره بس با خوشیوش گله که ملوانی گله که گلت خوشیه
0: آه بحث خوشیه بیب که مفاید بیب که که مفاید ملوانی ها بزارو که چنه و که ما مستای خوشیه بی گوتی ایکش مفاید ملوانی ها بزارو که لشه زارو که پهست که ساخلمی ها زارو که باشتر لید که تایی بعد مسئول که دلی مسئول که دلی ای زارو که پهست کرد اوه ایکش مفاید ملوانی ها بزارو که ویجا گله باشیه بیانه که بو من دقیقه بشه
2: ما مثلا که شوان خوشی ها بایم از زاروکش خندقین روزگار دنگر جامعه کردن
0: آه ملوانی ده زاروکیش مترسی ها خندقین پارزی جانه اوه جه ایکش مفاین ایکش مفاین ملوانی ها با زاروک ها که زاروکی دهش مترسی ها خندقین پارزی دمی زاروک ملوانی ها بزانی ده خوشت گل جاره ده خوک قرطال کدش خندقین جانه اوه ایکش مفاید دکای مفاید که دیجی بیجه بومه اگر
2: ما مثلا زفر کاخوینه زی گرم بود زفر کاخوینه زی باشه از زفر کاخوینه پتر حیرت زفر اتوک ریاضه که بو بود دالا مازاله بود بچی که آقا گرد خواشه
0: بله بله جانه
2: بله بیجن دست و پید مروی حرکت کن شولت کن
0: تجاره که حول دا زاروگت خوشی فیل ملوانی هب که سیده آزاد
2: بار که مثلا خواد زان بی منشانه دارم بسید علم تینان یا زانه
0: اب خود فیرن بار بگه زارو که نوکه زیرکترنش نوکش گنجه ما اب خود فیر ملوانی ها بینان نه
2: اب خواد فیرد بن بله بهم بیا چون سر آبا سر ریبار اب خود فیرد بن
0: جلا جالا بکی ما مستخو شبی بگوتی ملوان جید خندقن ها
2: راست بجی ملوانش خطن خبریات اولا بکن ملبر ما مستخو خواهی دیر ناکین وکی بینم
0: بله.
2: شمبز ناکین
0: بله صحت خوش که آزاد با ما دو مفاین جوان یت ملوانی ها با زاروکا دیار کردن ایک شوان که زاروکش مترسی ها خندقین اتپار زید خالا دیجی که زفرین آجی وکیل بیشن یاخینه چالات کرد پیست کرد که که آزاد؟
2: بله ما استاد
0: بسیاره ما برصف دفته هیه میجوه ملوانیه آن ملوانیه ود گرید بو 2000 سالا بریزانی آکه او نشکه و نوره ملوانی ها بون کی بون یکم جار ملوانی آشکرا کرینه و کرینه مصری بون یونانی بون رومانی بون آشوری بون عثمانی بون ام بون کی بون
2: مالوستم ما وکی بین پیواندی هایی که دوی محقی هم دوا بشیم
0: بیجه سیدای آزاد بیجه
2: بلا یا مصری بن و آشوری بن
0: مصری و آشوری
2: بله ما مستان
0: دستتت خوش بن سیدای آزاد گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمده گلک صاحبی ما مستان سر بسرکانی گلک سپاس بو تا دروان هرکی بیش برصف مصریت کفنن رونا کاروان بیش مصریت کفنن گرنگا ملوانیا بو زاروکا گلک باشه زاروک شیارت کرد اشمترسیا دمی دستتت خوش بن رونا که و مخاندیا کومیتا رونا کاروان نه دلوان هر کد بجید ملوانیا گلک مفاید خو هنه بود تندرستی مرووی چونکو او جی جوره که ورزشه که ماسول کاب هست که تو لویا گرنگ ام همی خوفیر ملوانیا بکنو اموشگاریا من اوه کس ملوانیا نزانید بلا نچیتا آویدا اوه که منو ما مستخو شبیه که دلوان اما هم کنا چینات آویدا گله جاد بجنم این اوه که بجن وی پیوی کاتی هین نویره کن جبانه نزانم چنه این نویرم خوب بخنا آوا بهر بگس پو گلش آوا ترسف دلوان هرکی دستتت خوش بن برصف مصریت که ونه مدو پیوندی هنه پیوندی زورت این که که آزا نفنا گشتم سوهل کمیتا که که سوهل جدید بو کاک سوهل
3: شو
0: بله کاک سوهل
3: الو شب باش
0: جیان باش بید توی باشی
3: سیده شما چوانی
0: گلک صاحبی سپاس که که سوهل توی چوانی
3: والله بس خیط سیده سلام ریز بتا و افکار تجاره کنترولی همی کارمند رادیو دو
0: گلک صاحبی اول تو کی بید که که سوهل توی برزه ای اوش میجه تو نه دیاری ام ده خلاطا دینه و ام ده
3: الله ما چکه سیده ما شول مجالی ده تمرووی اندک جان ساعت نه دینه ما
0: خودی بابا او دفره و هیت ریش برن این نوکی من هیت ریش برن گلک این گلک هشکاری کن شولی کن خودی صحت و خوش کن
3: خوزانی جانا گونده یف شوله و
0: ویا
3: اره والله ما دم
0: این گونده نه از بارم زاروکت گونده همین ملوانی ها زانن آن نه
3: اره والله سیده همین زانن اره والله هی 8-10 ساله ماشاءالله دی بیجی خواسته یعنی هنده
0: ایجی رکه بحث باشید ملوانی ها بکن بو زارو که تایی بد زارو یا گیرین که زارو که ملوانی ها بزانید
3: طبعا سیده تو زانی چه
0: بله
3: خولیت هین آکری حاطی نوکرن زارو که
0: بر بله.
3: بیره ملت کن راستی باش و خول بی نوکرن جهین فایبت بی نوکرن بو بله. زارو که بشین تیدا ملیب کن چونکی یواشا یعنی افزارو که پاکارو شده یعنی بشیتن کمالا خلقی که رزگار کتن وقتی دبینی کسا کفتا ناف آوه که دا یا غباره که دا یک سر او کس یه توانه ویره که یک سر دیجوی کسی یعنی رزگار که یعنی
0: جان که سویل تو نابینی ایکش مفاین ملوانیا بو زارو که زارو کش قلوی را زیدت پارزید نو ایلی زارو گله قلو جی بیدم تو ملوانیا بکی وزارو که قلاو بیت احتمالا او قلاوی بچه بچه بتا خاره اول تو را بینی اول جی مفاهی که ملوانی ها بزارو
3: خواه؟ طبعا سایده مفاهی خواه چونکه او زارو که دی یه ساخلن بیتن شه یعنی لش خودا یعنی او ملکرن جی وکی نفع ریاضه کتن یعنی وان ما سلکا پیس کتن و یعنی تندرسی هم رو بی
0: وجا زیده باری و چنده گهدار تجاو خوشتوی ملوانی دی باوری خوبونه جی بزارو که پیدا کرد یعنی دی زارو که باوری جی بخوه بید ما نه اوه جی باشید ملوانی ها نبزارو
3: سیده من داخل از شوان دای کبا با یعنی اندک دای کبا بیت هن یعنی چاوی خونه دا نوان زارو که زارو دشنه جهگ یعنی نه ملوانن یعنی مخابنی و تو خوزانی و ورز ها بازی آوینه یعنی تو خود بینی رو جانه یعنی رودانت دلتازین رودن یعنی خلق مخابنی و گنج لاو یعنی یعنی خوش دزن دوان رو بارانا در راسی ویدارم دای کباب یعنی زور زور آگه داری زارو که خون بدن یعنی چاویری لپکن کازارو کچید که کده که وچید کده گل کچید سراوه
0: بله.
3: یعنی ای های دار بین راستیم
0: انشالله
3: چه تشتر رودانی و رونه دن انشالله همه خلق ما همه خلق ما انشالله ده سلامت گیتن
0: انشالله که که سویل
3: بله سیدا
0: الدفره و از بارم گلک ریبار و آوه تین میره آن نه
3: خود دفره ما نه والا بس وکی نسبت دفره آخری طایبتی با کرما و جه خوش این لحین راستی با کرمان مختب ما گلک جاره قصدوی دفره کن دفره زیباری راستی دفره که خوش و یعنی تو هر حس که بچه دفره راستی
0: دیوی های چند کو دمین چند سر آوا تایبه زاروی گیتا اما جه پکیری کو دی باب های در زارو کت خوب نیلن زارو کت هم چند آوه دا هکر حتی بزانین ملوانین جی کو ملوانین ها جی بزان گل جارا ملوانین جیت خندقین و جا هم همی تشیار بین دمی هم چند سر آوا داشت ریدان خندقین
3: بس وکی من اما جه پیدا یعنی خولی تین تو دیشه این زارو که خوبه و خولان جین ملوانین گه دا فیر
0: ملکه
3: و یعنی از زاروکه دی پاشا روژه یعنی دی بیتا یعنی زاروکه که زیرک و یعنی دی شد خون جان. همه آوادتن یعنی یه زیرک دی بیتی ملوانه که باش دلی در چیتن
0: جان که که سویل بو چی کمیده تا سوشال میدیایت که من اول نیزی که هفتیه که دو هفتیه امشتا قبیل ناکه اینها تو حوالا که دیرین رادیو دو هکی از که خود دیار بکن
3: این دلی می دانه راستی نکو بیشی اول سه سرچینه دیاره و بجداری ناکت بس بار که اگر بجداری جی نکم هنگوی دلی می دانه
0: گلک سال بی او دل هر سال بی ایشالله
3: فیدا یعنی فیره گلک تش بویمه فیره یعنی بابت و دانستاندن و زانیاریت باش یه مدی تو رادیو دوک چونکه رادیو دوک وکی دای که بومن
0: بو مهمی ها وک کتاب خانه
3: که
0: ام دست خوشی لحوت که این ام پاول ویری ام برامه پیش گشت که نکر هی نبن ام نابید
3: شینا تپلیتا جی دیارن رادیو دوک دست خیلی چونکه از تمنه که زالوک بو مختمن گوهداری رادیو دوک که رومه بجدارید کر تو دیار بوی نوکه جی تو هری بردامی و ماشالله مجی برف گنجات یا خود یعنی تمام بینی و راستی تو چند دسته و تبلیت
0: گلک صاحبی ام خدمت کار تو اینا که سوهیل که که سوهیل
3: بله سیدا
0: بار بکندی تو جان آخفتی همو در ورس وادرس بو تحل بجیره گلک صاحب گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گل بدن
3: گلک صاحب
0: گلک صاحبی اکثر هم چین که بختیار کوچر بر بگیرین شما جماع از سر هلی ام دا خازالی بوری نجد که این ام دا که بختیار بر گیرین و دناف برا گیده این گهدار و بینه را داستران اکا خوش پیش کشه گهدار و بینه را بکین که بختیار شف باش
4: شف باش درو خوش در چانی باش
0: شفان ایدی وره که بختیار تلکی وی پشتی ویستوال سپیارتیال سمیل شهنگی وی تو برزه بوی بو چی تو ماندی بوی تو واسی هایی
4: وارگه کار شما دیکن فقیر عملیات ها بود
0: سلامتی هست سلامتی هست ایشالله دوباره این خوشی بود ایشالله رب العالمین شفا قبل از بفرکت بود همین خوشا ایشالله
4: بار بکه اگر بنوشته ها بود
0: بار بکه او گرنگ تره او گرنگ تره
4: او
0: گرنگ تره که تو خزمت ها دیکن خوب بکه دستت خوشم سلامتی هست که که بختیار که ما بحث باشید ملوانیاب که بو زاروکا امیت ورزه هاوی ندو گل اجاز زارو چون اصر آوه خود تخنا آوه ما نه مذبح تاینو حتی دو ماهی که باشید ملوانیاب چون بو زاروکا که بحث مفاید ویب که
4: خاک شبا نمو اکی بیشن همو باشوی سرکی اوه همو وقتی دی کبت آوه که دو دخو دخو
0: آه دخوش خنده قینه پارزی جانه اوه جی مفاید که ملوانیاب بو زاروکا خوش مدرسی ها خندقی نپاریز چه دی؟
4: یک کده دیده به چوبی دیده شید خلاص کردن اگه بیشن
0: بله
4: و اگه دیده بو صحت هایی گلک ها باشه ریاضه
0: ورزش ها کشی بو ساخنمی ها باشه بو مسئول که دلی گلک باشه نکی تا گوتی تنابینی گلک جارا جی ملوانی دی خارنا زارو که و نوستنوی جی باشته لیکد یعنی گل اجارا زارو که گل اجارا خارنه گلکت خود ما نه ملوانی دی خارنه هرس کد دی نوستنا زارو که باشته لیکد تو نبینی یه وجی مفاهی که ملوانی ها بو زارو که
4: بله کاک شما بله
0: بله تو ملوانی ها زانی
4: بله کاک شما نه زانو
0: تا زارو که نه
4: بله کجر کاک شما نه زانو
0: نباشه از بار از بار ایمانه بار بگه از کوچره که مزورم ها اگر از جاجی نخوم تحینه نخوم ملوانی نزانم ای پس کوچره چه مانه و نکوچره فکر بخیار مجو و ملوانی ها ود گرید بوس 2000 سالا بریزانی ایکم وکید بجن کی بون ایکم جار ملوانی آشکرا کرینه کی بون مصری بون یونانی بون رومانی بون آشوری بون هینکوچر بون کی بون که بختیار
4: آرکه کبش من از شکل دوت من مصری و مسیحی ها
0: شکه مصری
4: ها بله
0: دوش مصری ها بی شکه و یادی کی بون
4: و مسیحی
0: ها و مسیحی آشوری ها
4: آشوری
0: علی دیبلا والله اجیش کوچرت به ما چکو کوچر جدا بدا بگی که بخیه یلک سپاسه و استرال دیاری بوتا و مهمی گودارو بینم یلک سابی که بخیه هر ساق بیشالله موسیقی

روناک کاروان بشدار اب کنمیت اکل سوشال میدیای روناک بجید دوید هر مالا که دا ملوانیه که بچی که بید با زاروکا چونکی ملوانی بولشه زاروکا گلک گرنگه تندرستی زاروکی جی باش کن گلک سپاس بطه تبیره من تشتی که اینا روناک از بارم یعنی همی مالا پرانیا مالا هاوینه ورزه هاوینه ملوانه که بچی که یا که بچین جو پیت هین که که آزتا آوید کنه و زارو که دوان چنده دا یا گرنگه که لوی رژی خو فیلی ملوانی ها بکن جان دست خوش بوده درمان هر که بچید برصف مصریت که اونن ایویوی چنده برصفات درز بیت ایاس مزیری گلک سپاس بوده که ایاس هر ساخ و ساخ لن بی مادم نه هد که تو یکی جیوکه از یکی جیوکه ما گود کوچرنینن آشورینینن یال من هاری کاری وکر روناک کردستان زاخو سلام سلامت مجی بوده هنه ام گهدار بینادت خواه کدار بکن کو گل جاره این برسفید گینم بس این لای ناکن ها و دست پیک برم لای بکن پاش

0: شکومت بکن ایاس مزیری که اکشوان تو نهات یه مرسی ده از ایم که ایاس از ایم سوز بیت از بیم گلک سپاس بوده کردستان زاخو برصف مصریت کونن هیویوی چنده برصف تا درز بیت کردستان زاخو ما پیوندی هنه که که آزاد پیوندی هنه که که آزاد پیوندی از بارم پرانی حوالات بجن برصف مصریت کونن هیویوی چنده که برصف تا درز بن حوالن گلکن خوشتوی همی را گوتی مصریت کونن وجه آن ده مصریت کونن بن یان جی برصف همی را دیا خلد بید کردستان زا خوشی بیشت مصریت کونن والله وجه انش من تاریکاری و بکن مگود من آشوری جوه کرن رومانی جوه کرن دومان مصریت کونن یان یونانی ایک جوان هر دو که رونا کاروان مصریت کونن ایو یاوی چنده که برصف تو درست بن جهان دوست که جهان خیر بی جهان جید بجید برصف مصریین کونن ایو یاوی چنده برصف تا جهان درست بی جهان دوست که ما مستا سربست رکانی سوشال میدیا که کومید اک فرگری او جی همان برصف بجید بجید مصریت کونن حوالان بینر سوشال میدیا ما بحث گرینگا ملوانی ها بکن بزارو که باشید وی چنه مفاید ویچه نبا مدیار بگنده سپاس دارد و بین ایاس مزیری که ایاس بجید برصف مصریت کونن هیویوی چنده برصفات جا درز بید که ایاس مزیری دو ماهی کومیت یال بردسته ما یا بختیار کوچره که بختیار کوچر جی بجید برصف مصرینه مصریت کونن که بختیار برامه ما لایی بکه اگر بر صفت آدرس بیل مصری کرده می دانم ویدر دو جا چیزت پیشه کشانه دا چون که او حوالین پیویندیه جی بر صفت بگهینه ما سوشال میدیه جی بگهینه ما نویدوان دو جا چیزت پیشه کشانه دا زیده باری هنده که حوالت اکتیفشین گره کومیت آجی فرد کن در نویدوان جی کنه پیشه کشانه دا دلوین سپینداری بجید مصری کردن شاکر زیباری که شاکر بخیر بی لخواست ساخو سلامتی بودت خازین هیویوی چنده که سلامت بی حوالان پرانی حوالان کود بجن مصریت کونن کسی نگودین رومانی نه آنجی وکید بجن آشوری نه هم یا گود مصریت کون مصریت کون جمال حاجی که جمال تو بخیر هاتی بسیار چه که جمال بدرشی تو حتیت لایفی دا از بسیاری دوباره کم بوده و با همی گهدار و همی بینرا که جمال مجو ملوانی ها ودگرید بو 2000 سال ها بری زاینی هر شکفن دا ملوانی ها دینا نیاسین و هبوینه بسیار بیشی کی بونه ایکم جار ملوانی آشکرا کرینه و کرینه مصریت کفن یونانی رومانی آشوری ایک جوان هر چار آسانکاری ها برسوا درسته که جمال او دوباره کرد بود تو بو همی گهدارو بینره ما پیونده که یک که آزاد الو شف باش الو جمعه شف باش
1: الو
0: شف باش
1: سیده
0: چوانی باشی گلک ساق بی سپاس جمعه تو یا چوانی
1: گلک ساق بی الحمدلله سیده ممنون ده بو همی حوالا و بو همی گهدارا دست خوشیل تکم بو بی بابت گلک جان
0: گلک ساق بی
1: راستی بابت تا گلک نینه همی ایک خوش برون و نیت برن گلک سردنون یا راستی
0: گلک ساق بی سپاس جمعه ایویوی چنده بی تا جه مفاور گتنه بو ما و گهدارو بینه رو تای بد بزارو که دی با باشی ایشالله جمعه
1: بله
0: سیده که بو ما و گهدارو هندک مفاین آنجی باشین ملوانی یا بزارو که بیجه و دیار بکندک باشی توی بیجه
1: مفاید ملوانی
0: بله
1: ملوانی
0: بله
1: راستی ورزش اکا گلکا نمونهی گلکا مفای بزارو که بو مازن و بو همیا دست که بابه که تا سرزارو کنه گلک یعنی ورزش اکا نمونهی گلکا سرکتیانه یعنی بغش مروی توازن مروی گلک و گلک توازن مروی رک رک تخطان گلک و سر و بر یعنی دسمی همیه وکی اکلت کتن کشا مروی دین تخاره و گلک ما که بگید هل سختم و آواکر ناماتول که و راهنانه که و گلک ما فایه با همی لشم رو بی
0: الویره جمعاتو نابینی ایکش باشی آجی مفاید ملوانی بزارو که یعنی گله جارا دی زاروک هست

0: وشیه که تو درون ویجی آرام که تو ده اشتورابونه و نراحتی جی پارزی تو نبینید یه وجه مفاید که
1: بله.
0: ملوانی
1: بر زیده بر فرهدیر ناسی هنمری ویجی سی هنمری وی انسان به هنسانگو او یعنی وقتی که تم وردشا ملوانی گله گله این انسان زیده بر یعنی در فرهدن یعنی نفس انسانی خوشتر لتت
0: بله
1: و وقتی جنابه تاکی که درونی انجی اوزاره که ملوانی کرد گله عقل کهوت ها به ادبتن بس یعنی اف عصبیت یا دف آن باورده شکه و یعنی کهیز بزاره کهیزی که بس خوشی در آبدا و درد کهوت و بلکه اگر حوالت بزاره که تول خود یعنی پتر اکو ان بجین و حتت بجیب عقل کهوتن و که انده بکید نراحت این گلت از بجیگه بل بجیب عقل درد کهوتن و گلت یعنی او خرابی مثلا آن شیماتی کهوتن جی شیماتی فیجی کیم کرلی تنش بر اول گله کم بلیه گله وقتی صاف آب داده تا بره گله کی فایده تن او کیم کرنا کشا لشی جیکه او هر کرنا خارنیه
0: بله
1: بلکه گله جرام رو وقت خارنیت خود آن گله کشایی که هی کازه ده بتن اول یعنی را که کشا مروی جی بده تا خارج تایبت یا زارو کاز بر بابا زارو کن
0: و راست زیده بار ایوان باشید توی اویتا دیار کرین تو نبینی هنده جاراجی باشید ملوان یا زاروکی چند که شاشه اوش انترنتی دیر کرد توش تلفونی دیر کرد یعنی اندی همزانی که زاروک گلک داغبار تلفونی و انترنت و آیپاد و حتی دو ماهی که یعنی دیسته که همه وقتی خو خرب اب تلفونی و سر شاشه ادبورینی دمی چی تا ملوان یا دوی دمیش اوان همی تشتا دیر کرد تو نبینی اوجی ایک شما فاید ملوانی ها نبوزاروک
1: دنگی تا گله کم گهت دادم اون هستم دنگی تا می نعتم اون تو چلیم بچه بودیم
0: مگود دنگی تا گله کم جمعه مگود
1: از بسم ملوانی گله در گهت باشه وزاروکی زاروکی به گرمه بش نکو بشنش در کتن اشکولان
0: مل جان
1: رای بکه ده باش عالم تا عالم تا ملوانی ها اما گله بده باشه یعنی یا دویی زارو که ها عالم تا ملوانی ها بگه تو هم بجند آینده ایزا بگه بتا که که باشو که ملت خود بسن وکی هم زمان خود بجند بتا غواسته که زیره
0: دست تا خوش
1: یعنی از ملوانی ها و از راهنان وردشی گلک زارو که وکی جنابتا که گلک آیپاد و موبایل و گلک لذینت وار بگه ندان زین خلق المال آن برنج نوستن و زیرابون و ادا از تهنی به خواهان رس اختن و گلک در بخدنی هم باستر لکتن و ده اگه چود آبدا گلن ملوانی گرن هر چه آبدن به زار جواس یکن سبتر زیدتر بینه و دوتر نوست بلکه خارناوی ده باستر لکتن و ولو نه اختصاص ما یا ام تایبت مندید بشوینا دستا بکی من دستی که که خان دید که من دید
0: ساحت خوش
1: من افتوش تایب دیدم
0: صحت خوش صحت خوش جمعه ها دستت خوش بن دستت خوش بن بچونه تا او باشی تا داینه دیار کردن بو ملوانی بزارو که همی جه خدا نه سپاستت که این ام حس که این برصفه بسیارا مجیب ده اشکره ما خو جمعه
1: بله که
0: کی بونه کم جار ملوانی اشکره کرینه مصریت که بون یونانی بون کی بون
1: بیشم ملوانی آشکارا کرین دم مصریت کردن
0: مصریت کردن
1: کم برتوانا درست بتن و هکنا درست جیبو هر بازت گلک و گلک مفابو میزیفتر باقوان شبات امین تا خوش شد رای بطلاق بتر
0: گلک سابی شبات باشتر و خوشتر سپاس بو پیوندت جا جوان گلمده که که غزات اصنده کمیت بخینم که کمیت زورتین که که سوهی سوچی حوال خوشتوی مفاید ملوانیا و گلک مفاید ملوانیا با مفره کنین و با گدار هر حفلا که دید بچید بخینی دیشه بچید دید پیچه اکوان در رادیو دهو برامه مای شو و شوان دا مفاید ملوانیا یارمتی و با کشا مرووی باشه عروس ها درون مرووی آرام تکت و بسیهد مرووی باشه و قلوی که امتکت و هسته که آرام و دل خوشکر با مرووی پیداد کت و وکید بیجن وکی آرامی تروژین گرم دا بمری پیدات کت ریکو پی کرنا لیدانا دلیه و ریکو پی کرنا لشه مرووی جسم مرووی و گل اگه مفایدی جی فرکی نکه که سوهل سرو چی دستتت خوش بنا ولی که بوتک و مفاید گل اگه جوان تا فرکی نکه دور ملوانیا رونا کاروان بجید گرینگا ملوانیا او زاروک فرد کرد نچی تا جه دیرو او جه آوکا کیر هبید دشت خو قرطال جی کرد گلک سپاس با ترونا کاروان حوالا سوشال میدیای حوال دیرین و حوال پیشمرگه شاکر زباری که شاکر دستت خوش به سلاف رزید مجی بود تهنه منابه تجی کرد پیش کشانه دا با خلاتی کود بیشت آسان کار یا ایکی نه که دلوان هر کیید بیشت مفاید ملوان یا بزارو کن ورزش و ماسول که پیست کتو قلوی کمت کتو خینه چالاک کتو خارنه هرست کتو اود بیتا اگر کزارو که زیکا بنویتو خواکا خوشی بکت.

0: عماد دوسكي سوشيال ميديا بجد مصرية كافنن هروسا أليا أليها فلك بجفينوفي أزبور مكازي شاش نبم أليا بجد مصرية نهي في ويتشند برسفاتة أدرس بيت رونا كاروان رونا حكا مصرية جنب من نفي تكرت بشكيشان چونكو تو أكتيف بو سوشيال ميديا تو هندك هفالي دي وكي دلواني دلويني ما نفي توكنت بشكيشان دابو خالاتي أم دموهيك پيوان دي وربيلين كاك أزاد أزاد نروي کاکازا شب باش؟
1: شب باش تر چه بته مشکیم باز واقعا اوش باشم
0: گلک ساغ بی که آزاد نروی حوال خوشتوی حوال برنامه کاکازا توی چمانی؟
1: ممنون ساغ بی سر چه بی مخلیش داره و جارا دوی از پیوندیست
0: کم نوی تا جارا گل دفت من هاد یه تو مار کردن که آزاد ما گلک آزاد تین آزاد نروی مه آزاد گولی مه آزاد عبدالله و آزاد علی و ما گلک آزاد تین ها
1: عزیز آزاد عبدالله
0: هم بسید آزاد نروی مدوه آزاد جه دل خوشیه که که آزاد ام کیف خوش بوین کتوش کنیل گل من بشداری که که آزاد
1: خودی از خو عزیز اما یه دو که بگوی مقابلی من شورش از راستی والله از راستی مطابق خانم تلفونو
0: والله تلاوگر بیدو ده خار نگاه خوش بیره خوی ها نه
1: ممنون اگه خود حس کرده که دهی میوان ببرم
0: بار بگه بشیف نخاریه که تو
1: والله یاد درسته اما وان کیره می میبوند روی خونه
0: بگمان هیت مردن که از سپاس بوده بخوشی تعافیت بیدو سپاس کتا تر میرا خوش راستان دیتو گوه داری بینری همه گل من بش داری که آزاد
1: بله
0: تو ملوانی ها زانی یا نه
1: خودی همه اکی از بیمت همه می فهم کری و هم ملوانی ها زانی
0: خوزی که تا هم
1: اوم مثلا مفاوت بشه اما نشه چی که هندی مگلی بو هندی بحث مفاوتی بس مفاوت ملوانی باید که نینی که پی حتی پرچاستری همین مفاوت
0: همین ویجا بزارو کنه نی باشیه توی چه نگرینگ یا ملوانی بزارو کنه ما بحث که حوالا که آماشه پکر کن زارو دیش قلویه زیده پاره زیده لشه رشه که پیز ده تا ساخلمی ها زارو کیده ماسول که توی پیز کرن
1: راستی حق فایده گله کسی ده وکی تا گوتی قلویه ده قبطال بید یادشی مثلا هر گوه کوویده شد خوب پار زیتن حندقان
0: ده یعنی راسته
1: صحت خوش اینجا اول وقتی بچید مونه مازن بیشی هنده ایجی کاراسات ایتی ده این تو بسه کرده بگوی از ده بو نمونه بشم انا مروانم از وقتی می دید کرمی که دات آویدا چند چه بون واسا دیز مجبور عبدالویس و دخواه بیت اوجی تو اوجی تو
0: وای راسته و جا حال ویره هکر یه ملوانی بید یعنی اول جی ایکش مفاید ملوانی دیش مطرسی ها خندقین پاره زید یعنی احتمال عجل برای بلا بر عالمینیه بس
1: اگر نظانی جی یعنی تقبلاوی قبیل الا دخواه بیت دخواه بیت هر دو دید شد اجا یا باش یا او تاکی دیتی بجایی و تا گوته هم نظانی بونمونه برای چند روز هم چونه بره تناییه
0: بله
1: مکره خوب برگل خوب عمری 12 ساله
0: یه تمند ریش
1: بید خزمه جهات حینه منه مازن از کره یه گل و حینه یه خزمه من ظلامه چود جه یا بچی کادا یه شرم شود که
0: چگونه ملوا بو نه
1: او کره من عمری 12 ساله داشته سرون اویدیت بلند خوسته رو سهلی دست یه میگو خزم مره همان هسته مره بلاب حل دقیم توی وقت خوبه جه تو مره
0: خوزدوی چی تکیلی تو چکیلی خوبه این نوکه ایم با خودی بلا با خونه خزبای باشتر بوکی من اجی گرد چون مثلا آوه
1: اجا یه نو بام بچی که دا کرا مگو وره ده با مکنه خوب که وره
0: وره راسته وکی تگوتی
1: یعنی یاش فرایه او تگوتی هندی که ابت خلکیت گندانه اما خو جوکا خوب پیل کنی تو ما دارد
0: ایب خودی که آزاد که آزاد
1: که باید تفلی که عجه هایی ویشی توی با براسته کرو ولی خود تر نکه کرو ایده چیزی حضر نیشادان نینه پیل کرن نینه جا لازم بگون برو با پیل کن جاره که دی حوجه خوبن
0: ما مستا آزاد
1: سیاقت و سیاره
0: ما مستا آزاد باور بگه
1: فرات سیاره ایش نبید سیاقت ارزانی بابا که دیمش که اولیش فرایم
0: ما مستا آزاد تگود گنده هم همین فیره ملوانی باور بگه هم همین خلک گندانی باور بگه از گندان زارو کینی همه گنده یا حتی براندن بس خوده از فیره ملوانی نبویم
1: خوده همه تو نشه تو بود که همه چه دو فیل بینه همه همه تو بیدو دید فیل
0: بینه همه همه از جاره که همه جاره که چومته دا چون همه از خندقی بجه همه مشین یه برای ترسی همه نهیل آف
1: او کل بجه ملوانی يعني بوار يوتاش خده بيتن صادي صادي هشتي جرعته اه جرعته
0: ويركي راسته
1: يعني حياته خونا شات ملابوني ناكينا بيجي كهو كره مش او بنوت سيتر هم بلبل بنو چبني او بعرف خدا به ملابون و حركه گفتني نو كات نوش تبني او بي اويت سيت دي خو خاصي تو دي دي دي خند خيدي
0: شتا او كي بره وي قدي ده غازي ابو ده چه بخار يا
1: جرعت بدلتن
0: كوكوزات
1: بله
0: ام دت بس وقت دارنش بر سوا درست دنوی تا کنیت پیشو کشانه دم هست که این کوپرانی ها شوال گلمه بجدار بی
1: والله از گلک شوال محاولت کم و خوده من گلک بخوشه
0: گلک سوال
1: وقتی هم چین دوامه هم چین نواران امینه بس وقتی تینا 14-15 روشه من از سید سیره دو خوده از طابقینم و تایبت برنامه

قداس کمیتا جهان دوست که جیب دم خواندن چون جهان یا خوماندی کریف گل کمیت فرای کردن داس کمیتا جیب دم خواندن جهان دوست که بجید فرکن نظارو کن یعنی ملوانی که ملوانی فرکن نظارو کن با ملوانی و باشید ملوانی فره بو ساخلم یا زارو که باشه تشتیشم یک گرنگتر اوه که تیتا فرکنم بو جهن وکری وکی چنه سیران لسر آوه که داد پاراستی بند داشت خندقینه دیر کهون دستت خوش بند گلک سپاس بو تا جهان دوست که سپاس بو کمیدیت وی جوان گلمه دا حوالین گلکن خوشتوی گودران حوالا او مفا باشید ملوانیا بو زارو که دیار کردن از دمه دوباره کردن دمه خواندن بو چون تمی حواله کو دیار کردن ایکش مفاین ملوانی با زاروک زاروک باوری بخوبون پیداد کرد زاروک دی باوری بخواه بید دمه ملوانی بزانی تو بکد دی لوینا زیدل در زاروکی کم کرد چونکی دی هیز آخو مزیخید اوجی مفاین که ملوانی با زاروک ملوانی دی زاروکیش قلویا زیده پارزید ملوانی دیلش زاروکی پیس کتو سخلم یا زاروکی باشتر لکتو تای بد ماسول کندلی دی پیس کت اوه مفاین ملوانی هم با زاروکا هروسا ملوانی زاروک دی هست بخوشی کتو درونیوی آرام کتو دیش توربونه و نراحتی پارزید و هروسا ملوانی دی زاروکی چنده که شاشه وش انترنت و تلفون دیر کتن ملوانی دی خارنا زاروکی و نوستنوی باشتر لکت تو خالش دو ماهی که ملوانی دی زاروکش مترسیا خندقین پارزید اوه مفاید ملوانیا بزاروکا

هرگه گوسرم نب قربانوی لخوکرم پوسته که بگا که وانی هلکیشیان عثمانه قاته حفتانی بره خدا نه باجاره جزیره بوتا که تندوه برجا بلک.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس.

سوتانی انجامی انددا به بیور گرتنی فرمان لفرمان دیگشتی از چکدارکانی عراق با تایبتی لکاتی آلوزکانی نیوان امریکا و ایران دا که ولاتانی دراوسیان بردومان دکرد با درون و با روکت جکل و نو خودی عراقیان زور جان اکرده منج با تایبتی فروک خانکان، رادارکان، چلگن نوتیکیان، قنسلگریکان، سفارتکان، بنککانی هاو پیمانانی اینو دولتی با شرط جداش که اوانم با رکوتن و بفرمی سر داوه عراق لعراق بون با شرط جداش جگل لوی هرمی شانگر اکرده امان جبارکه تا ایسش بردواما یعنی بلین بردومانیان بو همدیک نوچه هرمی کردستان بطای بتی بو فرورک خانکان بو قنسلگریکان بو بنککانی هزکانی هاو پیمانان و امریکا بتای بتی اوان الى هرمی کردستان ما پیر رکوتن لگل عراقا لیرن بو او کاری هیزی پیشمرگه بو لبوارکانا بو شالی دجی داعش که هرمتی که زور گوری هن پیشکش کرد دیگه لوا بردمان کردنی چیلگه نوتکانو نوچانه ایتر لگل اواش دا که ام پروسه لعراق دسی پیکر بپیو برنامه که برغیز علی زیدی لکابی نکی داناو لمحوری یک یکمی کارنامه که بسند که لعن پرلمان بو چک دامالینی چک لهمو گروپکان و تیکل کردنی هن بیز چک دارکانی عراق و گوگردنوی چک بدستی هیز فرمیکانی عراق ناوی پیش منگه جار جار بشوی که نفرمی داد او استا و تیکل اکرین لگل هیز چک دارکانی عراق بپی او بریاری حکمتی نوی عراق بلگو هیزی پیش منگه هم لروی یا سای دستوری و هیزی که فرمیه دان پیدرا و لدستوری دولتی فدرالی عراق بپاید بطایبت لماده لبرگی پینجی ماده 121 دستور که دستوری عراق ماف اداباری بکردستان سی جور هیزی بیا آسایش و پولیس و هیزی پاسوانی هریم که هیزی پیشمرگه هیزی که فرمی دستوری و پاسوانی کردن لحریمی کردستان جگل وشم هیزی پیشمرگه برد لپروسه آزادی عراق و برد لپسندگردی دستوریش که دوای سالی 91 لباری نمز نکه و دوای اوی که یکم خولی پرلمان و هلوجردنی پرلمان انجام دره و دوای حکومتی هریمی کردستان یکم کابینه دانه لو کاتوه ملین هیزی پیشمرگی کردستان لزمنی وزارتی کاروباری پیشمرگه به شوازی که فرمی کارکانی خوی انجام ده با پرستنی هریمی کردستان و به شوازی که یاسایی چن یاسایی که هی وکو یاسایی جمار 19 با پیکاتی وزارتی پیشمرگه و یاسایی جمار 38 با خزمت و خانه‌نشینی پیشمرگه و یاسایی جمار 34 با خانه‌نشین کردنی کماندامانی پیشمرگه و یاسایی 33 با رزدانی پیشمرگه که ام یاسایی همویان لسال 1992 لیم پرلمانی حریم کردستان و درچون و جگه لوش لسال 2007 هموار کراونه توا و جگه لماده 121 و برگه پینجه ماده 121 لماده 117 لدستوری دولت عراق دان به همو پیکات یاسایکانی هم تنفیزی و هم تشریعی و هم یاسایی و هم دادگایی هرمی کردستان دکا و علی هرچی بغیار و فرمان و هرچی یاسا درچو لپیش سالی 2003 وشار یعنی لپیش دیخار کردن این دستوره که هموی و قانونی و دن پیدرا و یعنی هرچی کاروبار کداو لسالی 92 و لحریمی کردستان بپی منده 107 للاین دستوره و بشوی یاسایی اقرار کداو لبرو حالایی که گوره که هندیک به ناشارزایی تیکلی هیزی پیشمنگی پیروز اکن با کمالکی گروپی در چوله آسا کسر یشیکی گوریان بو عراق درست کردو امجا جگل لوش یسه ازی پیشمرگی کردستان همه هنگ لگل وزارتی برگیری عراق دا چون لکراتی شالی داعشش همه هنگ بو رولکی گوری جیرا بو رزگاه کردنی موصل و کتایی هنان با داعش و لو شاره دا لماوی چوار ساله لب 2014 و حتا کتایی 2017 که کتایی به داعش هنرا هیزی پیشمرگی

بیسته خو یه کالی کرد برای زو جلان جبو که به مسئله به دیالوگ چاره بید پینگاوین گله گرینگاوید کرد لبند یاساینه دوید دولتا ترکیه جی وان یاسایا درخه که او تفگرا کردی وقتی که چیاد تیتا خواره بکاره به سیاستی بکت بکاره دناوه بکاره به دناوه جیانا سیاسی آبوریده جی خوب گرید انگو همو ورده جی خوب گرید دیسا بکاره به دی بو مافین ملتی کرد مافین نتاوا کرد او جا بریکه بریکین چالکین سیاسی و به چالکین روشن بید آلی کردی دلسوزی خود دست نشان کریه لی حتا نها دست سلاتا ترکی دلسوزی خود دست نشان نکریه هندک تماشای زمان دولت باغچرید کن سرو که پارتا بزوانه تا پرست لی گلو اخافتنی دولتینه یا اخافتنی وین شخصینه چونکه او جی ندیاره اخافتنی که او تگن دست سلات پیکن آینه اخافتنی که او دکه دو روش دی والا درد کهون دوباره او مای چند رو چار روش پنجر پره پارلمنترک بریه دم پارتیه هدفه پرتوک اک بلاف کریه پرتوک اک بلاف کریه لسره وی پرتوک آخو حتا گرتنه سیاست مداره که بریه کرد سیاست مداره که دیار سترانه که کردی گوتار کریه لسر تور آخوی جواکی بلاف کریه حتا گرتن اگر دیموکراسیت اوه بیت و چاره کرنا پرسه اوه بیت خود زیک خلکش وی اکی تیره جبر ویجی دبیت اب یک به جدی وره گنگ شکرین و آلی کردی خوشبو هر روشکی آماده بکد. بابه تا دومه از کورتاسی خوزم باساتشتکی که بکم. کارساز اکی ترکیه. بناوه وهبی کوچ. افزلام تشتکی که بلاو کریه. یعنی لسر او که مالش مالبا تا کوچه. اویا رحمی کوچ ببوره نه به بی کوچ باویه رحمی کوچ ده وکرنا نخوشخانه ایده ده بجید لگل سروک وزیر بری ترکیه بینالی یلدرم و هجمار اگه زیده جنین ترک و هنده کسین راگهاندنه سوی سوکاتی بجنین کرده کت اخافتناوی مرو بین زمان مرو بجه شرمید کت لی اف کارساز ترکی که نتاو پرستن او مالبات مالبات اکی نتاو پرستن مالباتا کوچا جدا مزراندن ترکیه و جزا بطابتی پیشتی سال سی و سی و پنجه و او مالبات بویا پال پیشتی و داردستی دسالاتی زمان درجی لی جنا کرد که جنین کرد کرد لهمبروی اکی برتکین گلک جدیات نشاندن او کسی نتاو پرست و درج اخلاق مرووی جالی کرده و هات شهر مزار کردن 16 جورین پادرزرین با کوری کردستانه به هزاران سیاست مدار روشنبیر دیسا اکادمیسیان این کرد دوست این کرد دم پارتیه دیسا سیاست مدار این دم پارتیه بر پیودار اک پارتیه حتی وزیر دادوری ترکیه جی سروی که داخیانی بلاو کردنو سروی کارسازه نتاو پرستی و به اخلاق ترکی دوز هاته بکرنه دوید کرد بیه انگی خودان هلوست یک زمان درش بکرد به کرد هول بدین که اوی زمان درش دکت زمانی خود بکن نبتون دیگه به هلویست به یگرتن به جابدان ها درست به بیه که لیه بکن که وک نمرو و دساد درکت دوالی بورنه که دست بس خلق بی دوالی بورن جوه خبول نکر و برک دوید دوز بیته بکرنه و کسی که زمان خود دریجی جنه کرد بکن که جنه کرد در جهانه در بشرفترین جنه جهانه نه در شوراشین خوده در خودان کرنا مالباتین خوده در خودان کرنا زاروکین خوده در شخصیت خوده در کسایتی خوده در شوراشگری خوده در همو کارین خوده جنه کرد لحنگن هر کسی که زمان دریج بکن در بی کرد وی زمانی ببرن نهلن که زمان دریجی سر قدسیت ها کرده بکن چاو هم دویجن پیشمرگی کرسان قدسیت ها کرده جنه کرد مزن ترین خصوصیت ها کرده دوید هم نه هیلن کس گاربه زمان در ایجیب که بله گودا نیجا او رو هم گیشتن داویا برنامه خویا کافدان حتی برنامه یکیدن حتی که هم بابتین دین گرم گنگشه بکن جرادیا دوکه هر شادو سرکفتی بکن

سر حجمه ج رادیو یاد هوگ بهاری کاری هفت کار خو هوگر خلیل ده خلک اگانیش برنامه اسپیدا باش پیش کشی وگن ام تمد بیر هاتنت خوش امین کمد گل کسان دی هین حشوات گین و بیوت هین گردن هندی بیر هاتنت مید خوش گلوات پتر بن ویانو گریدانا ما بوانده یا پتر بیدن. لوا هر کسی ما پتر بویدن دی بزاوی گین پتر بیر هاتنیت خوش درز بگین دا پتر حشمه بگین. هیوی دارین که امشوا کسا بین که هردن بزاوی بگین بو کسان دورو بری خوم بیر هاتنیت خوش درز بگین و دمی که ام نمایند گلواجی دمی که ما لبیر خود اینن بوان بیر هاتنیت خوش ما لبیر بینن. سپیده باش هیویان روژه که تجید الخوشی و بختواری بو هواد خازی گهدارن هجا و خوشتوی گهدارن رادیو دهوک و برنامه سپیده باش هیویا هفتیه که تجی سر کفتن بو هواد خازی دست بکا هفتیه و دست بکا کار و بزاو و چالاک یانه به هر کارکی ود مجیلن و هر جهکی نو گهداریا رادیوی دوها کدکن هیویا هفته و روژکا تجی سخلمی، تجی دلخوشی و تجی بختوری بو هواد خازین خوشحالین گود گل هوا داین اداک و برنامه سپیده باش پیشکشی هوا بکینو هیوی دارین ماوی پیشکش کرنا برنامه اورودا بشین خزمتا هواییم برز و خوشتوی بکین جد ایوانا سیمار خطفری نگا یاخی دا هلبستگا هلبزوان ویان محمد طاهر محل بجاردیه دی پیش کشی وگنگ.

هو هلگره همای هبونه تدبینی چند جگردونی گرانتری هو وگره کتنین من تو چند سرکفتنن گرنگتری ای تو یه پید جتت زینوت آفرن کیرترین رستی نیشام بده به دوباره دیروک هبونه بنویسم. دوشکی جان کشور هبونه ای سیبر خول عردی هلای خوش بلندیان برده و بسر گرن غربت آمن بکوه و بجگینه. دوشکی جان کشور هبونه ای سیبر خول عردی هلای خوش بلندیان برده و بسر گرن غربت آمه بکوه و بجگینه لسر وی حساره خموکی هرمون بختواری پار وکو پلیتا گشتن لی گریان من بسو جو تفویزگهن بندمان جناف ببه.

بر هندك اگران جوه دزی کرنه پشیمان بوینه و دشته دزی وگران دیاود گل دجی کارک مروفایتی کریم اوه هندك نمونه جوانن لا ولایت نگرتین امریکا دزیکره که کامیره گجه ناف درنبله که اینا در و دزی دمکو سحکریه وینه ناف کامیره دا دیتی که دیگه که هندک وینه تومار گرین بو زارو گنخو اف دیگه هم توجی نخوشی پنجه شیره بویا کمکا وینه انخو کمکا ویدیو انخو تومار گرینم دا که افینه و ویدیویت ها پشتی مرنوه بو زارو کنوه بمینن اف دزیکر ها دمکو اف وینو ویدیویت ها دیدین جه دزیکر ناخو پشیمان بو و اکسر او کامیره وگرانده و جهوه دزیکر اکی دی لولات سویت کمپیوتر ماموسته اکی زنکوی دزی دمکو اف کمپیوتر یانجی کلابتوبه ها دزی چه پاسورد سر نبون و اف ماموسته ها پشتی زانی کو کمپیوتر و یانجی کلابتوب آوی خاطی دزین گلک یه خمبار بو نجبر لابتوب یان کمپیوتر چه تشتی هر اجوا هر دوگا بیدن نجبر و کوهاتیه دزین بلکو گلک خم خارن بو اوان و کلین کوی انجام داین و دوی لابتوبیان کمپیوتری دا تومار کرین گو اوجی کم کرنا 10 سالا بو جه واسطیاناوی و جه وانه گوتن دوی بو قطابیه دوی بشتی اف کسی ها او دزیگر اف کمپیوتری ها وگری توشی سرسورمانه بو و افهمی و کلینه و افهمی وانه گوتند وی کمپیوتر دهنه روژه کش روژه فلاش میموریه گهشته دست ما مستای زانکوی گو همی او زانیارین گوی بخود کمپیوتر خودا در جاهی دهان سالا کم کرین اوی دزی بو وگراند بو راست کمپیوتر وی یا لپتوبی بوی نوگران لی او گلک سر سرمای بو به وی کار دزی گری و زانیاری دوی کم کرین و بوی گلک بهابون بو حاتی نه وگراندن لولات المانیا دزکی چود مالک دا کو دزیاب گدن و چک جی دستی دا بون دید گوبتن سمیانه که او دو زاروگ بون ات اوی مال دا اویب شرمزاری و دست جکار دزی کرنه بردام و ایچ تشتک جوه ماله نبرن و چو بو چی اجبر که زارو هر دو زارو کن اوی ماله دا اوی خانی دا قاسن خو بو اینان و گوتی اوه قاسد منه و اوه پارد منه وانا ببه بس دستا جمه برده لوی دمی داوی دزی هست به شرمزاری کرو جوی جهی دیر کد بیکو هیچ تشتکی ببتن هر باسا دزکی ترومبلک دزی بله گلک زی او وگراند او ترومبله ها وگراند وی جهی اویل دزی اجبر کو دید کو زارو که نوستی توی ترومبله ده هم دمکو وگر یایوی جهی دیکو باب نوی زاروکی که خودان ترومبیل بون الوی جهی دیتن گل هنده که ترومبیل وانا بو وگراند گلک خوش دیکو بابا جی تورا کر کاچاو بوی رنگی بو موای که درش او زاروکی ها هلایت ترومبیل دا الدی ماهی دی بیجین گوه دارن هجاو خوشتوی مروف اتناخ خودا کسی که پاقجو بجینه او دلو هستن ساخو زندی و پاقش هنه. حتی اگر مجیلی انجام دانه کاره که شاجی بیتن لدمه که افناخ پاقجو بجین جدازده
ایدی جمروب بونه ده چی تا در اود بیتنگل کارو کریارا انجام بددن کنه هجیه مروفک انجام بدد.

0: وگیبرو ده دیرو که ده لحفتی هیوا شش سالا 2017 کنبونا لاین سیاسی به سروکاتیا سروک مسعود بارزانی به بشکداریا سر جمع حزب لاین کردستانیش بلی هر دو حزب گوران و کومل اف کنبونا هجی بو دانستاندن کردن بو در باره گشت پرسیه که که هر دوی کمبونه دا بریار ها دادن لبستو بینجی حیوانه سال 2017 گشت پرسی بو سربخوی کردستان به دا انجام دان. انکو دوی روژه دا بو که کمبون ها دیا گرن و بریار ها دیا دان بو انجام دانا را پرسیه که بو سربخوی کردستان و ریفراندومه. بردم این گل هوا دا گهدرن هجاو خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هواد گه این هیوی دارین هدانو که برنامه ببیده جه دلخوشی هوا این هجاو خوشتویم و هر واسا دمت خوش و پرموفوب و هواد خازین گل دمی مایی برنامه فیچرک جلای ایک جه هوال هفکارت مخادیه بر هفکرن و پیش کش کرن هم ده پیگ و گهداری گه
1: صلاو دمباش قنات کردو نویسکارو زمانوانو ماموستاو سروک پشکا کردیا پیمانگا روشحالات ناسه الباجر لینکرات پوترو سپورک اکتیا سویتیا جاران قنات کردو کو دناوندن روسیا دا به کنات کلا شوویج کردو یف دهتا ناسین ده سال 1909 گنده سوزه لدورا قارس یا باکور کردستان هاتیا سر دنیای سال 1918 و ده انجام شار نافبرا ترکان و ارمنان مالباتا خانات کردو مشک دبنه دورا اپاران لارمنستانا سوویت و لگنده کربلاخ آکنجید بن بله هر دو سال ده ترک به سروی دوری دادگیرن و گنده وان ده سوژن و جارکادی مالباتا وان مشک بنه چولو چیاو دم دو سالان برنجبری و حمالی و خازوکی الوی دوری دجین. لسال 1920 اف مالوات الباجر تفلیس آکنجید بن دجیان اکا هجاری و دجوار دا دجین. لسال 1921 باب قنات و غرا داویت کتن. دایکاوی دست به کارکرنه و خزمتکرنا مالانده کتن جو بخودان کرنا زارو کن خو. بله او جی نساق دبیتون کارید به بیکاری رابیتو قنات جه. بر سانده دست به خازوکیت کتن بله اف خازوکیه درگه روژکا گشتر لبروی ود کتن. روژکی جن و مرکن بیانی به جلکن اوروپی قناتی و هندک زاروکن کردن خازوکی دیکر لقولاچکه که باجره تولیس لخوکم دیکن و بزمان کردید گلوان دی پیون و آموشگاری آوان دیکن بو خاندنه و دیگل خود بنا خاندنگه. اف جن و میره هاگو گازریان و ارمنی بو که بلازود هاتیا ناسین و خیزانا وی ناویوی اولگا بو. خاندنگه که دولت لی تفلیس بو زاروکن کرد وکر بو. او لازو در سن زمان کردی و خیزان وی اولگا زمان ارمنی ده گوتن. قنات کردو حفالن خود دنافبرا سال 1921 حتی 1928 لی خاندنگه دخوینن. قناتی دان سپیده و لی خاندنگه دخاند و دان نیورویان جی جبو پیشکتنه بو. سرنویسر روزنامه دیواریا خاندنگه بو که به زمان کردی ده هاته نویسین. ادگل حواله که خوشانوگاریک بناوه قلن نخد نویسیو. ادگل هنده کندی لسرده پیشانوی پیشکشت گر. سال 1928 و پشتی به دیمایی هاتنا خاندنوان لوه خاندنگه قناتو چند قطابیه کن کرد به هاریکاریو. پشتوانیا روشنبیر و سیاست مدارن کرد. ین ارمنستان انوی سردمی عرب شمو بو خاندنا بلندتر لماها ایلولا. و سال دچنه باجر لینگراد و لکولیجا کره کاران دهنه ورگرتن و لسال 1931 و کولیجه به دیماهیک دینی تو پاشن لکولیجا زمانوانی یا زانکوه لینگران دهنه ورگرتن. سال 1936 کولیجا زمانوانی به دیماهیک دینی تو دست بخاندنه دکتورای دکت و نام خویا دکتورای لجرناو درستبونا فرمان فعل بارگیران ده زمان کردی برهف دکت و سال 1941 باورنما دکتورای ورد گریتو نام چاب دکتو بلافت کتن. پاشی وک ما مستال پیمانگا اتانتوگرافیا اکادیمیا سوویتی دهتا دا مزراندن ده انجام شار جهانی ایکی دا درگه وی پیمانگه دهتا گرتنو قنات کردو ده چندین وارن لشکری دا پشکداری ده برگری جه ایکتیا سوویت دیکت ولی داویه شار جه مدالیا ستیرا سورا سوویتی وردگرید سال 1945 ده زفریتا لینگرات و ده بیتا ما مستای زمان کردیل کلیجا روش حالاتا زانکوا لینگرات و درس زمان کردی الوه کلیجه ده ده تو هر دوی دمی ده کارگیری زانستیه پشکا ایران یا پیمانگا روش حالاتا اکادیمیا زانستیه سوویتیه بویا سال 1959 پشکا کردی لوه پیمانگه حتا جدا کرن و بو پشکا که سربخو لروش حالات ناسو زانای نافدار و بلی ده بیتا سروکه وی پشکه و پاشان قنات کردود بیتا سروکه وی پشکه و حتا داویا جیه خو لسروی کاری بردان بید دوی پشکه دا خزمتت مزن اتوارن روشنبیرین جدا دا پشکشی گلی کردی کتن سال 1971 که وک اندام بجداری کری زانیاری کرد لبغدا حل بجارتن و بچندین و کولین زانستی پشکداری ادو گووارا ویداد کت لسالا 1985 لسیوئیک چریا ایکل باجار لینگراد وغرا دیمایید کتن قنات کردو جه سال 1933 و دست ببالافکرنا و کولینن خو ین زانستی کریا ده گوارن اکادیمیان اکتیا سویتا جارانو والغاتن دی ده بالافکرینو حتا دیمایی جی خوی بردان بوی لسر ویکاری و جبلی و کولینو گوتاران به دهان پرتوک بزمان کردی و روسیت وارن زمان وانی فرهنگ نویسی و دیروکی و ادبیات و روشالات ناسی و وارن دیدانی ویسی نو چاپ کرینه و بلاف کرینه.

فیچرک بو هفکاری ما دلوانا کری بر هفو پیشکش گر بو گهترین هشو خوشتوی ایوی دارین ببیتا جه مفار گرتنه و بردوامین گل هوا دا جه رادیو یاد هوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوا دگید.

گهدرن هجاو خوشتوی و کولین اکانی گلوه دیماهی الامریکا ها دی انجام دان آشکرات گدن گو لولاد امریکا جسرجمه هر بینج سنیله و گنج نوی ولادی ایک جوانا چادبوتن جیریا دست کرد بو شیردن کشین درونی بکاردینن بسپور اک جید بیشته دی کو بابا هیوی دارن کو نه هیلن زارو کن هول سر کشین خوین کسوگی وکی کشت وای درونی یعنی یت هستی شیرتان جه آمیره یعنی جی جیریا دست کرد ور بگرن بلکو هیم خو وک دی کو باب رول خو بگرن و کشه ادوانا بزانن و بزاوان بو چاره سرگرنا وان بگن.

هفکولین ها لگوارا AMA هاتیه بلاف کرن گوب هف پشکیا چند زنکوین امریکی هاتیه انجام دان ریان مکبین سرپرشتیار اوه وکولینت بجیتن پتریاب کارهینر انجیریا دست کرد جیریا دست کرد و اف چادبوت انجیریا دست کرد و بابت درونی بکاردینن که او جی کسنیله انجیواد نوبرا 12 حتا گنجین 21 سالیه دایم. اف سرپرشتیار هد بجیدن ما ترسید به چنده دایم که اف سنیلین ها کشن خوین درونی بو کسی نگو دینم دا که شیرتان جویور بگرن تایبتی جی کسین خوین نزیک وکی دایگو بابام بلکو شیرت جی جیریا دست کرد ورگردیم و اکسر جی او شیرتین که جیریا دست کرد لگرین او رین ماین گوانا داینه به جه ایناینه. حتی هنده کشوانجی حیوان دو جاران افکاره ها دوباره کریه و شیرت ججیریا دست کرد ورگردیه بو بابت خو ین درونی و هستی. روصدوه و کلینه دهاتی آشکرا کرن که سنیله آن در باره بابت خموکی، تورایی، دودلی و گواشتن درونی و استرس بسیار جیریا دست کرد گریم و او شیرتین که جلای جیریا دست کرد بوهات یا راسته گرم به جه اینینم. به براورد گرم به سالا بار جی رجب کارهینرین گنج بو اوی بابتی جه 13 جه ساده بویه 19 ساده. ارواسا و کلارت بجن و نزیکی 8 میلیون گنجا لسرتاسری امریکا ود گریدن بتر جه 8 میلیون گنج و سنلیان لوی والادی ود گریدن که بو کشن خوین درونی و هستی شینا شیرتان لکسان نزیک خوکی دی که بابا ورگرن پناید بنا بر جیریا دست کرد و جی به مطرسی اک دانایو به جیگ وقتیانا اندامن خیزانه او نبونا باوریت نابرا واندا او ندانا دمی بو ایکو دو لقلم دایم.

0: بردامین گل ها دو گهدرین هجا و خوشتویج رادیو یادو هک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین جنو کمپه و او پشتی سیزنه نیه رادیو یادو هک دست بگریم ده بزاوه گین همی روژن اکشن بی پیواندیه بگین به روبریه که پارزگه ها دو هکه دا کوپتر آگه دار بین لسر کارو چالاکیت وانا و چوانیا پره و چونا کارت وایت روژانه و خزمت کرنا والاتیان اگه جوان روبریا بلاف کرنا آهن خارنه لپارزگه ها دو حکم و مستا هجر طهر روبری اوی روبریا پیواندیه که ایک سرده ده برسوا بسیارت مددن سپیده ده باش بیتن ما مستا هجر
1: سپیده واجی باش سپیده همین گذاره ترابی ها دوش باش دنگی تا گله که ملگر دنگی چاره شد کن
0: بله هفکارت ما ده دنگی بلندر که انده که هم بشیم پتر او باشتر دانستان دنب که دو که دنگی باشه ما مستحجر
1: باشتره بله
0: باشه دنگ بله دست به که وکی روبری بلاف کرن آهن خارنل پارزگه ها دو حکم اگر تا پیناسک ده با سرکار اوی روبری پارزگه ها دو حکم
1: روبریا بازرگانی آهن خارنل پارزگی ها دو که سرپ روبریا گشتی ها بازرگانی و یا سرپ وزارت ها بازرگانی پیش سازی حریم ها کردیستانه اشلای اداری و جمعجاری و هم سرپ وزارت ها بازرگانی حریم و اینه نوک و کاریم تکنیکی پتر کاریم دیل کپانی ها گشتی ها آهن خارنل بغدا هم با که روبری کمالگی ها کوگاهی مهی سیزده چارده کوگه همه از خورا که بو خلک پارزگی ها دوی که تیتن همی لغمتی لدانان و تکوگه موهم دانین و پارزین و حتی بریارات ها بشکه می بومتیتن اما قره و بری لگیف بریارات بومتیتن هم وی خوراکی سر خلک پارزگی ها دوی که وی داره سر بخوی ازاخ و

0: هرش ابراهيم خليل حتى محل كلك ام خوراكي سر خلقي دابش كين وكو همي پارز جهندي العراقي و هرما كردستاني
1: بله بو اف سال 2026 چه پلان هنه حکومت ناواندی عراقی ادگل هرما کردستان بو بلاف کرنه سبت آهن خارنین حیوانین والاتیان چه گهارین هنه و چه پلان هنه که اف سال باشتر خزمت والاتیان وی بواری دا پیدا کرن
0: جاره وکو حتان کف سال 2026 دا خوشبختانه از سه بهرت خوراکی تمامتی مستر خلک پاریزگی ها دو که در سر بخوی از آزار بش کرن بهرا سیه جیم همه دو مایی کاتیم تنه چند بری کارا کرد که ایمت ماین بهرا کازه چه همه اجیب آنه یا خودت بان دروازه بو ممبت انده بو برکیم مسته بهرت خوراکی دا بش کرن افصال تمامی زده باری بشند بهرا هشته یا سال پار سال جی هر تحیبات سال 2026 ایزا ما یادا بش کرن یعنی از چه بجیم افصال دا شایبا ایک حتی به اضافه مچار بهرت خوراکی تمامتی سرخل بزگه یه دابش کرین و هم چاوره مینین هر وقت که بگو بجی هم آماده باشید داری نه چاوره نه بریار دابش کرنید جهت همه هر وقت که بریار دابش کرنید جهت همه بگیر و بین هم دست بلاف کرنید کین و کپلانا کپوانیسی آمین خانل بغدا بو دابین کرنا خوراکی بو حوالاتین عراق و خلق و کردستانه پارزگی ها دوی که جیمی نهلی پارزگی هنگی این عراق و یه هرم ها کنسان چابرک میدین چونکی پلان ها در بشکرن خوراکی العراق همیه پلان ها که سرانسری ها و وکوی که همی پارزگی ها وکی کن فرق و جداهی نا که وقت دا بشکرن دا آن کرسن ارتن دا بشکرن دا پلان ها وان افصال دا حتی بگاوه قیخمت را گرتن ها بلانس و نهلان ها گرانبون ها خوراکی که بازاری دا بر دوام دیفچون بازاری که تکرن هر وقت که هست پده به تکرن که خوراک یه برانی بچت هنگه اکسر بریارا دوشتینا برگا خوراک کن اشتی خمتن ده و بهای خوراکی که بازاری دا گران نبود
1: بله ما مستحجر گلک جاران در باره کوالیتی اوان آهن خار نوین که مجه بغداد هم بو هره ما کردسانه گلو گازندش لای والاتیان مگوه لید بند اره اف گلو گازنده وقتیت هین هینگهین نه حکومتا نواندی هینگهین نه کمپانیه یعنشی که در باره باش درکر نه کوالیتی آوان آهن خارنه اره و در سالات های هندک بینگا و پا بیجن گل حکومتا نواندی یعنشی که نه
0: جاره هر خوراکی که با ما بیتن یعنی مگوتا و اف خوراکی با عراق همینی چه تشگرد من افضا وکیل امقف عقب درگی ابراهیم خلیل بو همی پارزگاه عراقی که تن و هر کرسه که بو ما بیتن پشکین نوی اتاقی جهی گلسه تن که اف کرسه یا که پشکین کرن و یه اتاقی بو خواهده زده باری ویشه تن مبا کوری ببری لیجنه مرکتن و کرسه همه هر کرسه که اندو بینین که ماسی کاته دا یا نخراب بینه کاته دا اندو کرسه ایجار نوار گیرین زده باری ویشه چند وقت اف خوراکت دا دانان اف کو جهیت مدا بر دوام ستاپی رو ببری افشم و روش نابی خوراکی داند پارزن ام نهلین چکی ماسید که به نبی خوراکی اللهم ایلا کودانه که یعنی زده شیانه تابت وکی جرمه وکی مورد فرماه و کادرس کنترولا جوری بردوام دیشون ها کرسته ایسین و دبارت کوالیتی هرچند در کتب پسیارم رو بگی وکی تا که کس چه در نجی وکی گله کولاتی هرمویان عراقی ما تیبینی سر بی خوراکی هبند هنده که هی مثلا آلومی که بجیم خلکت مفاجه نوار گیرد هنده تشدیه هی مثلا به حالاتی چیزی گرشت در کار اینان هنده جارا خلکی گازنده چه بسر برنجی هنه لیل سرانی و چند بجی بریارا دستشان کرنا کرسین آهن خارنه و بریارا اینان آخارنه او همیل کمپانیا گشتی آهن خارنه بغدا تیت انجام دان موکو نه موکو هرم کردستان اما همی پارزی هم عراق و این هرم کردستان مچرول به چند داری نه اول وزارت بازرگانی یا عراق فدرال و کمپانیا گشتی آهن خارنه بغدا پلان تیت دانان اما کوری ببری و انگل و وزنده و پشنیارا گره جا امگه این کمپانیه حتی نکجی رویش برمون گود پلان دفعان که دادان حتی به گاوی سر بر یه واسه وکی جناب ود بینید
1: بله چجا را حسا ها با یکو هنگا زندگی بگن و او اه خار نعمه و گازن دل سر هی بهه ده و گراندن شلی کمپانیه و ینجیگ
0: بله اما کوری و بری هر چر است که هم پیشتبینا تیت تیت کن رکادیتون مثلا اگر هم ببینین بریش وقتی مثلا چیانی سکر است که هم چند گیمی که بعد گیمی اگر هم برای خودی نپسید کن ناف دو های چیه تر بد چیه چی کوی اکتر بد هر که بینه که مثلا هبد اما کوری و بری ما مفاهیم میکرد سعی اول گیریم چی که کمپانی اگه شیف خود بجتما لجن تنها کرسته لازم چی دی کار خود بکن هر کرسته که بین تبینی کرده نمیدیم چی که از خورا که بمتد کمپانی اگه عقد اگه گل کمپانی اگه شیف های وی حالتی هر که خرابین اگه کرسته ده هبت اما کوری و بری کرسته نوال گیرین و انواد گرنین پیشی سال که تقریبا پترش چه سیاری برنجی مبگراندن منوال گیرین
1: بله اندک جارا هندک کرسته که متکنج بهرا خارنه بونمونه زید یک دو حیوکانه هات پشتی هنگی هات اره اگر این اوه چنده گیم کرنه هندک کرسته بو چه ود گریدن
0: جاری هندک جا هندک گودان دولی چه دن کارت تنیل هاتنا کرسته این دست بگیم چه کرنا وی کرسته ای کن مثلا بونمونه اگر ام باسی زید ترکین اجبر کو کرسته این دست بگیم اجدر و اجدر هستن دریایی که ما به خورم زاد آخد بین این بر واقع کودان سربازیت منطقه داد شد این سرسته دسته کنه تا بی اگر هنده که کارگه ها زیتل پاریزگه ها بابل کار نکد بو موکه درش بی بشی جسه مانگه که قیره نکا زیتل ها بی خوشبختانه بان دو هیوه چوی دا همشی های مکوره و بری سه بحرین زیتل تمامتی سر همه پاریزگه دا بج بکن او جیبی اگر هنده که بزاوه بهای کلاس زیت بازاری دا گلک یه ها که خواره اگر هم مقارنت این گلی هست بشی دیسه مانگه که همین با گودان دولی کارت کنل هاتون ها کلاس هایی که لیوه کنید گودان آسایی دا کلاس ها ما بردوان که تو هیچ که ماست کلاس دا پیدا نابد
1: بله
0: بابا ما یه دکشی هایی
1: بله آنکو شغره کو بردوان بو پتر جهی و گیدنا برام امریکا و ایران دا چه کارتی گرنه بو یل سربلاف گرنه آهن خارنه و کرستن خارنه؟
0: وکو کارتی گرنه سربلاف گرنه نبیش برکو بس کرستی زیتی که ماسی که ده هبیش چون که ما یدک اگه استراتیجی کوگه خواه و هبین تیرابیسی بحرد خوراکی ما کوگه ها و هبین امشیان و دوی قیران ها سربازی و امنی منطقه ریدای هست و تقریبا دو بحرد خوراکی ما داباش کنه
1: بله همه هنگی نوبر والاتی و بری کاران دا که اکثر سردارید گلی که دوهای بوهر گردن و کرستا چند یا گرنگه و چند آریشه پیداد بند نوبر والاتی و بری کاران دال دمه آماده نبونه بونمونه کرستن آهن خارنه دین والاتی ده قصد گنه گلک جارا بری کارد برهفنینن بری کارد کرستن آهن خارنه اینن و دماغه که درش میند دکانه دو و والاتی قصد واناگن افجا جناب توکی ریوبری گشتی آهن خارنه پارزگاه ها دوها که بهنده که اف پروسه ها پسانه هیپ ریوه بچیدن چرین ما و هنه بو بری کاران و هر واسان بو والات یانجی
0: اوکا و بسیار که گل که جه خود آیا چون که گازندش هر دو لایان ها و گهنمه هم گازندش رای حالاتی ها و گهنمه که هم دک بری کار تایم به گیر نیمت بکرن ها جهن خواهد جرا قصد اشلای که دیوه گلک بری کار جیوه گلی جهی نمک و خوراک حالاتی ها دکانه تو هم مطمئن تو اف خوراکی ها قصد ها جهدوان ناکن دا برخوا وردیل چیدی به همین خوراکی اگزی که ها گلک جارا جه اف خوراکی ها مطمئن اگر یه حیوان بری که ما بتد جه بری کاری و جه ها به برین آکد که تد و یعنی که آریشه با بری کاری جی شدن ان دیفرن ما این دو یا سال 2022 وزارت آبادرگانی پیشسازی حریم کردستان اون دیفر این ماید کمپانیا گشتی آن خانه البغدا ات ماوی هایی و که دا هر حوالاتیه که بهر خوی خوراکی جدف بریکاری نبود و ور نگرد این مفیدی دا بریکاری بریکار کردن اما و پوری ودری بیتو بهش همه اف حوالاتیه خوراک خواد اما پوری ودری هم روی خوراکی جدف بریکاری کشن کجه تره ببریه پشتی این یوی حوالاتی مافی هایی به سردن آمد کشه ببریه بهر خوی خوراکیش مور بگیرد اگر او بجی او نویتن یا چه دیجدر وی ولاتی هر حالت که هبت اینگه اگر دوسی حیوکا او نه تا خوراکانه ورد معنا تا اف حالات نتیجی خوراک که هینگه نویدش دیستا خوراک پلیس مایان هتدلی لو ما ام فریقا رادیو دهوج ام دخوازش همی خلقی خود کین که وقت ام بهرد خوراکی دو بشت کین بزی بلد بشن بهرد خواهن خوراکی جد بریکا را ور بگرن نخواستم اتوان بگر مای دا کن بریکا را اغلب آوان جهت وار برپان گرن یعنی شدت خوراک جه بریکاری و اگر هل بکی ماته و پتر شده که ممکن از زیان بی خوراکی بکرد لما جرد برشوان دی حالاتی دایا زیکا برای خواه خوراکی ور بگید بر جوان جابری کاری دایش که خمسین دیگر برای کاری خوراکی چی داجه هبد پرکا رادیو هم داخل کاریش هم حوالاتی و هم بریکاراتی نکل دیواشتی نکا گره کامانش را دخدا و سر میا و کوره و بری سبارت روانه کرن و پار اوهند خانه بو بغدا هر گیرو بی نکا پاردان چه بگره نرینی سر کاری مطرا وسط نخواستم بریکار یعنی بزیتن گرک زیک آدم خوراک بری خوراک پیشتر که جهتوان و که پیشتی بهت پاره خوره و بری روانه بغدا بکت چونکی گرک آریشه و ما آسانگ بیدر باره دا چه بند لو ما اما کوره و بریجی لما پاش به نچار بین دیف رنما یا دیف فرابون کارگری و یاسایی برام بری هر بری کاره که ور بگیم اگه تو وقت دا پاره ادا نکن.
1: بله نکه پاره کوهاتی و برین بو هر کسی که بو اوی آزقه ها چنده و هر بری کاره که اگر زیده تر ور بگریدن والاتی ها چما فیه
0: اپوال دیف بریار انجومن اولی عراقی و انجومن وزیر عراق و فدرال بریار یهاتی ادال عراق همیه هر ها والاتی ها که قجم هزار دینار جلی تورجتن بری کار جو ور بگرد و افاره تیتر آوان نکرن دو سر که احساب کمپانی گشیارد خواهد میر بغدا لی سرابای و چند هجبر که چشک نوبر حریم کردستان و حکومت فدرال دهدی هولاتین حریم کردستان ربع گزیده پشوان تیتر ورگیتن برکوش بجن 2003 حتی 2004 حتی 2022 پار خوراکی نهات روان نکرن وکو حلکا معقد یا گوتی ربع گزیده شوالاتین خواهد گرد حتی که امده چشک نوبر پرکن قانونی و پرکن اداری چاره سفکین لما اما کوری ببری نزیکی 1250 دینارش بری کاری ود گیرین او کاره چه تروانه کرن با کمپانیا گیشیل بغدا بری کاری جی ام حق دینه بری کاری بری کار 1500 دینارا وکو بر وقت حتی که اکی شاری چاره سر بد 1500 دینار شر حالاتی که بینه ود گرد
1: انکو زیده تر والاتی ندنه بری کاره بو هر کسی که 1500
0: و بقیه بری کاره امزانی زیده 1500 دینارش حالاتی ود گرد هم به پرابونت یاسایی برانبری بری کاری ود بگیرین هر حالاتی که هر حالاتی که جی درگه همه وکر یا بری کاری زیده بی پاره جی داخواد بکت شیطن سردان آمار کت هم به پرابونت جیوی بری کاری ود بگیرین.
1: بله ما مسته هجر طاهر ریوه بری گشتی آهن خارنل پاریزگه ها دو حکم گلک سپاسیتت که این بو اوی دلیوه و پشکدار بونه داد برنامه افروس پیدا باش دا اگر بابت اک ما بیتن داد ویتن به حض جیب که این ما پسیار شده نکری کرم که
0: گلک سپاس بو اجی ام خدمت داینا و مدبیتن از بو همی خلک پاریزگی ها دو که و یه ایدار سر با خود از خود یار بکیم کوره و بریا ما استافه که سر رای و چند کو استافه که گله که که می هایی به سر هنگ راب شب و روش امت نامان اوی خوراکی وی کجایی دار یعنی ما به این ودان مهنه پیشا به امتین ایوالی امتین همیش پیخمت هنده ام بشین پاراسون سر وی خوراکی کن ام بشین وی خوراکی وقتا که قیاسی پلاس گهنین را دسته ها اولاتی سر رای و چند جی ام گرک جارت بجنه بری کارید واجی بجبر کو کرسه گرک بومتی تو ام گرک بلاب بین هر وقتی که هنگو بینه کرسه که خراب نفت این کرسه دا دیار بده به این دابش که سر خرکی هنگو کرسه اینا به نهالاتی مافی حالاتی و کرسه که به گهت بردسه بی هنگو نوکوره به بدی که پسیل انده چاره سر یا بابتی کن لی هر که جاره که ماسک جیه بد اما کوره به بدی همی گوا در گهی موکر یا اما گلو گازنج تاولاتی و بریکارا همی گوا ود سرکار کن و دو بردوان بیسر بینا ما بود آنه یا خودش
1: دستتت خوش بود زور سپاسیتت که این هیویا سرکفنه با هوت خوازین با مستا هجرتا هر رو بره گشتی آهن خارنل پاریزگه ها دو هاگی اسپیدا دباش بیدن.

هر دو روزنامه خبات و افرو هجمار نبروکل برداست من گهدرن خوشتوی ام دی پیدا چونه که ناف بابت و منشت نواین گرینگ دگین. خبات روزنامه که سیاسی ها روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7223 افروکل روزه اکشن بل برداست میم اف دنگو باسو بابت دیده بلاو بوینم. سرک بارزانید بجیدن دویدن همین لایک اول بیر بیدن که پیش مرگش دایگ بویه خین و رنج و روندکن گل کردستانه. سرک بارزانی پیشوازی لی بالیوز ترکیه لی عراق ادگدن. ده کنبونه گده ده کوکی لی خوردگر نا پیوندیه و دوستایتیت نا بر حرم کردستانه و ترکیه ده خاطه گرن. سرک حکومت حرم کردستانه مسرور بارزانی اد بجیدن مدویدن گل حکومت عراق ریک کوینو پیوندین خو باشتر لی بکین. هر وسط بجیدن جناب سرکی و اک مرجع بلند کردستانه ده خوزوی زور یا جه خودا بویا. هر وسط و هجمار روشنام خباده پیام سرکی حرم کردستانه روشا جهانی جنگه هیدا بلاو بویا. روش هوارهاتنا لس یا گهاندنا آوا هولیرم. دیارت کتن کو بوهاوین افصاله کشه یادا بین کرنا آوا مالا لحولیر نابیدن. افرو روشنامه که روشانه لدهوگی دردکوی جماره 3992 افرو که روشه اکشن بیل بردسته میو ده پیدا چونه که ناف برپر نویده کین. سرکه حرمه و سرکه حکومت حرمه پیروز باهیه لطوم باراکید گن. پیفدار فرمانده گشتی هزین چکدارن راقت بجیدن همه هنگی مدگل پیش مرگه گهشتی آستک پیش گفتیم. برپر سیه هره کتی دشیدن به 23 کرسیان نیوا پاستن حرمه کردستان ورگریدن. دکتر محمد خورشید بجیدن کتی دخازا 5 صادش پاستن حرمه کردستان که تو هجماره کرسی نوی گلکی امتره جوی رجی. دکتر زانا مالا خالدت بجیدن در خوزه کتیه بوارگردن نیوا پاستان ناهی تا قبیل کرن. علی الزیدید بجیدن چک دانم پینگا و کاهرینی بو چسباندن سروریا یاسایه. برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان بخوود گریدن جوانه اندامک پارلمان ترکیت بجیدن من دخواست جهردوغانی کر همی گردین سیاسی به نه آزاد کرن. ایران آریشان با لبنان درستت کتن. پوتین بجیدن مچک نداین ایرانه. برپر پنج دنگو باسین نفخوی بخوود گریدن جوانه دزگه کردستان فاوندیشن 150 سالگین بسایل کرنه لزاخو دانن. پروژه دور پیش سازی لدورداری بردارش دهیتا به جه اینان. آریشا کمیا کاره با 24 دمج میرید روژن به دهیتا چاره سر گرن. برپر شش بودیفچون حتیه ترخان گرن. آلیکا خراب رجا مرنا مریشکن جه 5 ساده حتا 15 ساده بلندت گدن. بابت انساخ لمید برپر 7 دانه. جورین غده و بر بلاو بوناوه جه برهف کرنا دکتر احمد طیار بوتی اندگ جه مفاین خورنا کلندی. بابا تو دنگو باسن ورزشید هر دو بر پرن 8 و 9 دانه راه نرک و 6 یاریزانین کردستانی هاتی نداخاز کرن. سامر مصطفاد بجیدن برهوین هل بجاردی عراقی بو وواردنین مندیالین و باشترین یاریزانین منه. هرون احمد نابره اشقا پشتوانین دهوکی و دخازیین بازار خلاص دیرین ایراقه دا. جن ویسینا کاوین جیهاد تحلاوی. ستینا نیواسی جن ویسینا احسان حسن ابرول جیرناوی دهوکو زاخ و ورز شاشیام دیماهی هاد. بوچون برپرنده و یازده دا بلاو بوینه. پشمرگه هکار سرکی هبونا کردستان جن ویسینا احسان آمدی و تعداد بجیدن هر کردستانی که آزادی و سرفرازی بویدن ده پیشمرگه به شاکار نتوی و نشتیمانی و جواکی کردستان زانید و ده ارکیوی پیروز دانیدن. دنگه تفنگا پیشمرگه پیامک و هشیار کرنکه که ام
لیویری نو نامرین جنویسینا دلووان آکری. پیشمرگه و چک همای مان و ناسنامه یا نتوی. جنویسینا عبدالرحمن محمود تعداد بجیدن به باوریا من اف بیلانا وان و جاره جی سر نگرید و پیشمرگه ده هر مینی دنستریه جاوین توایا نحزو داگیر کر ناخا بیروزا کردستانه. برپر دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن جوانم آشو ورزو سترانکا حمک توویم البستک بخام خورشی توفیق با کوزی. بابت دیروکید برپر سیزده دانم پشکا هفته و دی ماهی اسماعیل صادق بیدکاری برورید بجیدن دیاریا مالا مصطفی بارزانی دایا باب من هشتا یالدف من پاراستیم. برپرین 14 و 15 آگهداری ها بخوبت گرن برپر دی ماهیش روشنام و افروم و چند بابت این همارنگ هاتیه ترخان گرن جوانم به پشتوانی ها پشکا روشنبیری و راگهاندن پارتی دیمکراتی کردستان افرو روژا ایک شنبی دا هنگکا تایبت دم دی رز لحوزانوان نافدار کردستان محسن قوچان هیتا گرتن و هجمارکا برگیم بو به چالاکی هاتینه آماده گرن اوجیم جه چند هوزان و گوتار و پیو و استران و موزیک پیگتیدن ارواسا دی ماهی دیوان و یا شعری اول جیرنا و گجلو کچکا قشتالیم

0: برنامه راديو دهوك بو أفرو رجا إكشان بي بشتي برنامه سبيدا باشب دي ماهيت هتن دي في رنگي بن لسر همي دمجمير كورتيا دنگو باسا دي هتا پیش كش کرن هدگل هنده جيل دمجمير دوازده و هر وصال دمجمير دوم و دمجمير شش و هر وصال هشتي شوهم دي درجين دنگو باسا هنا پیش كش کرن بشتی برنامه سپیدا باشب دیمایید هدن ده برنامه فوکس هده پیشکش گرم بابت افرو یه برنامه فوکس ده آبوری بیدن هفکاری ما بختیار برکیاتی برهو یک بو بابت که آبوری گریه و دمامه برنامه افروی فوکس ده پیشکشی وگدن الدم جمیر یازده برنامه کودان ده هده پیشکش گرم ارواصال دم جمیر سیه برنامه کلتور ده هده پیشکش گرم برنامه روزانه زنگلن جیان دمجمیر چار دهه ده پیشکش کرن لدمجمیر هشتونی وی شوه برنامه روزانه شف او شوان دهه ده پیشکش کرن هرش دمجمیر دهی شوه هتا دمجمیر شش سپیده جی برنامه هفتیانه و روزانه ین افروین رادیو دهوک بو هوین خوشتوی دهه نه دوباره کرن بو ان کسین کو دم نبویا و گهداری بکن یا نو ان کسین کو لدر وی ولاتی گهداری رادیو دهو کت کنو دمیدواد گلمه ناگنجن برهفکار و پیشکشکار برنامه کودان اواکو البر افرول دمجمیر یازده به تا پیشکش گرن افکار ما سرجان محموده بزانین کال برنامه افرو دا ده چه بابده که حل خیدن سپیده ده باش بیدن که اکسر جان
1: دم باش سپیده باش سارا خان
0: ساغ بیدو چه آنی؟
1: ساغ بیدو سپاس هر ارم برنامه های سرکتی بم
0: ساغ بیدو ساغ بیدو هنشی هر واسم برنامه کودانی افرو که دل دور چه بیدن و برنگه که گشتی بابت اینکو برنامه کودان هلت ایخیدن ده بهرابتر دور چه مجار بن
1: بله تزانیم پیشتی بمه که ناورم دیسا دست برنامه خوکر یا کاردان دوه

0: حاوی جاری همه به طایبتی بحثا روشا پیوندین بغدای و لگل حرما کردستان داخویانی سروک بارزان یال دور پیروزیا هزه پیشمرگه و پاراسنا قواره سیاسی حرما کردستان به بابتا سرکی بید لگل و چنده دوباره وان روژا لروژاوه کردستان او مثلا انتگراسیون دی اخافتن که او چه بهاد شهر ایران بر بکی و دیچه دی کرد چه بکن دورین کردی روشاوان چوایه نیسا او در روژن با کوری کردستان بحثا کارسازه که ترک تیره کرنه که زمان دلیجی جنین کرد کریه به چارچوه که گیشتی دی بابت ابن دی بابت از سرکی آوه حتی دی پیشمرگی کردستان و یک رزی آقاواره کردستانی دید.
1: بله. آنگا امشه این بیشین که برنامه کودام رنگه که گیشتی گرنگی به مجار سیاسیان هر چهار پارچین کردستانه آنگو کردستان آمازان دادن.
0: بله. شخو یک جمعه ما برنامه اوه اکو ام رودان گرم یه هر چهار پارچه کردستانه کی جاز به بطر گرم به اموی بدن پیشو دیسا باسله پیشاتو روشا بشین دنیا کردستانه بکن. آرمان جبرده یکی جی اوه که هم برنامه یکی سیاسی که خلک ما و همه کس جی آگاه دار بید و هم جی او برنامه ببترک جبو یک رزیا ناو مالا کردی ناساندنا هیلین سورین کردی دناب جواکه ده اوانا آرمان جن سرکین برنامه اینه.
1: بله دست خوشیل دادگین هفکاری مسر جان محمود و هیویا سرکفنه و دادخوازین دبیج نگاه دارن خوشتوی جیم جواره برنامه کودام بن ابروکل دمج میری از دا پشتی کردی دنگو باسا زور سپاس به داده باش بیدن. سربره ابروی ساقای گهدرن هجا و خوشتوی به ویرانگی هادیه پیشبینی گرن لپارزگه هادو هاگه بلندترین پلای ابو ابرو هادیه پیشبینی گرن 34 پلای سلیزینه نظمترین پلاجی 21 پلای سلیزینه پیشبینی باران بارینه صفر جا ساده یا لزادیه بای 6 کلومتر دمجمه را کدم رجا شهیجی 17 جا ساده روژن گرم و گرم درجه ابرو کب درجه یا و هفتیه پیشی آمنه همگل اکسپاسی هاوت که این گهدارین برای است گود گلمه دابونو هاو گهداری برنامه افروس بیده باش گر ایوی در این شیابین خزمت هاوین خوشتوی بگین و نهی خود صباحی ده الدیوان هاو بر هفینو برنامه که نی پیش کشی و گین ادوی دمی جوانترین صلاوین سار حاجی و هاگر خلیل جه رادیو دهوک قبیل بگن و بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تتاما دکرن و پیش کش کرنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکساز هتب جهیناش لای در هنر ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل سلام دوباره نه هر جه که لبن خوش حالین کجا رکاری هاتی نت خدمت داده دا کو خلک کانی اجوی پروگرامی پیش کشیان عزیز و خوش تبی بکن هیبی ما کدام که خوش و اب مفاد گلک دار باز که بله هر وقت این زانن کود به خوله دا پتر ام گرنگی وان بابتان دین او بابتان بنام یعنی که پیشنیارتا گوتناتا آخفتناتا دی چه بیتنش بو وی کسی که ام دی بحث دکن بابتی داشت بر که ام هر جار کسی که تینن و ام تشتک دینا پال او تشتک که امد بینین گلکی هیت ناف جواکی مدا و جا پیک و بونمونه دانوستاندنه بکنی آنها دک بابتا لسر بیشین دا که

ام آراسته اوی کسی هنه بو یا درست بگوارین بونمونه هشیار کن لادن لسرویره که چار اصریه که بو و ببینین هاری کار بین ری نشان دارید باش بین یا حتی بو هنده که بجین هندک نمونه سرهات یا آموشگار یا بگشتی یعنی بگشتی آرمان جامعه سرکی اوه که گورینج بو رکا درست رکا باش اره ما افریکا جی بابت که آماده کردی دا پیگ و گوداری بابت افریکا بکن بابت افریکا دی بحث دلشکانده نکیم او دلشکانده که افریکا بویا اگر که پراستی زور بیا کسان نیزی که ایک خوشتوین ایک عزیزین ایک مروفین ایک اندامت ایک خیزان دایان چند دیر و چند نزدیک دبینی که جبر کو جبر هندک مروف هنه گلک زید دلید کسان دیدشکینن بونه صدمه که بله او وقتیانا چی بیدن ان نابر هنه بکویدت نابی نوانده او در زهنه بکتت در زهر کویدت نابی نوانده ام ده هنده کل سویه که راوستیم جبر کو وکی هم زانین دلشکاندن بساناهی ترین تشته و بساناهی همشه بجیم باشترین شیوه یعنی بساناهی ترین شیوه تتکه یعنی کارکه گلک بساناهی تتکه اما چهار سر که نویجی پراستی چاخ و دم و وقته که گلک زور پید بیدن حتی افش کندن هنی یادلی آن اف اشاندن هنی یادلی جارکادی جبر بیدن یا ساخله بیدن ما بابت اکل سویه که آماده که یکو بشه که مروان پراستی تناب جوا که دار بی آوائی نه یعنی پراستی یعنی ده سحکنه کاب چه شیوازه که هی بیتن ده بزاوه کن دلی بران بری خو ایشینن یعنی هم کلان که بیشنش کنن هر چندش کندن نه آخفتن اکادسته بس اما بیشین یعنی دلیوی کسی ده ایشینن بجا چرا که هی بیتن نقطه که سر بگریتن زیانه لب بینیتن پنگاوه که خلجیه بینید یعنی هر تشتا که بیدن تدید افیه که هنه که رو دلوی کسی هنه ایشاند جبردن دجی پراستی ام دلوی بابتی زبریم دخولوی بابتی

تو زنی دمکو تو دل کسی برام بر اشکینی یا انت اشینی دی چل کسی برام بر هد ده زاخو کریم کارتی که نکا زور یا درونی لسر اوی کسی هنید بیتن لیفوان جیده رو آخفتن کسان بسپور و تایبت مند دوی باری دفت آخون بیشن مزندترین زیان اوک و باوری اوی کسی ابدورو برین وی و حتی وی بخوشی گیمت بیتن یعنی وقتی دلوی ایشا ایدی نباوری بخوتیتن نباوری دورو برید خوتیتن ده هر دم ده تصیح داشتیتن که ده جارکا دیجی نمجه یا نشرته که شلای کسانه که دیوه یا هروی و بهتر دل ایشاندن یا دلوی بهتر جارکا دی ایشاندن هنده کس هزر دیکن که کشه اتوان بخوشی داره اپا خالکا دیه لو ما برف گوشه گریه وده چن او ده دنیای خموکی دا نقومت بن یا خانه کاری هم بحث لیکن خو آرامیشی اش اوی کسی هنی ترافیتن اوی که هست پندید کتن برانبر خوشتویان خو نیزیگین خوب که هردم دلوی تید ایشاندن شکاندن همیشه اتناخ خودا اف کسی هنی یا اف کسی هنی یعنی ات شریدات جیدن کابوچی اف چند اپ سلیمت تیدن شبرچه از توشی بیه کد بن داور اف خاله کادی و چین خاله کادی و گله گله که گرم که اوشی اف مرو به هنه پشتی دلوی تشش کندن آیا یا دلوی تیتا ایشاندن دید گل مرو به چاو بیتن لازمه تو به هزیجی بکه یعنی پیواندی اتنابینا اوان هر دوکان دا دید چلی هیتن دید چاو بیتن یا اکه اگر اف کسی هنه اجیانو تجیداب مینیتن ایدی او نیزیکی یا او گرماتی ها بری دل ایشاندن دل شکاندن نامینیتن ده دیواره که ندیار یه سار اتنا بین هر دکان دا هیتا آوا کرن یعنی بجین ده چی بیتن هر واسا دمیسنور تهنه بازاندن و دل تهتا ایشاندن پایه و رزا مروفی جیل در کسی برون بر گیمت بیتن یعنی امشندک جارش چیم بجین حتی که نامینیتن یعنی برفنمانه ود چیتن ات زوربه ها جاران دا زربه ها جاران دا در انجام دیماهی یه ایشاندن ها بران بر یا نمشین بیجین یا بر دام جگ و قطیان و نمانا تمامه ات پیواندی ها وانده.

گل جواکی دچا بیدن اف کسی که دلوی تیتش کاندن یعنی توشی چد بیدن بعدان بس جواکی خود چاواد بیدن گل جواکی چه رفتار و چه سره دارید کردن ابراسی جیدم که اف رفتارا جواکی دا زیده بن افید که ام بحث لید کن که خوده نکردن صبحی اف یک هنه دل اشاندن ها بران بر ببیدن دیازدک ادی هر کسک خوب کسی ندردن و کسی بران بر جیب جعصب نکردن و ادی واسه حضر بکردن که دل اشاندن اوشی زیرکی و هندک شارزای و کار چه بی اوه حسا حضر بکن یعنی پراستی مروف ادی بچاوکی گومان ادی تماشای ایکو دوکن و باوری جی بپشتوانی ها جواکی ادی نامی نیتن یعنی دگلک لواز بیتن دل اشاندن کار تکرنا که زنجیری یعنی یا های یعنی مروف دل کستید بیت هشت طول وکی نیجی بکردن ادی پاشه نچار بیتن که اوشی وکی وان کسان ادی دجوار ببیتن اوشی جنگه هکا جواکی یا جهراوی ده پیدا کردن دلشاندن تک در سرکی ساخلمی ها درونی ها وکی مدست پیکشی گوتی و آشتی ها جواکی ها و هر واسا زحمت ها یعنی کمالک یا خیزانک بختوار ببیتن یا بختوار هبیتن اگر اندام دوی رزیل هست و ناخه کدو نگرن یعنی اگر بردام افتلش کاندنت نابی نوانده هبیتن اولا عزیز هنکی و گهداری آمد کن چین پیواندی جید گل مداب کن سربی بابتی که آخفتن آتا بوان کسان چیه اوین که دلن ایک اچکینن پیواندید گل مداب که سر هر دو هیلن سوال 751-401-9743 سوال 751-401-9742

ازيبو هوا حقيقتا كو كرد يعني سرحاتيا كو كرد يا فقيرا كي و دولمندا كي و فيلسوفا كي كم اوه هو صحاتيا براف كرم بحث كتم بشتن كسا كي دولمند هبو بردام صفقاتي فقيرا كي تاخيد كرم يعني پیوین گران ین سقط ین کرد ات گوتم بس دل اوی فقیرت ایشان بجن فقیر نچار بو چو دفزانه که عقلمند او گوته از چه بکم هم بر اوی دلش کاندنه بیشی چرا که خوبه بود بو گوتیم زانه گوته جار کادی دم او دلتت ایشینیتن ابتنه بر خوب در جاویدنوی او بجه سپاس بو خوده که از الجه تنینم فقیر جی او کر یا که زانای گوتیه کابرای دالامند گوتیه بو چی سپاسی خودت کهی که نلجیه منی اره ما تو حسنا کهی که توی دالامند بی فقیر گوتیه نخیر از سپاسی خودت کم که از یه فقیر مو دل کسی ناش کنم دل کسی ناش کنم بله از نه او مروه ظالم مکیتا و دل رقم که دل خلکیت ایشینید چنکی برینا دل من ده سارش بید بله توانباری ها ناخته چجاران پاکش نابید.

امد نکچینت ناو جیهانا یا کسانت ناو دارو و نیاز دارو او کسانت کو ات میجوی دا با ما بحث لحاتی هکرن که هندک کار کرین یا چه نکچی بردام تا حیات دابن جیهان دابن یا جی چون جیهانا دیده بحث ایوان که این اوان نویسه رو ناو دارین جیهانی لسر دل ایشاندن و دل شکاندن که کیراتی بحثی برین هنه هاتی هکرن ایکم گوتن هم در بحث غاندی که این که وکو روبره یعن بیشن روبره روحی هندستان تیت ناف کردن بیشتن او کسی دل کسی که ایشینیتن نشیتن ده همان دم دا دعای خیره بخوب کردن قانون سرشتی حوصایا کی یعن کی چت چینیتن دوی دریتن هر واسا جلالالدین رومی و کو صوفی و شاعر او جی آخفتنه که بیشتن او جه تو بدین دارد که درست او جه یه روناهی جه کویتت ناخه تدا بله هایدار با دل مروی یعن دل مروی عرش خوده هشیاری شکاندنه با هر واسا ویلیام شکسپیر و کو شانونویس نافدار او همیان او بیوی کسی گله باید بحث کردن بشتن پیوی نخوش ادبنه اگر برین دار که نا دلان برین ها دلان جی به چه مرمان ناهی تا چارستر کردنه تمنه که درش اف چارستری هنی و سارش هنی بید بیدن هر واسا نویسر جیهانی مولانا فرانس کافکا او جی ادبشتن تلستانک ترینگ تشت دلشکاندن دا او که او کسی دلیتت ایشینیت نزانیتن که چطشتکی مزن الدفته ویران گرید.

فیلسوف هندید بیشتن اگر تو نشی دل کسی که شاد بکی هرچه نبیتن پاشکشی بکی دا کو نبی اگر دلشکاند ناوی مروبعتی آهد ویچنده دا البرت کامو نویسر و نویسر بیشتن جارام مروف جبر دل رقیا کسی که نا کتگیری بلکه جبر هند کتگیری چینکی پیش بینی و دل رقیه اشوی کسی نکریه خلیل جبران نویسر و حوزانوان اف کسی جید بیشتن دل لپاش سینگ مروفیه لشینه که وشارتیه انکل جه که وشارتیه بله دمت ایشیتن آزاراوی همی لشی او رحه ات ایشینیت یاند گرینیتن اوپرا اف پیشکشکارا نافدار و نافه گوله بود بیشتن هل دمکه تا دل کسی کشکاند بزانه تا پشکک جباوریاوی اپ مروفاتی بریندار کرد و او تاوانکا بدنگه هلدیسان آخفتنیت وان کسانیت نافدار فیترو رومانویس روسی اوشی گوتنه که بیشتن مزندترین اش او دمکو توب دلکی پاقش نزیکی کسی که بی و او به پیوین خودت ایشینیتن تنش برهنده چنکی توی لاوازی لهمبر و خوشویستی و عشق و ویانه و هسته تبران بروی کسی هی مایا انچیول و کشاعر و نویسر امریکی اوشی گوتنه که جان ات بیشتن مروف ده پیوین تش بیرکن ده کارین تشش بیرکن بله چه جاران او هسته تت ناخی وان دا چاندی سبارا دل اشاندن و دلشکاندن ات بیشتن اوش بیناکن او پاولو رومانویسی برازیلی او جی اخفته نکا گل اکا جوان بیشتن بیشتکاندن و دل مرو وکی وکوشکاندن آوینه اکی توتکاری یا تو چی پاچه این و کن بکی دیسان لگ بده و بله ده هر هلین شکاندن تیدا ادیار بند.

Mais gala que tu as goûté dans le sel de l'échandonnée, de l'échandonnée que vous avez. Si j'ai avant l'année, il y a une agarre de faisa côté de la piétine que vous avez. Si j'ai avant l'année, avant l'année, il y a une cause de l'année, il y a une cause de l'année que vous avez. Que vous avez goûté, il y a une échine. از بعد استودیو در که هم از ده آخفتن آقا سیاست مدار سویدی اولف پالما بوا بیشم اد بیشتن رفتار سار و دل ایشاندن هیزا به هیزانه مروب هیز و مزن هل دم یه نرم و دلوانت گلده رو برین خو هیوی ما که مفاجه خلق افریکه هات بیتوار گردن حتی خلق اکادیم الدیوان اکشاد بینوه رزو صلابن خلیل کمال پش مایکل کنترل بجی اینان ریان محمد سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمین شب.

0: تیتا پیشکش کردم. جا پیشکش کرنه بختیار برکیاتی. اب جه اینان جیهو گر خلیل. سلام و دم باشه گهدارم برای سین رادیو دهوگ برنامه فوکس روزانه رادیو دهوگ تیتا پیشکش کردن. ده هر روزه که داد تورک تیتا بحث کردن. لروجن ایک شنبی توری آبوریه. بابتن آبورین گرنگ تنه بحث کرن اتوی روژه دا بو ابروژی ده بحث لبزاوا گشت و گزاری کن تایبت اتورزی هاوین دو وکر و برای گشتی یا گشت و گزاری پارزگاه دو که برهوین وانو هر وسا پیشوازی وان الگشتیارانو هر وسا اوان پروژین کل پای تایبت الپارزگاه دو که هاتین درست کرن وان پروژین گشت و گزاری چند رجه گشتیاران الپارزگاه دو که زیده کریه زیده تر زانیاری ادوی بابتی دام دیاره امه میوانه که اوجی زور برز شمال هروری پیوداره روی بریا گشتی گشت و گزاری الپارزگاه دو که ابشوازه که ایک سر دید گرمه دا بیتن کاک شمال دنباش سپاس بو آماده بوناته اد گرمه دا
1: دنباش تر و سپاس بو هوا و بو بینرین هوا
0: گلک سپاس بوتجی کاک شمال املوی چند دست به بکن دیار ورزی هاوینه او ایدی بزاوا گشتیاری پتر خورتر لیتتن و که عرفه بریا گشتی ها گشت و گزاره پارزگاه دو که چند بروی تینکرنج بو پیشوازی ها گشتیاران ابتایی بد ات ورزی هاوینه دا
1: طبیعی هر هلکفت اگ دیتن یا هر بیروری اگ دیتن عرفه بریا گشتی ها گشت و گزاره بوه هلکفت یا بوه بیروری یان بوی به ورزی برهوی و پلان تمام داره جیتن بو پیشوازی و خدمتگرن ها گشتیارا بر اینو ها ججن بو روی بریا گشتی ها گشت و گزاره برنامه و پلان اکا تایبت دارد بو بو خدمتگرن ها پیشوازی کرن ها گشتیاران برنامه روی بری ساب ساب آتا جه و جه کرن دلخوش کر بو بو گشتیارا و دیسان ام خواهی و گره و بری و خداند بنگه گشتیاری دلخوش بون پاتنا هجمارک باش یا گشتیاران بو پارزگاه ها دهوگ تایبت اد بهن ودان ججن داو چند بجن هجمارا گشتیار سردان پارزگاه ها دهوگ گرید روژان ججن دا نزیگی چل بو پینجی هزار گشتیاران بون نو تو پینج ساده هوتیل و جهن و حواندن پارزگاه ها دهوگ پر ببونج گشتیاران سبارت پلان روی بریه بو ورزی